0: så jag till för någon då snäcks om det sövna kvar ju var rätt allvarligt sjuk. Ta skriva i jag för två att ta man sanken om kallar det inte sålna men som är ända i sommarbörs.
1: Kom hon just en sank en solma.
0: Rent typiskt så så är det ju folk att Christian solmar i sommarbörs ja. Vi tycker nog att några bröder som kommer samtidigt har vi sett här av sanker. Och kvart i akkurat han formella månen är det var sagt hans ökstra gärna vi att misslyckande löjen som akkurat texterna. Ja. Det är en annan latthet i och med damer där och för att det var lösen bäcka hemma med kärna och tja bröderna. Sanserna, medan solman är tidsas att vara, när de är gjort till klassisk löj till dem sen. Att tidigare är vera mer specifikt skriva i till Salmabergs. Med en hit är Sanje kanske som här vill runt. Och är ända i en sangbog eller Salmabog.
2: Morgon och nyfatt och gråter.
1: Men då är också om Martin Johansson så också bara vid morgon och nyfatt och gråter.
0: Nettopp, ja.
1: Att näka som jag kan ha med dem är språtta i ur en rövliga stora lockekänsla som du har följt.
0: Ja. Og storan, at få så arbeidene at bli på appen. Lokene er jo det er veldig, men ikke minst det er året som jeg bruker her arbeidene som jeg har vært preget til, og vevnen om at akkurat dette vattnet for å klare seg vel. Og til min er det ikke en kristen sanger, men til en andalig sanger. Det er helt vist. Det er gjør meg ekkert grøyt. Jeg vet ikke om jeg gjør det ta. Til ikke hva jeg kan gjøre, för just att skapa sig här lucklig att den rygg omstöna bursar för att vara så att det är en god pappi och allt det. Men ut i större trätten här har vi inte det helt större att säga utan att bara att vara här. Och här är det så att Rickman kommer in som vi själva har finnit. Men alltså, jag har inte alltid haft ett fundament som jag tycker. Det har jag inte funnit vuxna här. För när jag hände här. Speciellt när den här luskskreppan kom vi kallade den. För jag måste finna ett annat fundament snabbt då. Och till det här fundamentet som är uppdärg att jag skriver om det i forskningen. Östning i Rau är ju antydningar, han vöker med hur jag vill. Så jag har alltid haft den här dimensionen som rökrodiver mig själva.

0: Sankt Roku, ser han i kommun.
1: Men han kom ju i 1902 först, och det var ju tid, i utvarsen tid, det var nog skert av mig egen arke, och Nils Julsikker som hade utskrivit en sankappning. Och jag sätter mig två nyer och också säger att jag hejade lä, lite grann. Och jag gör så en text till detta lä, i en till sankappning. Jag var akkurat kommit efter från Locknar i Uppikving. Och det sitter väldigt tydligt en firma att jag satt i stoven här och skriver en text, och dessa texten skulle sätta akkurat till att han skulle vara ljusur alla meningsjökt, han skulle vara positiv. Och det här bär i motsättning till det som är uppe i tygen, att ja, det var protestanger, det var att visa av sig själva, det var att visa av gudsen är bättre, allt kunde vara. Och jag har alltid ett ihåg sig att skriva en text som visar, men allt är ju rymliga gott, bis du bara hickar ett, ja, för en tur ut i naturerna. Samma vi ändå älskar och bara tack till dig. Syla hitifrån, eller att det blev syla från att du är studien så just sådana steg. Om inte annan än löt då. Så det var liksom backtansen här. Och jag minns också, det är också stort det. Jag är helt själv att texten var, om man var gavligt, det är helt hett att det var så plats vi kunde skriva. Men jag visste att han var särlig. Jag tror att han var öliga, malande mynter och... Och jag har också hört mig själv att antingen är han ordentliga gaur eller är han eländig. Jag vill också säga att ordentliga kan mittelväga en sån text. Och tar jag i korsdagen och påskassan så också säger att hvis han inte kommer fram på en eller annan mat, alltså ungefär en eller annan vidkänning, inte att det väntar man den första på Ryssland eller som helst, men så kommer han släts inte fram, så får han inte veta man. Du ger inte vuxen och någon helt annan text. Så han har ikke eksisterat om det enda. Jeg visste ikke at jeg var så happy at jeg kan ringe til meg og si at jeg har vunnet det kapitlet.

0: Så tar du skriver en som morgon eller ro. Ja. Hvordan kommer årene?
1: Det är bara men det är inte så att det blir ett inspiration. Det du är släst till. Det är bara ett tant kvist på pöret eller en ur det som tälter sig med det. Och
0: så säger du tänder tält nu och så säger du det?
1: Ja, så här har vi. Jag ser mig en enda man, nu ska jag lite skriva en text. Det är ju så att jag vaknar mitt upp natten och jag har ett halvt vers i hötten. Jag ser mig bitt och det är typiskt så att jag skriver en tvärtsig regler bara ut ur Tammanheim som det var gott. Og en typisk reaksjon etter at jeg skulle trusse regler så hukse jeg til ille nekka elendet lost. Det blir aldri nekka. Så kjem den fjøra reglene og så hukse. Ja, det var noe spurt. Ja, det gjør det som du mener, geisen til hinne trusse framfyr. Og så knappt jeg er kommet her, så kjem jeg vanlig ut fra den første versen og to var som forutsetning for det neste, og så begynner jeg knappt å løse, så jeg ble løs til gleder, begynner jeg å bli valg av gulvene, det er slett ikke gærlig ut. Och landa är så en sanko kompositör band. Till öle skolan att i Jevest. Till min erfaren grej som lärt mig att akkurat som vi målning och att okej, det ser rävligt ut bara nu men min erfaren säger mig att det ska nog vara på till så blöta till nack. Till nacka vi att man lär sig att allt fungerar i fasen nu i hesar fasen ska texten så görs nu. Det ska vara rätt. Du släpper att arbeta vi är vi on full på sån och han är livet att du ser han lever och tror att han möjliga för att göra han go on.
0: Men du tar några tre känslor?
1: Ja, det är väl allt samman baserat på känslor. Men det var ju komponerat vid Östen via av oss som Moni av Handverks. Ja. Det ska ju få oss ner på pyrre. Och är er själv öliga, vill säga öliga kritiker. Öliga själv kritiker. Östen Maltsliga. Jag har en ekvar sanger, alltså kör öron om som jag hejer älskar, visst inte vad jag tror att jag har funnit i ankra fullständig idioskan, Benting och eller ett eller annat, för det känns malbruk kvar och tar sig själv om. Det kan vi gott viska lyssnader ansvakt att man hjälper tamman. Jag hjälper tamman att okej, så är det lika som hur det finns ju några väldigt min som i mina bök, så nästan så är det att jag njöter ens till höjre bära hända fejlen som är vajt. Vi har spurt noen som heter du og kontrollerer dette her. Og her bruker jeg øl, og jeg bruker nektet løm med Svenning Tausen-sala. Særlig at det var noen viktige tekster som skulle brukes sammen. Så sendte jeg han til Anton Hanser, Jonar Mikkelsen, som er en øl og gavvinner i Måtslinjens borning. Så det holdt jeg rettelig viktig. Og særlig hvis jeg skal enda til dem, så gjerne sånn at jeg bare allmenn, mer allmenn høp.
0: Hvordan er det så tjater at høyre hvordan er det med Rover, Sundtje eller Morgon, så blir det sånn klassiker? Er det en mjøkker?
1: Ja, det er nok den aller første kjenslen når det kommer at jeg heter her, wow, for det er mest jeg standa til dem som er godt sant og er standa 28,000 folk kanskje og jeg må bare gjøre seg Sundtje at det er Sundtje en film så har du gjerne øyne en mjøkkerkjensle og skal skje med Jag är bättre än jag är. Jag vill säga att man blir glad och sen stolt över ADS-en. Så det är en väldigt känsla. Men det är en tecken om gudsen jag vill tala om att hävra tuja i samfällan. Att det är verkligen en faktor som öjra vid regimen gäter alla stans för det. Även en sangskrivare eller talagare och säljer det är absolut inte när du gör stöd och tjänar pengar på det. Det kan jag säga att man är med.
0: Men du anker sig det att talagare är godomlig, du räkar det innasta i salen.
1: Det är så att det är avhängigt av hur du tror. Det kan ju vara det som säger att vi är bara samma sätt av atomen och molekylen som en eller annan mat har funnit samman och fungerar och välta samman vid bär i tanken och tusen kämpar sig ur det. Alltså sant. Jag tycker att det är akkurat som allt andra aspekt i lön, visst du tror som jag säger. Jag ser inte att det är något som jag strickar och att det är problem och att det är glädjen eller att det ska vara. Men som mer är det helt tydligt en känsla av att näka i en gåntext är näka att säga att det tekniska som är avgörst. Åren tjeva mer än bara bokstäver och åringarna. Och det är torg gott att kalla mig andra allt. Och det är ju väl direkt att det är som inspiration mest,
0: ja?
1: Och
0: i blåst. Och i blåst, ja.

0: Men så är du alltså så happen så vill jag nästan ska sagt att du finns ju trutjar. Sanchez slash Holmar.
1: Ja.
0: Vi då lite som man bara ska ut.
1: Ja, låt mig se så här att det står ju skriva mina vänner att det skulle ända i Salmabergen så tär var rättligt hoaligt. Och tackar mig att du att där blir jag ju nog vi att jag skriver ju att samma vi också kan ju sen skriva i Sanchez vi vi va. Som Martin Christiansen og Sigrid Rasmussen gjør det og kjent han, tror jeg å si. Og det var helt anfalt. Heldig kjes vi var da vi utgangsstøyen av Skrivens Sol, som skulle enda i nekker sjankbøk eller sommerbøk. Det var liksom luften i at det var til en andalig plato, eller fløve, kjømakna. Og det var givet på forhånd at det var en andalig tekst. Og det ville de egentlig gjerne skrive. Kjønt meg, jeg heldig ikke fikk på meg å skrive en andalig tekst. Och den texten vi vägen heter vi är att du särskilt någonstans andra än gött och hatt och pratar och du annarskar att han pratar om och du vill faktiskt helst släppa sin doja tror jag att det är ju ödeln för man blir sin lösning av bekväm kvar det är därför jag har flickvande men äka och jag har sin att det stadig väck alltså jag vill häva allt nere i öarna men med samstånds vöjt är att hvis jag färger lörsta och kommer nära det är kanske en lödel anges vi är blöva det fänkar jag att du och ja inte en laster men så man med sig nej tack till skruva något annat hvis man får in för något nytt här. Och det var om att det här Ivalest som alla gav och sanns så ändrade ju allt vi att det är du själv du skriver om. Av hans sig. Du var pastor av alla den person du skriver om och alla den omstånd. Det kommer en lära sig med brosjur där själv. Och tansangren han jag minns inte om han var den första som var på tal till Salmabögg, men han är så i Salmabögg. Jag vet inte.

0: Og så det jo vi tog noen trygg der skugga som skriver i mer i vær sjuk eller mer i halvtid sekti til kemterapi når privat her jeg har haft krabba man i vi nukkru år.
1: Det altså ur Salmo 51.
0: Ur Salmo 51, ja.
1: Gammelt testament.
0: Ja.
1: Hva det vi til Salmo som så?
0: Ja, her er søvende tann at jeg fikk ta og folk finner vite at det faktisk er at jeg var blivet sjuk. Alvarslig sjukur. Da fikk jeg en mail fra en person som ikke kjent så veldig vel, men jeg visste hvor han var, og jeg hadde av samskiftet i en arbeidssamme ved Indelheim, så i Rankernhøp. Og han sendte meg hentet en innskyld vi gav en betring, og skrev jeg så salm i Øynafrems, som jeg ikke kjente ta. Og jeg får lese salmen, og han grep meg fullkomlig at det var veldig nækka som jeg vil ikke se det mot alle da, men nækka som resonerer i så djupt nye umar at det var, ja, aller djupst inn i salen. Og som jeg så gjerne sett meg nye og omformulerer i den brukte salmen, som jeg egentlig brukte nesten på en leis, men jeg skriver i halvt av 4-5 vers utfratt i salmen, og han enda så vet jeg da, vi tog noen trygtar skugga. Og blei til en sanggram enn er flå i 2012.
1: Kan si at du gjør det i årene i Salma 51 til tøyne i år?
0: Jeg gjør det i årene i Salma 51 til tøyne i år, til jeg er jo en offentlig vann og styrstjøyd. Jeg er alltid en tårer å skrive at jeg tror at til nækken gjør meg så vil det som sier meg, ja, men gusset kan at det henger sammen, hatter vi at sjuka skal ikke reka det, og arver ikke reka det helt, og om 2000 fattler det er vel i til ønske saker. Vi vet jo at det hender ting og sier seg. Så jeg vil si, jeg skiljer ikke noe tekst.
1: Og så var det så smart bare på tross av hva som hadde hendt.
0: Det var et eller annet, vi tar en veldig, veldig, ja, nettopp. Altså, det var et fornemmelse av, jeg skal utjøkken her til. Og i alle sjukkerforløpene, så var det alle tøyene så sånn at jeg spalte, jeg hadde en iPad som jeg brukte til leim kveldene, og her var jeg valgt nekvann, eller musikk som stimper hjemme. Og her var nekvar, ja, nu snakkar vi om kristna musikk som er ikke nærmest eller stempla, men her var nekvar andre musikk vi på Ibsen inne i halte, og som var en utrolig stemplan og vannvetsjær, kan vi si, kjama sjolven og ute period. Og hese sangren var skriva over beinleis utpratet som jeg nevnte fra en kemoforløp, i halte var ui kemoterapi med en skriva, ja. Men det var jo alle tyna så snar at ta du ut av forløp, du var ikke skulle stenta, ja. Det var ikke så i sånn som her at jeg tror at det er nødvendigvis for å bli lektor av ødlom tur, andre som er forbund og øren som er jo, men jeg tror fullt og totalt fast på at jeg er lagt av i nære hender som er bare større enn mine og rundt om høyre mine. Og så kunne jeg ikke gjøre mer. Og det er alltid det som jeg beskriver her. Utan måned til hver enden vi er, så var det som det skulle være.
1: Allt är som det är att vara.
0: Allt är som det är att vara. Och det är något som gånger att men att och sjålande att få andra i samma stöv. Brukt det så sen så det hooks ju som en ekvom. Du kanske inte har det som utlitning som är och kvar fylla så att så för att sålt är för en för en bo eller en buss som är och knalla med ner och ta hjälp bara så inte det är något bönt. Ta är mycket tur kom för jag ser som är det. Och det är isne som tar är att vara. Så temaet var när jag hörde sangren och utan titel dömes som är sån nutchar kunna brukas av folk som är och alltså fullkomligt ut i läsare luft vi ser på tavlan. Kvar vi lyckas med ett fundament eller allt rittlar. Kvar du är tjocka och sånt och sörla och sånt och psykiskt och fysiskt att du hever ett eller annat grupp av fäder.

0: Så är det där vi öllarna kram med sanken att det är att det så är okej. Det var tog jag till vart här.
1: Men det som du skriver och yrker, det är inte åkärer och spårningar och myst och däpest. Du kommer också väckna till sattes vid det som är och för några positivt på sjur.
0: Ja, jag huggs det ju inte sjösen, men att du säger det, ja, alltså, nej, jag röjde omgående åkärer när jag annat. Jag blev mörmare i bussrum och folk har rätt att leva sitt egna liv. Och lyckligt som jag blev till att leva mitt egna liv. Och vi vill känna mina trick så är det ju så att det är alltså ett fundament som är kommit av med till snacka som jag har sett med bevust nyer och sagt nu ska leva det kristen och börja kring kyrk men det är helt enfalt att det är regelbundet spurt det kunde se ut det här man är mest och är en här är känna att och till Sverige nu effekt var det så överväldigt kan säga och särskilt i samband med det sjukna som jag är stadigvæk ikke sett det vi til at det ble frusker, men mer til at jeg visste at det var gav en hånd om. Jeg var ikke bare visste, jeg var fullstendig og fullkomne samfunnet rundt det, utan månedlig hvor enn det var. Så at til dømes, altså jeg pratet en nek om sitt tingene, til Bernhard Halter, faen og så igjen, men jeg pratet ikke nek om det langt, jeg kjæst ikke om det langt, til som om jeg er kommet i jøkkenen, er livet vi kontroller og annet er lykkes som kan samarbeide vi at vi er båren i vår omvendig veldig et kjekk og nå er det sett en nyer henne mine og møtes og atter at alle tøymer trobløkene og alle tøymer verslige ting som lykkes som var i bakgrunden da og det er ikke bare godt jeg har aldri nevnt det at man føler seg sett under søylen men nå er det midt i banen at vi alle tøymer knopsen under vi tar kjøver. Men jag lovar att det är faktiskt nog så undalt att vara mitt i spelen och i gasarägen normal. Men jag har alltid spurt om dömnäckarna. Det ger jag inte. Men det är helt bättre att tjäkast om sitt tingsnö. Jag tycker att vi är kommande, och nu snackar jag generellt. Jag finns ju via milen och att lära sig att tjäkast är nästan det. Du tjekkar sig langs en gang og tinsjast, du lustar et medbærsne liv og så får du fortelle noe hvordan du har skrevet. Og ikke til at det var noe spennende som du sier, som jeg hadde vært interessant, vil gjerne høre mer om. Og da ser man vi av milen, altså den beste googleren vinner, kjenner jeg. Den som var sørste året er den som heter best lunch. Nesten 8 måneder går kjeltene i bæren underbytter til en påstand. Så i mye av er det blivet nästan en bult att checka.
1: Alltså du menar det att du visar inte, du visar inte att öka till här att säga, du lustar inte vid förvittna, men du vill helt enkelt samföra hit till stående hötter vid.
0: Ja, alltså det är inte mer att vara stölden där. Jag har ju alltid älskat att prata med dig, prata med dig och checka så och försöka mig bättre än andra, men simt har helt enkelt för att höra köna min kören och eventuellt kunna rätta på mig egna tandvägarna och vice versa. Kör. Men det är ju som om att som murarna som vi har sett upp runt om kan anstäcka att det viktigare är att inte tappa anled i en diskussion än att gå och tacka motparterna. Men till nu inte gå när vi salmarna gör det. Ett lag kanske helt att hälla kan.
1: Men salmarna är ju där som vi är vana vid så inte sådana bort. Det är ju allt där gamla och där här var en sån här tojaläsan bådskap.
0: Ja, nettopp.
1: Att det är något som är grundläggande i öka människor som inte bröjtes ovanse om vi kunde språta eller googla.
0: Nej. Det här var så att nu är jag pastor av Folkakyrkan och det är nettopp det här att kunna stöja in i ett annat rum, bokstavligt ett annat rum. Jag får alltid en känsla av någon störbäran när jag kommer in i en kyrk. Och man säger att störbär kyrkan blir sig själv ner. Och att nu är jag i en ja, og heilandes det, kan du godt si. Da jeg færre kyrkjeldømme, så jeg kjekker ikke omgang det av hver prester prædker. Før jeg går og prædker, så er det en bonus. Men det som er viktig til er at jeg er det. Altså, vi har løyt det her til. Er det anker om, som man sier, møter prester som prædker, så tar jeg færre meg altså ikke opp av sess nå. Jeg er nok så kantet og uten forstand at jeg vil hava meira enn a bøgnleis linje opp etter så det vil filtreras og løyta som gjør litt. Så jeg prater ofta vi mannen i erva dagliga vil jeg si. Du kan kalla det bøgn, du kan kalla det dialog. Det er faktisk den viktigaste parten for meg. Og tannparten er etter fra til sjukkerperioden. nu snart som man kommer in normaliteten att han är han har gått större än det sen. Och är jag vill säga är som är han ju överallt är en legend kristen om så man säger. Men det är visst att jag har valt mig att analysera fram till det eller några specifika predikanter över jubism.
1: Det var tubbelfull.
0: Det är helt överallt tror jag det var förviten och jag fann det av. Jag betraktar mig själv som en rymlig intelligent man. Gav han rymlig rationell i ödlnöra tänken i livet. Och här var det ting som jag inte hade näka era förklaring på. En händande att ta vän näka som ville mig väl för det första och som var här till ta samman, nämligen en existens över min egen. Och ta och han gör så till känna och utlöm så bibeln som jag läs har jag näka. Och ta mål fast och skilja eller inte skilja. Jag skiljer när bär man sig om att jag upplever stängsna.
1: Att det är personligt.
0: Till öliga personligt som är. Jag kan inte, som sagt, jag kan inte vara ut specifikt och säga vad ska jag veta präckvig och jag vet det och jag kan gå ut så här. Och det intresserar mig att det är faktiskt att man jag menar, visst, jag skiljer ju väl visst folk har riktigt tycker. Att hvis man ska göra något som jag är i göra två större kräftoperationer och andra kärle ting om en liv. Fyra är över att söka eller spela om det här. Ja, men så är det inte fick. Så tar det som är.
1: Men det kvar vi så inte.
0: Nej, det är faktiskt det är nästan som är växer stärskare i alla människor. Utan till värt högnen töm ljusig
1: utan lit och ljum. Är det några av oss sjanker som du är det alla kärast som du skriver?
0: Som jag skriver själv?
1: Mm-hmm.
0: Ja, alltså jag följer att sangren eller som blev till Salmer utan till Heber har sett plats i min hjärta och att han kom texten kom från en helt specifik ställ som är illa då jag gröjer från. Det har varit ett läs som jag har haft lite grann i ömmetliga länge alltså i en 20 år ändå som jag ofta tog fram och jag fick han bara se den texten. Och det var inte förrän jag var i, att jag var blivit sjukor och faktiskt friskor att det eller checkade kontroll att vi har i USA operation och kem och att jag tog läge framåt. Och konkret var det att jag skulle se en nödja flö och så också jag för att pröva till att vi sett mig igenom. Och ta en vardag lugga som att jag aldrig tar det och tog för en kjolt mig snarare och brukar då att ta var inspirationen rättliga kraftigt och ta var, jag ska inte skriva sig själva men ta med. Det kom ju ödeln för en rättlighet. Det är inte en regla i det som jag blev brött hos Ange. Det är det annars nästan ödeln av det som jag hade skrivit. Det styrde det vanliga, men tog jag att det är ganska vi också snackar på ett sätt. Men här är hans anker följer verkligen er. Det är väl ett halvt särskilt plats med en hjärsta.

0: Thomas, så här är livet en sån här sang. Är det här närmaste som man kan komma på av varandra? Lucklig?
1: Ja, alltså det är alltså jag vet inte vad fulfillment. Alltså det är ett eller annat att hade här hade är som det ska vara. Du faktiskt och du ska alltid är för en bröd och kan sälja det. Så var det ju så att att det hette om om där kom bruggan Salmabergs. Det skulle ju ses att du ska till Salmabergs, va? Och här är ju att det är ju öliga traditionella just som det kan bruka en akkurat som man är i Sonnabergs. Det här är ju två vers, hvis vi snackar rent tekniskt. Sangskrivare tekniskt, två vers och så är det som ett nyla. Och så två vers och så ändrar att det är nyla. Ty gusse skal han kyrkje falsk vita at ty vanliga och sälja i hemma kjern så är nyla att när kvart vers eller anki nyla. Ty är ju knappliga att en abrik eller korus eller bestiske mitt i en solme. Og ta Georgie til at for jeg får sammenheng i tannforstand, så skriver jeg faktisk et vers av træet. Og jeg halte at det vi i Salmabøys, så er det at i mån til versjonene som jo alle har av innsynet, så er det tanns med i Salmabøys, en løsning rørvis. Men det var ut fra at jeg halte vers når man skal haltes til nekker formler, om så man sier, uten at det skal være for teknisk.

0: Halkafelle. Kan du ta på ett sanger?
1: Ja, det är en nytt sang som jag skriver. Och han är... Jag har alltid hans seriemärkt att börja producera. Nu är det sonen som jag käkar som är producerad. Jag har alltid rädd när jag beskriver det här roaliset, det här förvirringen, confusion och ötlösa intrycken och utrycken som härjar och rötlnat. Och jag också nej, jag är ung och vikvärst. Jag vet att jag är öliga stärsk och att jag kanske har sagt det samma och att jag vill vara ung. Men det är en förfärdlig ström och mälter så att man är offentliga ringt. Och det är det som, alltså, som är allt mer som man lever i kött förut och kör. Jag finner en födafest. Här beskriver jag helt enkelt mina känslor ut i gymnolötena. Hette vi att sprida spelen kvar i er och man vet kvar i er jag vet. Men han önner mig riktigt att det kämpades riktigt så att han allra helst minne än jag. Sådana ting.
0: Hur heit i halkafettet?
1: Ja, det här är helt bevisst. Hette fjallet och vi nämnde i Bibeln det heliga fjallet. Jag hade att det var en god titel till ju skip som var så. Jag vet inte hur akkurat den namnet kom till mig. Men tell ligger i lurer bakgrunden. Att åkesvägna så är vi antingen du tror att det är så. Visst man tror det, så tror man ju att alla är med det som fjallet. Fyrla sättningar. Och det är som inte tycker att det är släckar vi, men det tycker jag vet som tycker jag.
0: Alltså vi knossas för att komma på
1: att... Ja, vi knossas och fyrla sätten så är vi där. Alltså affären är inte här nere, det vet jag ju väl. Antingen i form att vi att vi själva skulle färra och dödja eller... Ja, eller att... Det är så stor och kärma, vill säga det. Och det beskriver hessen sangren och jag har alltid att han är öliga värstlig och du sa inte sånt. Det är inte något störbarst eller romantiskt eller något som helst. Och du sa inte sånt kvartju i produktionen eller åra väl. Och här ändrar vi hessa reglerna om att lägga frustrant och storma. En känsla som, ja, som är ju ödelförande ofta ni har och att du lägger ut från landet. Möder som möder vi bryr med någon närsakt. Och annars kvart värsta vi är henne. Och det här bojlat är överföring så att kanske samfällda i smalt. Och sista reglarna är att regva med och kvinna med. Med man svinna ligger sovande med och i rång.

See my new summer gown, voice to quirk to west, first to west.

0: God dag, og velkommen til sendingen av Hals og Hotne. Hette her sendingen her som jeg kan bli sett av kroppslige og mentale halsen, og hvordan venner og lyststøyler overskåken. Gjester hese for Miriam Gordlykke Johansen ur Klaksvøk. Miriam tok for en år søgjende avgjør om å brøyte lyststøyl. Og i det lever hun, sammen med seg selv, være bedre enn nærkrandøy. Jeg brøyde medtene har gjort henne sunnere, sterkere, gledere og lettere. Og alt dette for jeg vet at prate om nå. Velkommen i helsehåttene, Mia.
1: Ja, takk for det, Ranva.
0: Her at begynner vi om to skulde sakta, så er det stort og greit. Hva er det med hundrene at her nå i det, og så er kvinnene som tog verst for en og annen skjønne?
1: Ja, for det første så er det en 2-3 kilo om måneden, og så er det en gledere kvinne, og som er velnøkt. Vi går så kroppen hevda. Og ja, en som hevda nekk bedre på alle mulige mater. Begge salalea og kroppslige. Og ikke minst så er det en kvinne som finner nekk mer kjøsa litt.
0: Ja. Det er så å si at hun hever alt og vant rettelige nekk. Hvordan nekk har rørsla og vending fylt ut henne livet?
1: Alltså det sista tusch är när jag fyllt öl och nek. Jag har jag börjar ju i att det finns första jag nu säger tusch till 12 år sedan jag börjar ju första att vänja i full power Klaksvik. Och det fick jag ordentlig smak för det och har vi vant nek faktiskt flöj för vikna i nek var. Och för några år sedan så började jag så som vänjare att det är några till 8 år sedan och vær så en øyer i full power i 2 år. Nå er det flott igjen i Urke i Klaksvøk, og jeg er stadigvæk venner her. Og

0: Jag har skulle en klax för flor för och har tagit mig och snö och last ordla neck go principer som har gjort mig till att tappa men har vi kilt fast ut. Men jag har väl tvivel då jag vita vad jag skulle just. Alltså jag har tillagna mig vitan hur man öra liva.
1: Men kvar var det så som gjorde att du kostne via i mig en två yngste.
0: Det nämnde jag och jeg er kommet til denne støve, at jeg er simpelthen en suger av hengighet jeg har vært jo i. Så selv om jeg har følget til togjer alltid, eller, ja, for det meste av livet, ok, sånt, har jeg hukket om å finne grønn med det, og finne det som jeg skal heve, og så er det så fettler vi, fettler i suger skalene om kveldet, og ikke bare börja men man just inte efter för den alltid rätt ja.
1: Jag kunde kunde jag vanligt det av så tjut så här så vi mäter.
0: Ja. Alltså. Är det som jag då för flest men alltså är det morgon med att men så blev det och vi skiftade ofta till kvittbrej och rumstyr och så och tv är dricka mor för att bast vi onkel går att vi så sådana par ska man ju snart dricka mån och gestor till. Alltså det fyller ner allt det är också gott och läckert. Alltså pluskaper, man alltid häver också behova att vi och om kvällarna så ska man ju snart dricka mån och häva också. Så att vi är tjejer, vi känner det öll. Men jag tror att jag mer behöver det till att jag ofta då stäcker till det. Alltså till exempel blir för negativt att du söta.
1: Vi så här en skuffkaka alltså.
0: Ja. Nej, det är inte så att jag har en skuffkaka. Det är ju shit, men alltså står ner alltså så är det så halloika klubb, luka klubb, luka klubb. Och tatu gest här. Inte bara kanske en sån där par, men du gest alltså för det är och klubber och luka en smakkaka, luka luka. Och är det att känna att efter, va? Alltså så
1: men går så mest det till att allt det är söta till det gjør det da ikke noe godt.
0: Ja, men det følte jeg for det meste på tannmaten at orskenivået i verbet er så lågt ofte. Altså, til kvelden å komme så krasjer man simpelthen, tror man er så mauer. Altså, sukker har vi ikke gjort noe godt. Ja. Det er altså, svingende orske og jeg har alltid også nødt, jeg har følt det øyne vel, skiftes er noe nødt, at sukker har vi gjort for tre. Alltså haft det värre än jag behövde haft. Så, ja.
1: Men gud så är det, alltså, när var det annars så särskilt kjält att sträva att vara och tung i gerandestenen? Yeah. Du säger det här som var tog en avbjörning eller troplats, du var så tung.
0: Ja, yeah. Jag var så tung. Har vi kanske inte varit så darva allt i halde jag tog att jag har följt med kroppsliga stärska, tog jag vant. Arbetet som där rökt där, jag har några bräckor till hus, byggfus och ovalig i Klagsvåg. Och jag har orska att trilla nian och jag har orska. Men det som kanske fyllt mig, det är att det är känslan av att vara stor och skulle köpa stor kläder och är en lydkona och kläderna var alltid för länge och för vuj och att det inte kunde lära sig ut det man yngst. Alltså det är fyllt mig för att man har följt allt i att ja, då man gärna vill pinta sig över pener, att man är för stor simpelthen. Och det görs när vi kjossar lite. Alltså det är fyllt mig, men så lyckas jag följer inte att jag har varit olukkelig, eller at mitt liv ikke vil godt, eller jeg bare ikke vil nøgt. Jeg sier at det er ja.
1: Men Marianne Leda kom fra atter til sommeret 2025. Hvordan ser mitt liv ut da?
0: Ja, men mitt liv er godt inntil en av fem sommer da det hender også at jeg simpelthen, ja, jeg blir vidt la fire, jeg blir tungt. Det är inte härsta att ta sig om. Ja, faktiskt fick jag det ordentligt ringt. Och jag koppade i simpelthen. Ja, jag blev 20 gram älta, men jag är rejält tunga det är. Och med att listan var så lojtel i en två månader. Klarade jag inte att äta, men jag skulle inte äta. Och jag tog ta en halt ihr schon Schüler go out hier um ich at leipa ui sukskalna og sukfettna og legge meg sofna og tenke sint meg selv om.
1: Hvordan har du iveskått til det?
0: Ja, jeg var

0: hesa støvene?
1: Ja, jeg vet faktisk ikke ordentlig, men jeg kan skal huske seg sindre at ja, jeg tror at jeg er så lite, altså kunne det ikke være noe som ikke gav kroppen og noe godt. Så jeg tok ikke om at lette av at jeg tar sukker og kaker og lyknande. Og,
0: men altså, hva gjør du så helt utørselig? Brøtte du alt fra det til dags?
1: Faktisk var det nesten så. Altså, jeg visste at protein til dem er øyelig godt for kroppen, så jeg får huske om at jeg tar nekk protein, at jeg tar altså, bare kjøtt og egg og kyr og hytte ost og så. Altså, jeg tar proteiner, grønnvete og simpelthen omgjenge alt det søte. Og jeg lenge turer til å være en par sted av min kjølmetsnering, og for å vende, jeg er ikke vant til nek, men for å vende opp av dem år, så ja, jeg vant til å ordne nek. Men til å være til løtene her, jeg akkurat som sin kunde sløtja til å tunke, følte jeg til å gjøre det mer ordentlig godt, og ja.
0: Hvordan var det den første togjen vi nødde om vennene, og jeg behøver ikke etter noe søtt?
1: Ja, men til å, vil jeg si at, ganska väl är som jag ska kalla det så i många är ju ett lätt ut i hej 20 och medalist men självan det effekta beter och medalisten kom åter men ta hej kroppen och vans sen det vi ta inte få såna saker och ta, jag ska släcka se att det inte är munka ta så lik vi självan det har vi ta men jag har simpelt på några mata last med att huxa ger hetta några gott og det gjør det ikke, og jeg klarer ordentlig vel å takke noe.
0: Og det er ganske sagt at ja. Jo, det gjør hese ja. Løtene vi drekker måned, jeg løter sin rohona de her, og synes det
1: men jeg fann erstatninger som kunne altså, erstatte akkurat som hette her, og jeg brukte frukt, og jeg brukte en glas av Pepsi Max, og jeg brukte datler og torska frukt, og
0: men fer man til sammen njøtelse?
1: Altså, det gjør det. Jeg følte ikke at jeg var kjeilig, og jeg følte heller ikke at mer enn jeg følte til større sakene. Jeg gjør det ikke lekkert på jord, altså vondre jord med løn og forskjellig annet. Og jeg faktisk sakna det ikke. Altså, det gjør det ikke, men jeg følte også at jeg var kommet her til at atana, at man sier, at latna i sin dratt, og jeg heter bedre at natt for maner, og sier, hva skal jeg ha med? Ja, men nå hevet jo tapt det. Jeg minns ikke om det er om 8-20 kilo kan skal ta, at nå er du av det. Du skal ikke forgjøres nå, bare til at du har det bedre. Nå skal du holde fast i en god venn, og nå skal du nere være normalvektig. Du har vært hva du skal gjøre, og jeg har alle videne til det. Og det mangler jeg bare kanskje en vilje, eller en ja, det är avhållande. Jag blev vi inte att gevas då. Och det är att lära sig kanske att om onkel måste inte akkurat vara perfekt. Så börjar jag boja, då börjar jag till nästa månad, jag blir efter. Alltså att fortsätta, att låta innan.
0: Nu nämnde du mannen, men hur var det som helst vi stole och hjälp från familje och
1: sådana runt om det? Ja, alltså nu bygger vi samma vi. Jag har två hemmabyggande barn och en man och faktiskt säger jag vet det jag tar vittor att skuffkager och så liknande till bara paus nu så tar jag lite hemmabäcka och runt inte att öja näga så i skuffen som första och alltså till jag har kört ett öjnast år fyrta inte ett så tar jag gå stol. Ja.
0: Men hur ser det ut så just ta i torsfären i föringar där varsle bindeklubb eller något sådant?
1: Jag ska säga att det finns tjej mannen, det här är så sträng att det är att slätt och alltså, för så fick man dräcka ja, alltså det här är simpelthen ett väl i tåg och tjej mannen, inte att äta socker och det här klarar jag väl att halta det här gör kanske sin del klicka, men det här är inte trobla och i det huxar jag mig väl om. Jag har varit föringar där fyra kvällde och jag fick mig kaka. Men jag väljer på ur vad jag gärna vill. Och så får jag mig att klöp kanske av två i muskån eller också.
0: Men här i början, vilt om folk til at
1: du sier ja, folk har advarst. Skal du ikke lukke her vokkost? Jo, jo. Altså, det er vi så vera til at det er suttet man ikke fer seg. Men det er vira da. Det er vira da. Og så sier, nå, hva skal jeg ikke tenke seg mer? Jeg har valgt ikke for meg. Altså, det er...
0: Det er jo også veldig latt til at her, men altså, har du noen gang til mismote og motivasjonen da?
1: Altså, faktisk vil jeg si akkurat i min tilfell nøy, jeg har ikke mismøte. Jeg har alltid sett meg så grønt mal, at jeg har bare akkurat som jeg har fyrt at jeg skulle ha mal. Så, og jeg visste også at hvis jeg skulle ha mal, så krever det en innsats. Altså, og, altså at man ikke kan tillade seg alt mulig, alle togene. Och inte vi tog vi har sagt att inte är här vi östen vi utbjuda till forskjelligt och vi utbjuda och här vi är det till och nåt det till. Men så är det färn att vi där stränga bojna vi. Alltså det är nätter.
0: Men det är ju som att säga att det är vissen just flera runt vi att det är vi att äta snäck sött men jag måste ha fått en öle hög på inne och det är ju strått. Yeah. Hvordan var vi der? Altså, yeah. Var det bare like and lot?
1: Nei, det var ikke like and lot. Sånn var det ikke der. Og jeg kjenner alt det der etter. Men det er akkurat som at du fortsetter, og så simpelthen finner noen andre ting som kunne tilfredsstille, altså helt trångt etter 17. Så at han har, jeg har alltid kanskje første det gjør, så minker horen etter 17. Altså, det är akkurat som en jag följde sen som en off-knapper. Alltså typ jag blev slökt i hela någon. Jag munkar inte och alltså check att jorden här står karameller och bomb fram alla stan jag kommer smaka jag och alltså det rörde mig. Men det är alltid simpelt att jag vill så fokusera på att hata jag visste ju sen färdig är fist. Och färmar. Så Jeffs det inte. Alltså jag var nöjd till att hålla fast. Hata vart här som är alltså, jag säger släck att det är rätt, men att det är rätt för mig. Tror jag. Jag måste inte äta sött. För att hålla fast och jag snar.
0: Men det är onkel som just nu har tändrat ut varsby och till det kan jag upplysa att det är sent inte en hals i hotne och gester i det är Miriam Gordlucke Johansen. Om så är det att du som lustar har onkel hans spårning till Miriam så ber till att sända spårning till nummer 22 400.

0: Miriam Gårdløkke Johansen, du i det lattene, ja, om man får 32 kilo, og sier til livet nek bedre i det enn nærkant. Hva mest det synes helt og tørselig?
1: Ja, for det første så er det nek latt og nek stortlig for at han skal kjøpe seg klær, og til hever en dår omganger, vi mer ikke. Jeg skulle skifte alt, og kjøpte først klærene måtte jeg skifte ut, og ja, altså, og er det sånn at jeg har nek bedre orske, til jeg følger vel, jeg vet til arbeid og til min familie, min ombud, og er uten klær. Så, ja, det betyr det øyler meg, og jeg føler øyne at ja, jeg kjører seg litt ganske er. Jeg finner ikke et boost. Ja.
0: Hvordan jeg, eller hvordan høyt ganger du opp i tale av vektene?
1: Jeg vil si at i tilgångene jeg på meg, det er ganske, ja, det er vi er med ofte, og det er sånn at det er altså det er jeg kan si at jeg sa i vi tog at vekten fornyer. Men ut det, nu har vi vært vekstabil i tjejmannar, og vi med Sletsjkvøvik, Sletsj. Til tale, her ikke noe å si akkurat på nå, det ganske som Markus, jeg føler meg for kroppslig.
0: Ja, og hvordan ja. Føles det egentlig til noen at her var en annen kropp? Altså, det jo det som det
1: Du
0: har slatt noen nesten.
1: Ja, jeg jo en helt annen person, altså kroppen er noe helt annet, og det det synd, altså man skal også lukke venner, så vidt jeg. Jeg har måttet høyt til å ikke skilte alt. Da først ser vi med, når jeg blir så pikkelig til, og teg for å kjøpe klær, altså man får hitje etter Excel, og nøy, altså det var at man skal, det skal høyt til å også lukke skilje, at man sånn jeg brøtter, det ja, det kanskje slett ikke ordentlig, det ikke oppfyr mer enn.
0: Men hvordan jeg husker at du gjør det sin om at jeg etter til rette og venner og få røsler inn alle tøyene?
1: Ja, jeg husker jeg om det. Ja. Og tog jeg at jeg er så reelle ben 24, at hvis jeg får slippe en dag, så ender jeg etter å jeg tar på. Og jeg har fyrvirkjøkken vekk til og sjuka gjør det at jeg tar på etter, og det vil jeg ikke helst for. Så det fyller, ja, men det fyller ikke morgen til at jeg føler at jeg lever et godt liv, og jeg kan saktans være sosial, og føre festivaler, og hygge meg, og ut av dette. Men jeg har blitt lært meg, og sånn til at jeg behøves ikke at byrja alt av nødgjøn for det om jeg har hun av meg og vær til akkurat, og sånn givende til vi at man også, nu är Britt Leber runt fungar det över till jul och till postur och mamma boja till att han har sånt. Alltså, det ska man släck. Man ska inte gå och boja, man ska färgångt. Och så ska man löjva sig själv. Jag hukar sig, visst det är bruk för tog. Och så nästa måltid, där är man bara attra spåren. Alltså, det är det.
0: Det jag är att det är som att du är... Ja, alla tog är rättliga tillvita om detta. Bär vi mäter och vi vänjning. Kan du ikke et person streve?
1: Jo. Det kan det nok, men jeg holder bare at jeg at dette er et ikke sånn jeg var, at jeg føler det kanskje ikke som så streve. Jeg føler at dette er det som jeg må gjøre, for jeg får det som jeg ikke mer. Og jeg synes det at jeg har lært meg til at det er ok. Jeg vil ikke fra, og men att vi ser så halter med spåren, det mest personliga tågen. Man blir kallad av 24 fors. Att man dagligt är ner och allt det här. Det här anser jag efter. Men ändå så kan jag lägga mig lyssnat mer.
0: Men är det så att hvis det är att jag vet inte lätt att tänka att frutjagvöld och så kommer en bombskal av båret och chips och dipp och vad är det man kan finna på. Ja. Fast du så en fel av ringar samviske?
1: Nu är det inte kom fyr så länge jag tog.
0: Du känns att
1: det är synd i familjen. Nej, jag får inte ringa samviske. Jag kan gott få mer. Det kan jag gott äta åker på om det är släckes och höjla som det höjla gör. Men i valde så när man är släck inte röra det. För jag kommer på ursoktrångtna. Och det har vi stort att det. Och jag klarar ordentligt väl att få mer något på om och så gevas det. Alltså det är, ja. Jag har lärt att stort att det.
0: Hva heldur du hefur verið tann størsta brøytingin? Er það hvað þú etir, hvussu nekk þú etir, eller hvussu þú hugsar um hætt?
1: Ég heldur til hvussu ég hugsi um hætt. Til hvussu ég hugsi um hætt, men æsni att ha lärt mig kvad mångter, alltså är det okej. Att och ösnen går så lojt egentligen jag ska till för att ta koppar under vägt här. Alltså det är faktiskt något lojt som ska till. Och ja, så jag har lärt mig simpelthen kvad en dagskost jag mer är. Och hvis jag vill inte fra tog för nekv i Florida så... Så är alltså det är så jävla kött att jag har på att så ja.
0: Hur ser det här var folk runt om till Vance vi sa nu så utgåvne allt här.
1: Alltså det är halt det här var alltså min närmaste här var också en gång och hur som det så kör man ju alla tojna man blir minkar och det lägger ju en gång och där mesh till där och nu i det så knappt jag så är man bara lojtel. Men jag finns ju gå en stol för att de fick någon och de som jag känner, men jag märker ösna väl, att folk som jag inte känner så väl, de jag vet inte hur man kan säga, de har mer ans kanske, alltså folk brötast, inte kanske de som jag känner bäst, inte de närmaste, men andra folk som jag inte har tås av i fyr, kanske stäga lycka och vi märker, man inte känner och så, alltså man får alltså, positiva ans vill säga, det är inte tog till tjejligt, men
0: Det är inte på samma mat att ha satt fyrtaget?
1: Nej, slett inte. Det är inte. Det gör man inte på samma mat.
0: Vad huxar du om akkurat hatta?
1: Ja, det är oss inte... jag vill säga, vid er morgon kan jag ha kroppen bära er. Jag följer att jag är en god fitter och ganska en avhållande person under arren. Att nu är det ganska... Jag som jag förr kallade det, är mer spännande nu. Det är minne och det är ju kör det samt du. Alltså jag är just faktiskt akkurat han säger. Alltså det är bara ut och stanna är det brått, men akkurat är akkurat han säger innan kanske som var så lite, men annars är det akkurat samma personer och det är folk som känner mig till vita till. Ja.
0: Men det är flyr ju det som välja att få hela vad alltså som vi går vid ett lausempik för jag latna och kanske bruka det som en hjälp för jag får bättre mätvänner. Kvitt hur tog du valt det?
1: Det är inte något som tillvida väl. Jag har finnit lausempik för alltid det är en fyra år sedan jag fick utskriva i samband med en termsjuk som jag har. Det var som en pers av en vittjer att pröva om det kunde hjälpa på med en kammare. Och jag upplevde det här togina att jag hjälpte på med en, men jag tappade mycket. Slätt inte. Ja, så upplever jag, och jag har till en också, det är också stort liksom det är, alltså att jag har väl gjort något väckt här för något snäckande här sedan, och det var äran. Vi går vid och sen fick bli känt, och det blev jag en gång till spurt om när jag sa det, alltså det var ju bara då, man vill tappa sig och flocklära. Men här för, fyllt här redan jag har följt. Det är första spurningen man ofta får, nästan uppspirat det här, sprödat ut det. Och jag känner inte ordentligt för det är så rejält att ha värst. Jag har prövat och det här vurskar, alltså det är inte effekt ta. Och jag också att det är personligt väl för att täcka och att det är öjla personligt. Alltså jag känner inte ordentligt för att törva vita om folk få hjälp till att reglera sina aptit. Det är ju faktiskt det som sprutna gera. Men du måste göra en brojting för att häpa det. Och hvis du inte gör det här brojtingen så hjälper sprutna helt inte. Och jag känner faktiskt något som inte har avvarskat eller har haft hjälp.
0: Så... Tar vi tås om att leva hälsogott så heter ju en tydning att tås om det mentala och hälsorna. Hända den här livsstilsbrödningen, hur ser hon avvarskat det mentalt? Det börjar ju vi att du varst i en jobb under alla.
1: Ja, ja. Alltså, hälsogott blir glädjare och hälsogott blir mer nöjd. Och hälsogott är min dagliga där vi bröter oss när vi är skiftesärende som har varit ordet tjejl vi hittar turer och lea på henne och möje och... Ja, och just nu mejen som vi har tjejer, allt det här blev bara så öjlande på det här i layoutet och socker. Det här följde jag väl, jag har inte haft några hittabildtjur i morgon att det är nu. Lea på innan med kvarv och huvuden är blivit pen och mejen skickar sig väl och orskan vax. Alltså jag vill säga, det det är så jävla nek positivt som jag fyllt vi. Och ösnu. Ja. Ja.
0: Du nämnde du fly för det där vi att du finns bättre shots all it.
1: Ja.
0: Kusse chim tell dig som till skönt där. Just on that go idea som du inte är just för.
1: Mm. Alltså jag har i void dig. Jag har kanske alltid varit en som jag har tagit med att bjöd mig själv av. Och nu har vi tecknat mig till High Rocks i Oslo. Vi färger oss den 30 september. Jag har kappast. Jag kappast. Det är er mer för att jag knåföra. Jag säger vad ska jag. Det heter jag mäknar i. Alltså att min kropp klarar näckmor än i halte. Eller åkara kroppar klarar näckmor än i halte. Och... Ja, så jag får bjöd mig själv är vi att jag får ett High Rocks. Och jag gläder mig till och ska inte säga att jag gör det om jag är 30 kilo tyngre, men det är väl en öjlig avbjöding. Så ja, och jag sitter akkurat nu och är vi att melda mig till några skoj, alltså som personlig vänjare och kostradjöver. Och det är för jag har hållit vi och jag huxar oss det är... Alltså mina erfaringar jag har gjort det som jag har lärt och jag har nekva vitan innanför vänjning tror jag, det har vi vänjning så långt. Men akkurat som en tid givet mig det här, akkurat som boste till att forska att färvojar vitt och du klarar gott också träd. Så det är planerna för hållt vi också har det träd.
0: Och jag vet att det är rättliga stor och hur jag följt sig att följa vi och hese färgerna tjatar. Du har ju en profil in your Instagram och där ser man vi Facebook och här är det Nick som skriver till dig. Det är alltså en efter morgon här och i SMS-skipanen. Du här är då flera vi-märkningar och bå kommer in. Och här är med en annan en som skriver: Hej Miriam, du är ett offer och hej vill jag vilja lycka vilja stärsk som du. Men fortäl mig, kvosse sucha målt hur när typiskt ut chatter och kvosse varierar du med?
1: Ja. God spurning, som jag gärna vill svara på. Här har vi också lagt akkurat ut om hattar på Facebook och Instagram. Jag har simpelthen valt att tillgångna att jag gör det inte invikla. Jag har valt mig några morgonmedarmenyer och några frågasmenyer och sen mer av dörrarmenyer som är så skiftemittlen och att det är ganska vanlig mat som alltså inte några hokspokus, inte några dusch, hokse ölanek om att få några proteiner och grönmete och te. Te så vill jag mer det vidare, det är snart inte om protein. Så utöjliga myndor och att ligga in i mina sjöjor, man kan scrolla så finna dig akkurat det här och te är... Alltså till er ölanek vi hytte oss och till er ölanek vi kulink och till er ölanek vi ägg och till er sår som fyller mina måltyr, ja.
0: Ett som är det vanligt i färgen till er äpplar och kött, ett och ösna är något till?
1: Jag äter ösna äpplar och kött, men jag har vi ösna vi är ölansalig vid att äta för en ägg för stövelse, alltså kvittbrej, bollar, fransbrej och sår. Det här har vi ösna minka ölanek om. Men jag äter ösna äpplar och kött, ja, jag äter ganska vanliga mat, men i rätta mångter, alltså färgmar, ögonenför partalärsken och huxi att la tvina, det här är gärna mat, det är inte stöjt för en margarin, och kanske smör och sås, alltså jag, ja, och roma, och alltså jag finner alternativer, och det var huxi att la tvina om, och till ögonen in i munhuset som jag kläder om att såsen inte är något god, eller att till ögonen sant att det inte stockt, alltså maten smakar väl.
0: Och jag lukar annars hot till att nevna nu tar jag till Sverige omkring spårningen från Lorsaron så förklarar du utifrån det som du har upplevt. Du är inte kostfrågor, dietister eller annat. Det är utlåkande det som du har upplevt. Det är en som säger, vad kan jag göra för att klara att halta det här först och fyrstan det jag har ut tar jag givet vid att äta sött. Jag får mig svänga om det sker till något sött. Och han säger om vi har ett med mätta att övra eller inte.
1: Ja, jag vill ordentligt, ja, vi menar för det första att man röjner inte öga för nej och tog in som man inte vill äta.
0: Det är ju det som du gör.
1: Ja, jag simpelthen rådde i skapskuffer fyra och röjner inte bäga och ha bollar och fransbrej. Så, alltså röjner simpelthen att inte häva så flörstingarna inne och fanns alternativ. Jag vill vi menar att du köper ut här, alltså fader att skala kyr, kvar frukt och kvar skala sina valnötter och kunna punkter eller lite sin där mjölk choklad eller sin där honung eller också alltså smakar himmelskt och täcker ordentligt det söta trångtena Här var frukost, solrull, nio, kör kanel på, eller också, alltså, finn också. Här är också en sukfri bomba på. Det är inte jag har brukt det sån här, men jag gör det nu i det. Och lakar roll, tytchigum, glasar Pepsi Max, alltså, färan spaserar till att bosta tänna. Det är så redan näck som, och trångt den kommer av, men det kan också färre efter. Alltså, så man lukar ivervinna det. Så jag vill vimela att man finner sig några alternativ som man har inne. Vindrur eller malön eller oxtia och nötter och så. Och kör det inte alltså och större mångter till. Det innehåller också alltså sälja nötter och dattler så innehåller några kalorier. Men lite sinter, kan mer ju ta vi nog till att täcka hur ser att kort sockertrångtna.
0: Ja. Så det en lustare som jag önskar var här är att Miriam så tillgång till minne neck om att lägga av att röja. Det är ganska näck om det.
1: Ja, jag har onkel rocks. Jag vet inte, men möjligt.
0: Ja. Ja. Så sier en at jeg har akkurat råd som å veikleke fire sukre, men jeg har droppet bom og kaker, og seneste måltid om kvalitet av nåttere. Men hva er det også til særlig om at ete utgjør noen dagen? Jeg ete vanlige medpakker eller brei til arbeids, frukt og middelmaler og døvere av nåttere.
1: Ja. Hatta gjør och det gott. Jag följer att akkurat som tätorna jag vill jag alltså mittemellan så att någon person hur vi har förtjänat något sagt för mig. Det här som är och den goda morgonmat och så klarar jag faktiskt till så protein så klarar jag att hålla till dövra men klockan 3 och 4 kvällde så får jag mer en skala sjur och ja som sagt som jag nämnde ja nu kör frukt och kör förskällt och
0: Hva annet kunne det være?
1: Ja, yeah, men altså, husker du mittelmaler?
0: Ja. Yeah.
1: Yeah, jeg har brukt her til smoothies. Her jeg kører proteinpulver i, og jeg kører havregrøn i, og fruktbær, banan og sånt, og salt og yoghurt. Det har vært også noen gode mittelmaler som har mettet. Og jeg husker alle tøyene om proteiner. Alltså proteiner är som TV-år som är brukt om att tro mat.
0: Det är Jasper har haltat
1: i mättan. Det är Jasper har haltat i mättan. Och det är motvirkar sig här sugar craving som vi har. Alltså att blåsocker inte fettler och så att man simpelthen må ha vad sött. Det är helt enkelt blåsocker mer stabilt. Och det är som görs att det är gjort mer. Helt säkert. Så är väl vi med alla ett protein fullt av med. Alltså hux som proteiner och till alla måltider. Ja.
0: Jag ser här och att 2400 att jag har fyllt Instagram till Miriam så gärna 1 maj och jag är lättna touchkille. Hon är verkligen en inspiration och jag är henne så tack så.
1: Aj,
0: tack. Hur ofta har du haft det?
1: Ja, men faktiskt färgen jag fick på kanske, alltså hade jag varit och det var fantastiskt, ja färgen jag fick på och till oss stort lite folk stäckar mig och gått nu och tacka för det och hade det är spännande att följa mig och blev inspirerad och till oss stort lite och i jar började jag faktiskt en elbjöring hon började i jar här jag har lagt upp till att folk hemma också om att och som med proteiner, att dricka några vatten, att sova nog och att gänga med en 8000 fet om dagen, att äta grönmete och få så en av alla lektion. Alltså det är ting som faktiskt att veta. Och det är en sån erbjörk som kör nu i september och det är en 203 damer som har ja, skriva det här i vi, så det är ordentligt ståttligt. Och jag hoppas att det här kan vara, akkurat som en bilgänt jag tar med ganska sådana lustutsprötning, att han har manat så, ja, och socker, det glömde jag säga, att det är inte att äta sådana socker, det går så mycket nej, om sockerintökna. Och att det är också att visst, det här kan vara akkurat som en bilgänt jag tar med till en lustutsprötning, liksom till det som är övertökt någon, till, så säger jag, att han har manat, så har du kanske finns inarbetat dessa vänarna. Och visst du så heller fram kanske till jular, fortsätter. Så fär man alltså görsligt. Ta fär man. Och här är det ett gott övmända som skriver in att hon har fyllt principerna. Och, alltså det är helt fantastiskt. Det blir simpelthen så glad. Mm-hmm. Ja, ordentligt.
0: Mm-hmm. Miriam, hur är det så området för dig att vara så öppen om jag har lust och sprötningarna och vad du görs och vad du äter?
1: Ja, men alltså... Ja, jag var i Gran Canaria i februari och medan jag är lite kär så också jag. Alltså, medan nu har du lärt allt det här och folk skriver privat och sport och varsågod. Och så tänkte jag, kanske hittar vi det. Jag har varit för omkring att, ja, att det pröver att göra Instagram profil som så nu för 14 stunder spelat en Facebook profil. Här är kunde döjla mina erfarenheter som sagt är inte expert på några mata men jag har ordla några runter och ta vissa sig som att folk kan ska kunna spegla sig i en som häver vere iverviktig. Altså ikke bare en som hever lise, men en som virkelig hever prøve hvordan harset det er, og hvordan strevet det er, og hva det er krevst. Og det, altså, at det ber til, jeg holder at folk gjerne vil høre fra en som hever prøve, og hva det er rikket. Altså hvordan kan det rikket seg mer? Ja.
0: Her at enda om nu onkel lustar og fer mot på at jeg tekka som når det vel og i gjerne sted noen. Bare synes helt stort hver jeg går ra, hever til til vi kommande.
1: Ja, jeg har som sagt her gået, ja, ikke hukse om å begynne at han har nægget på seg. Begynne det, og så helt ut frem og høyt og bruk for at halda paus i en dag, tog jeg til skatt og sier litt, ja, men så gjør du det, og så begynner du etter, ikke utsette det, til den rette løten, jeg begynner kjemer omgang til. Og ta motivasjonen i vekk, om man ikke tøymer, for jeg lukker vel. Det er lagt for deg selv, legg renneklæringen klar, eller venningerklæringen klar, for jeg sted. Ikke hukse for deg, akkurat som om du tøymer. Vi er så stor del av at vi tøymer og ikke tøymer. Ikke hukse for deg om det. Gjør en avtale hvis jeg var, for jeg sted lukker vel. Det har vi gjort mer organikk. Og så at det, mink om sukker, alt du kanst, og skru opp for proteiner, alt du kanst.
0: Takk for deg, gode Røyne og Miriam Gordløkke Jonsen. Takk for pratet og alt det beste.
1: Ja, takk for det.

0: Ja,
1: så vant man man lägger fyra vi en under Wuchinga Sancho i morgon. Wuchinga vann ju stäpa finalen. Lejer kvällt i möter KOI 2-0. En sannförande sier av Torsvattle. Det lukkar vi tog i Wuchinga. Og her var en god stemning av Torsvattle til meg siden jeg var selv til Stier, Bergetja, i Wuchinga-levene og i KOI-levene. Her Asgårdene tog vel under vi Bavon Linum. Og som Wuchinga-ne synsja, og vi gongt og med gongt, så standa vi saman. Og sjålvante, brant personlig kan man heva rettan rik, tog at Appe var øyne av stånarne av G.O.I. nuværende Wuchinga. Så man hever denne kjensle i baulæren. Nå, nu får jeg ikke på vekkere, hvordan vekkere, for jeg så ikke ut i det. Og ikke at det vekkere noen point nå, så kan jeg fjerne en tur inna Farger Live. Og vi kunne fære en tur til Larvik arbeidet av egen, og her ser ut til å være sin til vått litt i morgen. Til så ser ut til at solen ryser, og ja, det regner av kameralinsen her, så jeg kan ikke utføre at her er sin til av regnet. Fære vi så til Trondsvox eller Tvørare, så hukte jeg fyr i morgen, da sa jeg smiril fære ut etter. Og så ikke vel at her ligger et låt inn i Trondsvox 4, og men här ser verkligen pent ut i morgon. Ganska dåsnö. Det regnar här rösten. Och då är det Västmanna. Ja, samma väcker. Sen är det vått lite ut och här är ganska torst på nu. Men ser ut lite av er som när vi vinter i morgon. Tå drevran är tydligen rätt är öljan kraftigt i luften. Då är att skutsen flyttar sig kött i mynda till honom. Affär och live att följa er live. Hittji og heimasunna Jan Landsverstje, så suttje til at hiten i morgon han til at det lutt i morgon mittlen 11 og 12 sti. Og et lutt sindr av vinte mittlen 8 og 20 meter skundi, ja kanska sindr hakri og i hatten og ångstan her vint materen i standa. Og hva sier så vi overstå å følge i morgon om vekkri og idé. Forsøkten galtande til torsdagen av middag, så skriver vi overstå om så leis. Friska vind upp i strök, sunnan 8-13 meter om skonte, skiftande skyloft och äla väver. Södna barsten växer han upp i friska vind upp i skri, sunnan 13-18 meter om skonte. Så synder vind till södna barsten. Det som har trampolin, kynner vi också om med att tänka ner. Samtidig och regn, och där kvällde minkar han natter till friska vind upp i strök och gånger som frallor i landsning och syn i estan 8-13 meter om skonte. Samtidig etta skutja og ela vever etla regn. Og i natt frukslå til fryskan vind estan som fra løyr hakran oppe i landering 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela verst ela vever. Og lukka fyra part med morgen veksa natter til fryskan vind oppe i struk hakka som fra løyr oppe i norran 8-13 meter om sekunde. Skiftande skuloft, sjølglattar og okkurst el. Hiten ut igjen blir mellom 8 og 13 sti. Som sagt, for at jeg har så gjetter, 8 og 13 meter skundt ut igjen, skiftende skuloft og ela vever, og 17 så vekser av vinden opp i skri sunnan 13-18 meter om sekunde, samtidig og regn, men ut av kvalitet så minkar av vinden atter. Aja, hesta vekkere tar börja nu, men så var det til nekve gård det gjør etter. Så september mann plever gård, tekan oktober mann sannligan. Men uppgynna latrustningar närskast attur följande.

Becky G og Larry her leier Bella Ciao. Bella Ciao en italsker folkesanger, og han hever mens til å være et riset hit om Atlanheimen, selger vi. Jeg er imenskom som her var sønnen i Midlanda, Becky G. Sanker det snur seg faktisk om en mann eller en person som vakner i morgenen, og varnes det at fortjenten hever kjørst innras og i landet. Og så synker han til sina kæret i Hammarfæra og i fjöllen i at vera partisaner. At færa berget som hadde fortjent om Bella Ciao, mest jo helt anfast, helt anfalt. Farvel, fakra munnet la farvel gåa. Og partisano is the flower til han. Ta med annars vi at han sier i Sanchinon at om man dør så skal han gjøre over oppe i fjöllen og her skal han blåma grekva av sin gravsteg. Nå, klockan hon är tryggast här till tjej och om det händer här till dig nu där. Det har varit hända dig in i 1195 att här dölt när jag önskar kanske någon Rickard Leivjärstam brost och ser man vid här någon tja muslimska. Här för är någon Saladin. Och utav i sövliga bardianon som var vid kaveran, han var nog vid Arshof som i det här var ute av norrliga nuvarande Israel. Hendingen för fram under tre krossfärerna till Heiliga landet, där krossfärerna marscherade fram vid Myrhavsstånderna mot Jaffa. Saladin Leban, men krossfärerna vid Rickard i åttan höll till emot. Rickard gav på om att Leban av vid kavaljärerna och ta dotter herrdöltna till Saladin Sonder. Sigrun vurst i heimnen, herrna var livet med innan till Rickard Leivhjärsta och tryggja i krossfärerna rege i vår landen. Men så var han sier også nøysen i at Saladin, han gast ikke så, og etter 17, og i 1192, måtte han frigjøre at alle gjerast vid Saladin, her han var et rege i Jerusalem, men kristne pilgrimer og handelsfolk hadde flyttet affæra i bynnen. Og en annen herna var løtet i søvne, det var hentet det i 1812, at herren til Napoleon brast sammen vid russiske herren og i bardagen vid Borodonin, eller Borodino. Över 250,000 herrmän brustade samman och 120 kilometer västanför Moskva. Här kan nevn och bischofsgård dunto Atlantägen åttan steg. Da kvällen kom, lever mer än 70,000 män sarar eller dejer efter dem i vallnån. Här var russiske herren valde att täcka sig efter och lät löjna till Moskva stanna öppna för det franska herrdöltnån. Hei Napoleon mist så nekvar røyndar hermen at det gjørtist byrjanen til endan av hans av uja gittn og røynd at hashtagga Russland. Og nå må vi ta høyra sjånd at det er brått ur klassiske overtyrene til den russiske tøvnaskalten Tchaikovsky. Overtyren er særlig kjent for sitt dramatiske endaspill. Her Tchaikovsky skriver i kanoner inn i partituret sammen med rindkjønt i kyrsteklokken for å øke om dramaturgiene og i versene som det tar en løyte brått av her. 1912 år tyran etter Tchaikovsky.

0: Vi har en ekva sanger som vi har gått på kater og jeg tekna. Det er ikke bare film for det er flor.
1: Hva snur han sanger seg om?
0: Han snur seg om en mann som får ut i tjattelen akkurat kjøttet, men så får film for det er flor der, og han smekker i der. Tog han ville ikke av at han skulle äta kjøttet.
2: Og så handler det om så han var liksom over vid Noah. Så han har ju bett för flor vi. Och så även på oss så är ju drivet där bojna vi. Noah, han så var ärstena. Vill säga Noah att han kraftade ju åt. Så att han, florna är inte på oss så är det över dig som har flor vi. Så han också är om köttet så blir köttet spilt och sådär.
3: Men han hellre bära tvär och inte dräpa han tär.
1: Hvert har tid gjørst?
0: Vi har gjørst plakater og floer og kollasjer og sånt der. I en vinkene kommer vi har gjørst kollasjer. Vi håndter på det, så gjør vi floer. Vi har gjørst en sykler vi, som nilsykler. Og så har vi ferdig å bare gjøre hva mindre opp av poer.
2: Jeg skriver sanchen för våra flores så har vi så teckna det som det runt om växterna så.
1: Var är från sanchen?
0: Hon är ju i skolan nu och mentan när det var.
2: Jag har alltid så sått att skriva och så att Jenna kan omax så teckna så runt om så. Det är så tryggt det är så här.
0: Jag har alltid det stort lite som vi kan klippa och lima och teckna så här. Det var ju att han var lärare i skolan nu. Og han tog det väl att spela gitar och synja.

0: Hur ser du till?
1: Jens Paule.
2: Elisabeth.
3: Anastasia.
0: Hur har du till kört?
1: Flor. Tog vi till henne Evnesviko och Nils Midtjörd. Och han är en sang som heter Fim för där flor. Ska det här uppe hänga?
0: Hur ser du till kört?
2: Alltså, vi har rullat ett noa till en bält. Så här är vi till en noll och bara... Att jag prickar då i hela sätt.
0: Anastasia, hur ser du ut?
3: Man ser ut som man ser. Jag har inte gjort tvär vantjer. Och så har vi kost två eira. Och så har vi inte gjort en sån blåa hickfå. Jag har bara kost en blåa hickfå som ser också bara om blir kallt.
0: Hur så börjar du att göra en flåa?
3: Man börjar vi att ha en anal och så hör man sån teckf. Och så kör man bara analna av teckfå och så blir det fast.
0: Är flåna fighter?
3: Ikke hendt den. Min halvt er nok så fort.
0: Hvor ser floen her i Sandsjø?
2: Her er det så jeg har fem fader flover. Det at Nils han skulle jo om at et sin kjøte. Men så sa han at alt var råttet til at fem fader flover bare kom der. Og et og lagt egg og sørt.
1: Han sier fem fader flover, så er det. Fem fader flover finner et slag.
3: Så säger han hur det stannar inte nu.
2: Det är nyla och hitt annan vers. Här är det. En dag för nu avlå. Men den kräftet i oss. Ty han hejer bara tvär och inte dräpp han till.
0: Hur ser så att tycker att flor ut?
1: Mega färgbruk. Ordliga färgbruk. Vi äger. Slutar en nös och en mun.
2: Alltså, det här är vespa. Hon är räckligt större äger. Men onkor runt det. Eller har vi gjort en Elvis-flå?
0: Hvordan det?
2: En perukeren er der, eller hare. Og egene. Og moren.
0: Og hver færre flåene?
3: Hver færre henger oppe i gansjene, og så kunne folk bare komme inn og hitte dem.
2: Her er sånne æreplokker, og tør gjøre noe rus i solen. Og altså, tør gjøre sjatte. Her gjør det en større plakat utenfor. Og fjordet her har kanskje hengt seg i papir også, og så har det tekst noe kurs.
3: Jeg har alltid vidt lært noe snutt. Vi har lært om kreativ og alt mulig sider.
2: Vi har lært å gjøre fighter flower.
1: Vi har lært oss inn som Nils Midtjord. Han tegner i mentene røse. Jeg var den sykla en egg.
3: Han var 42 år da han døde.
1: Han var lærere i Fuglafjord skole. Han spalte jo sånne gitar. Lærte jo underbødene spalte gitar.
2: Han heier alltid gitaren og la lengst oppe. Ja, bare her, her som han stemmer han på en jøde. Vi tar se forskjellige mynter og klippet ut.
4: Jeg heter Lita, og jeg er ikke fjøreflasje.
5: Jeg heter Ria, og jeg er ikke fjøreflasje.
0: Hva er det nå?
4: Vi stannet for en størst listaverk.
0: Hvordan er det?
4: Litt kjente letinger.
0: Hvor er det størst listaverket?
4: Vi er fjøre.
0: Litt kjente letinger. Hva snur det seg om?
5: Akkurat som er daven.
4: Han er ikke orskan, ikke? Han tog meg ikke en skit.
6: Jeg tog meg ikke en skit i det, så tror

0: natt og alla fojler fra vårt tjar og så ver du så glad og rattan oss
1: Så stanta vi ett vetsria Hur ser det ut?
2: Gunnar Axel Rosso
1: Och hvem flasje kan jag titta i?
2: Kjenta
1: Kunde du gröja från som tränum som är det?
2: Ja, alltså vi gör det där på så papp eller kartong och vi där gör skröjnar och en bol och blö så har vi där gör sån här blö som hänger vid en band som vi har inte upp och toppen där.
1: Får jag det just ett tre?
3: Ja, vi syns när jag när smitt gjort och ja, synkar med mitt tre.
2: Det är väl tre som står mitt i en boje och fuck kort bara för bojt att det är inte naturligt. Så jag spänta var och hittade ett och sånt. Och det var också en boiling som var brått nio eller också allt det. Det är så när folk kommer aldrig kvar för bojar och sånt ska arbeta och allt det. Det är inte så tog jag hittade ett trän när jag kan det.
1: Men tid har jag brukt länge tog jag att säga.
3: Ja.
1: Hur spelar jag alltid?
3: Vi börjar bara vid att grönar och så har vi också arbetat vid att göra bolen igen.
2: Så gjør jeg anker også det blø, og anker skriver jeg på bordet. Sender jeg da på bordet. Det er ikke da.

0: Klockan är färdig av halvklart åtta.
1: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky sier at fundren vi amerikanske sendemennene Steve Witkoff og Jared Kushner i Kiev i Jar var innhjelsrøyker. Det skriver Ritzau. Av fundren var med landa tåse om trygt og boskaperlige trygt til Ukraina, veitinger av raketten til loftverjo, omframt en stolspakke som skal hjelpe Ukraina gjøknom veteren. Zelensky vånar är samrangar mittlen Ukraina, Russland och USA kött kunde täckas uppåtur och samstundes vantar han är krutje för att halta fram och i vetur. Witkoff och Kushner kom till Kiev efter att ha hitt russiska forsetan Vladimir Putin och i Moskva lärdagen. Tar bajer amerikanska sändmänner röjna få semjo om en lösn att få enda av krynon. Steve Witkoff sier at bei i Ukraina og Russland nøyast å gjøre neishemjør om det skal etnast å få enda av krynon. Europa har tidligere tøyende steg av løyene med å gjøre smøre kjølpjørkje og i rymdene. I djørskvalde var raketten Spektrum 2 skotten opp fra Andøya og i Norge, og 2017 var hun kommet i ringgras om hjørna. Det skriver DR. Raketten var omanna och kan flytta småar och medelstora fylkesvånar ut ur rymdena. Hesa fär var då fem smajer fylkesvånar vi. Sambart danska rymdar frönjnån, Kristina Toldbo, har rätt stor antutning för Europa. Då europeer nu i större mån kunde sända egna fylkesvånar i ringkras. Ta vi själv kunde sända fylkesvånar upp så vill jag vid min bunden av Elon Musk og Putin, sier hun i samråd vid DR. Stedsettingen i Norge-Norge gjør det også særlig vel ekne å sende fylkesvunner og ringer oss om Polene. Det kan med landet ha tøtning for gransking, verje og virksomhet i Arktis, sier hun. Spektrum 2 utslutt av samstavere mellom tysk og Isar Aerospace og norsk og Andøya Space. Norske forsvarsrådherren Jonas Gahr Støre kallar vel etna av oppskjødningsna fyrir et søvlet kjøknebrott fyrir Norge og som anna rymdar tjå. Anjenta deg og tre andre folk sært etter et ukrainsk dronevalopp og havnabøyen Sevastopol og Krim og i kjørskvalde. Det opplyser russisk innsette guvernøren og i Sevastopol Mikhail Ravshinyev. Upplysningarna är inte vattare av Ohefton Kjelton. Sevastopol är största bojor i Krimhalvöjtene och hövudstöden till russiska Svartahavsflottan. Russland hertog och inlemmade i Krim i 2014. Och veckan friskan vind upp i struk sunnan 8-13 meter om sekunden, skiftande skyloft och alla vevor. Sødnabarsten vekser han opp i fruskan vind opp i skri i sunnan 13-18 meter om sekundet. Minkar han attor til fruskan vind opp i struk og gonger som fralur i lansning og søgen estan 8-13 meter om sekundet. Samtri eller skutja og eller vevor eller regn. Og i natt frukslott og fruskan vind estan som fralur hakkar han opp i landring 5-20 meter om sekundet. Skutja og eller vevor. Og hiten har vi mellom 8 og 13 steg.
2: Gjøvann morgon følger.
3: Værst er i morgon.
4: Er i Øssur Ekholm og Inge Rasmussen.

0: Klockan är slagar 6 minuter över halv 8. Och här får vi undra den och vi går vi morgon sändning gång och morgon förjar och går morgon assur.
1: Ja, men går morgon inte och går morgon förjar här i Ösne. Hur ser stövan?
0: Stövan är god och är såch att vi får eja att här blåa i himmelen. Det är ju galen, jag syns inte av. Ja, skutja Ösne, men solen ser ju också Ösne.
1: Det gjør hun, og vi får måneder til morgen å vite om vekkere kjøkken, om en løte, og ikke bare for deg inn i det, at det pleier å være rettelig. Jeg tog inn derfra over måneder og morgen, og vi var stående og greier å komme fra vekkere noen for ja, med en person av vikene, og så løs venter vi til at det er om en løte.
0: Vi våner det beste i alle fall.
1: Ja. Hette Anders kan du nevne apropos solen, at hun røys i morgen klokken 20:30, og hun setter atter i kveld klokken 13:00 i halvgen 20. Og ja, og en utvika, hette Årsøen Kjei og Tredventa. Så kan vi da også nevne at hesen Davren Øydor Robert, og det Øtjer Mangs navn, som man sett av Tiltidjen og Ljøvmante.
0: Og annars at det enn et hendinger ut vikeskiftet i Førjøen, så det ikke minst så var fotballter i Atorsvødle, her i Vujtjengår ble steipavinnere i ja, pomp og prakt, kan jeg si. Her var jeg vil ha litt rykt av Torsvødlen.
1: Ja, det var en god og stått i løte til å ta med det gosse gjør, og tar det vi alls falske til hva man sier, og i beste vekker ikke minst.
0: Ja, og vøytinger, unge vøytinger li gjør det da helt og fædlig vel, hadde jeg. Det var flott at det er så leis tok avbjørnsene til sin, og faktisk gjør det ja, skulle si at Taimon som hadde gitt til skammer.
1: Til skammer,
0: ja. Ja, sin til.
1: Ja.
0: Og era finaler har eisne vært, her var finaler tja, var det Oajan, her vann habe så av Vujinji rattla størst, 6-0, og en ånden var tja U16 Gentun, det var Frutjadein, her vann Kaui og habe 3-2, så var en tja U15, det var så Høstdein, her vann habe 5-1 av Vujinji, og så det flere ærer av en, og det var, jeg mener det 16-19 september, med land en finale til kvinnen, her det Habi og Kaui, og en minne stebakapping er til kvinnen til B60 skala, og så det U21 skala AB, og jeg håper ikke, nå har vi ikke annet glemt akkurat, U13 Drangy Kaui B60, og U13 Jenter Habi Kaui. Det en rikve av distans som skulle, og det en stor del av det å ta, man spiller fotboll.
1: Ja, det kan jeg umiddelmer, og om vi tenker vikerskiftet just i fjerde, så andre utrådter Østene som avgrøt å rette vikerskiftet til å sukle inn i Østerøytene, og en suklekapping som måtte fjerde for bakke og sjekke av olje og av venen, men som en av fyrrøkene sier jo i utvarspen noen, og midt i leierdagen, så ikke ringte ikke for i akkurat, tog jeg at det her viser av evren være vel og virlig spolavor og rønnsavor at sukle av.
0: Ta vask opp og nye, som man sier.
1: Det må man sier, ja. Ja, og det sikkert mengt andre som Østene færre frem etter vikerskiftet som vi bare kjøver tog i at nøvne bønt nå. Men vi kan nå i alle fall nevne en føyinger det ikke. Det en dame som heter Diane Warwick. Hever du Diane Warren årsaker?
0: Ja, det nemlig ikke Diane. Ja, Diane Warren har vi hørt navn jo, men det nettopp ikke Diane Warwick.
1: Nei.
0: Som nok han kjenner det av dem, men hentan her, Diane Warren, visste bare, hun har skriva en örgrinne och sank. Vad ska du snacka var?
1: Jag visste det inte, men internetet hjälpte mig. Och nästan 2000 sanker har hon skriva. Hon är amerikansk och vet nämligen att hon är alltså all fjärs. Och har oj, det och det som jag hade en också stått vid henne är att hon vill skriva till öll, alltså minst till socialt, som sänker som så inte det stora själv, men hon vill skriva till öll, ja, när om huxande från Kiss och Aerosmith och till Lady Gaga och
0: ett legendaslö.
1: Ja, att lugna oss lite. Mamma säger, ja, Nekvis Angel är inte så känd men hon har också skrivit Nekvis hit och i allt jag vet färre att ha det hållt en lite synder i morgon men den vi går så är förra eller första halva timmen till klockan 8 och att spela Nekvis Angel tjoene. Och ja, det första det är en sanger som hon gjorde till Celine Dion, hon gjorde flera sanger till Celine Dion och en av dem kändast då kanske det är Hissen.

0: Etter jeg må gå hette hun til Diane Warren, etter lei som øyder Because You Loved Me, og til jeg altså Celine Dion i 1906. Og klokken tryggast her til åtta, og vi færre at hitje at og gos i sommen av tog som vi dæva av skrånne i morgon, at den er klokken åtta, ta færre vidt av vidtjan, og at øyden ikke reier kross i Klagsvik til holdt an og sjøen i at det er lov til å handle opp her når, og vi færre umiddelen annet å spørre gos i hent av togjen her hvor vi gos i undertøkene for at det er nok av vøro og øron er at selge og gos i gongre for folkemann av vakten her. Og ja, Anna vi her nek vi at prata om vid vidtjan som sagt her når det stått etter åtta. Og få av oss en gjest og gått her i studio 4.
1: Ja, vi færre at hitta Nudja Stjåren og i Norrland hos noen som tog vi for NRV og så igjen. Han er sin særlig, han er denne, men han hever eisende norskan rødsborgarratt. Så hever han røter i Oslande. Han har starvast uppe i norra senast 13 år i halvtid. Och vi känner ju lite och inte till Nudja Stjåren, han kommer som oftast. Hesten är reisande musikalsk, så är det sindra tos om. Han kommer och gott om lei hulkon Nudja.
0: Ja, och om ett lydbil så är det en väckare som är att skra tjåkon. Men lät oss höra när kratonen har tjått Diane Warren att rätt. Jag nämnde att en balkar som hon östning har beskrivit till. Det är Aerosmith och ett av lövnån hon har gjort. Det är detta.
2: Ah,

0: I don't want to miss a thing. Aerosmith, men til henten her Diane Warren, som Eisenhower skriver hatt av leie.
1: Ja, og det er nesten 2000. Klokken er 20 minutter og i 8 nå. Og så færre vi at her var det. Så var det vekkere, og vi åkken er veverstående er Knut Simonsen. Og god morgen, Knut.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, hva synes du er god morgen?
2: Morgen er ikke gale. De har også om hvordan svarte hver dag.
1: Nettopp, det er til holdt seg om, som man tør å si.
2: Det kan man si,
1: ja. Ja, og Bordel?
2: Ja, det er en vekker som vi ikke får an å vise det. Det er fra Latrøste som vi kjører la sånn fra Island. Og så sendte jeg brukt av levende ikke med rekne i Rokken, 17. mars og uten åttende. Men som du sier, så er det helt fri her i morgen, det slitt jo i. Det er nok akkurat alle som omkrester omkrestene i landet nå, men nekast den så kan jeg selv noen den. Det går later som la vi her, så er Russland og Georgia, så vi nått sett kaosmøter, ja, beina kaosmøter nord i Skottlandet, og så i andre kvart før jeg så i Norskjøk. Og alle inne så rettene, så er det skamt vettene for jokken nå i det. Og dette er visse rettelig omleipende vever i det. I løtene så er 18 sundan, 8-13 meter en sekund. Men om middagsløyte så vantar vi å skifte rettelig fitte vinter, ganske oppe mot 15-16 meter en sekund, så ganske oppe i skri, 18 meter en sekund. Og 18 fremme i sundan, og som ser ut i løtene så er det mest vinteren vi er så sundanlig i landet. Men jeg tror at det la trøste gang så tatt fram vi åkken, så er dette en senter øvest. Så vi begynte med Høyland Finker og vant at fitte vinter. Hvis det er gang som det nærmer, så er det som vinteren, og hvis vi er litt i hettene, en helt bra til kaos og litt senter, så er det som det er i morgen. Men ansvitt gjør, senter et bruk av lavrekne, så er et regn ut fra fyrelsen latrøstene, og det er kommet inn i rakken og 17. barsten. Så det er fyrer samtidig, og det er fra regn ut av 17. barsten. Så helt åter ut. Men enda for kveld, så er det 18 først i landsning, og så opp i Estland. Og vinteren minker, så atter når jeg kan nyrmøter en 20 meter som kom til Læraløy. Og utan nåttene så minkar inn mer og tar fram litt om mittelen 6 og 20 meter per sekund. I kveld så slutter sløyene til øy, og utan nåttene ut mot måttene så blir det ivrøv og torst. I det hittene, det er han, det er han flere lutt, om man opp 20-13 sti, her løy. Men i natt så vant han 29 meter enn 8 sti.
1: Ja, så omleibande som du sier, dette kommande sandøkere, men jeg vet at du har brukt det at det er noen som kommer satt ned i vegen i øsene.
2: Det er jævnt at jeg lagt oss i ferden fra vi, så jeg lette han fra Estan, og så i morgen så kom det så fra alle gjør opp i landring først, og når man ser i morgen så er det et skift helt i morgen vinter, selv om når han fyrer opp igjen 13 meter en sekund, men det er et av middagsløyt som ser ut nå i løtene. Men så ut av 17. parsen minker han natten. Og så ut av 17. parsen i morgen, det er ganske bra langt 4. parsen, så vil jeg skifte en sko i loft, og vi får så ikke helt fitt til sølene, og i vrøver torst. Mikk der, han ser ut til å være løyt av sammen, men med en vitt i morgen har jeg mest høyatt, så får han skifte til å lakke han helt ned i øsning. Men framvis skifte han sko i loft vi vantande höll så jag har fyllt sällan sälja förra parten men ut att det är en eller mig det är en så vidare mer skutcha och tälsa in i höstdagen fram i söndag ankor så glatt ut att förra parten sälja men ta norskas ända till räkna inte så sätta parten mer skutcha och akkurst är det ganska regn ut att kvällt höstdagen. Og frutja dagen tar vi framvis lav i atne, vant han mest av Øssenindje, opp i struk, 13 meter en sekund enn av løtten, men annars om man ser 25 meter en sekund. Og om kveld til frutja dagen så får vi nok atre regna. nu lett fram till lejardagen, men lejardagen så höjst ni ut till att därför har slutit ut utav, slutit ut utav förra parsten och ställde mig fram i en löte och så utav kvällde så frattrar jag.
1: Ja, så ett center av kvarion må vi säga, men östne gavar löter och gavar dejar i mittlen.
2: Det är det här utlär har gått och tar löten och ställde mig fram så är det ja, 13 steg. Notten nämnde jag nere i 8 steg och nu säljer jag nu tysta in, säljer jag några fyr så var det ganska helt kallt där om åttan ny. Det var inte kallt där nere i mötran 60.
1: Nej, får inte ut vid för att att du är från Tikkun och i Margin?
2: Ja, jag är att du är i Margin, ja.
0: Och alltså nu vi tar som väckare så är det en som skriver att lockare att himmelen är Josef Laver en så görs ni ödland och någon i Ester kommun.
1: Anke Löje tog i.
0: Anke Vujtjinger sender her.
1: Ja. Få inte vid det var spalt för Sanchez och att jag var den hon fyller all fjärs i det i morgon. Och jag halte det här sönaste här som är klockan åtta till jag var och ösning och ett lärtsa henne och ja, det här var ösning och ett och tar man halt och halt känt och tjående. Intrin agenda. If I could turn back time, where's a fair single chair?

0: Open by night, ja Thomas Damholse. Efter första där fermika till bon ända vid vi en ordentlig bräcke. Vi har helt sälja tumma till på alla dagen och 20% i avslutare är våra bästa köksmärsjö. Allt till på inne är så jag hemma så jagar thomasdam.fo. Kommer ju kvätte måndag den 10 september från klockan 12 och helt till klockan 9. Thomas Damholse.
1: Klockan är släkar 20 minuter över 8 och så är vi efter här vi morgon sändningen. Väl att komma in och gå morgon till dig som inte har varit vi och ner till.
2: Ja, vi är med en låt och av igen och att allt ni kör i across i Klaxvik som har haft uppe och i halvt annat år. Och för att spela oss inte om, ja, hur undertökande det är.

0: fötter i Zanzibar och hever indisk förälder bor i India men kommer så till Anglans och här hittar han Tarboar. Brian May och
1: Thomas John Deacon och Roger Taylor.
0: Roger Taylor och Tar Stone Queen och sen har sett en kämpa John Deacon på. Och Freddie Mercury sang inte bara helt otroligt väl. Han tar sig att han sang fyra oktaver alltid. Det är nog sjalsamt. Så skriver han nästan nekva att han är den allra, allra största och bästa låten till honom med den andra Bohemian Rhapsody och Somebody to Love och We Are the Champions och you name it.
1: Ja, och ett musikalskt flowit till alltid.
0: Tack, vad vill jag säga.
1: Det har alla det här var värre till att det var alla skriva.
0: Ja, ja, faktiskt.
1: Inte bara samma, men också jag kvörs här.
0: Ja. Och annars kommer filmer ut som var rättliga och var omtar, men här var nog inte allt 100% faktuellt rätt. Det var jag som drar frals och tjata med som Georgian. Det är att det är också som en mera fiktion, men otroligt och var det filmer.
1: Det man måste säga.
0: En plata som la, en single plata faktiskt, som la min kammare, det var Killer Queen. Och det här var Freddie Mercury skriva.
1: Skulle vi börja hända en tumma vi ännu?
0: Lägg det.

0: Ja, Killer Queen. Ja. Vi hade nog ett av de första stora hitten av Queen.
1: Ja, och du säger att det var av de platen som är Day at the Races.
0: Nej. Han häver en...
1: Och hade en singleplata?
0: Ja, vi pratade om vad och... Nej, Day at the Races var enda första platan, LP-platan. Jag köpte halt i behöver, det har vi tagit om.
1: Just så.
0: Och följde gärna till at Night at the Opera.
1: Och du fler platen vid Queen annars?
0: Det var... Jag åtte nog jazz halt i Eisne och Kära.
1: Ja, det var en som kom i 8-12
0: years. Ja, kom i 18 av T-planen. Ja,
1: bare løy.
0: Og så kjøftet der lukket som å færre iver til mer elektroniske joe. Arne T-planen hadde det her, det her merkje av platen og no synths, altså alt var veldig å spalte inn, og så elekterer synths eisene, men det her får så mer iver til den elektroniske veien at det fikk eisene igjen, og øyelig suksess vi tog ut her. Mekna og fylgja vi etter tøyna.
1: Det gjør det da, og nekvar rockbaskar, tøyre fører jo neden om hjem, og så kan jeg disco

0: tilkjene som jo breit ta og jo i 6-8-4 så ganske til, nå kjenner du fors og øyne fors, men kvinn fauta oss her at la ta inn.
1: Ja.
0: Det må man si.
1: Det er klart å henge i.
0: Ja. Og en finne balker og hatta spalte vi tog at, eller ganske særlig at tog at det er i fyrre dagen var fors og så igjen i at Freddie Mercury var fattor og som du sier ikke til å være Sansebar, jeg vet ikke om jeg vet hva Sansebar er, men det er ikke ordentlig klarer vi det på et nå.
1: Men han har ju så indisk förälder och tog början i India och så flyttade till England så tar det han hittar hinner.
0: Ja, det samma var visst vi Cliff Richard hade. Okej.
1: Okay.
0: För jag var ju han och sen på ju i han är ju ösnen och för India Jerry hade jag gått till andra föräldrar när var indiskt.
1: All right.
0: Ja. Nå. Ja, vi har vært også spalt av Sønder vid Diane Warren, som sagt, altså løtja henne i morgen, og det akkurat etter enn, så vi har gått kontra triv i ui og spalt. Hun gjør det flere sanger til dømes til Balchen Chicago, og et av løven henne som Chicago har vært GBU, det er dette som øyder Look Away.

0: Look Away, det var Chicago, av platene Chicago Nujan, og det var altså hentan Diane Warren som har skrivet hatt alle. Klokken 8:08.
1: Og i februar måned og i fjør let Reiekrosser oppnåttja Sølebo og i Klagsvøk større spenninger vær omnåttja handelen som nå har vært åpen og i alle i halvt andre år. Og vi er ferien innan av gulvet for jeg freknast om gosset og gjenkjest hever så gjerne let det blei opp. Anna-Maria Johansen samskibare og Anna-Maria, jeg gosset det nøgt vi hessa togjene tid har haft åpen.
2: Vi är otroligt välnöjt. Vi har haft Finchinexual Boyen och undertökande för handeln är helt otroligt god.
1: Så folk har tagit väl emot det?
2: Ja, det må jeg si. Det var sånn det ordentlig stor spenning å vite hvordan vi først fikk noen skjoldbøyen, men det var bøyene ved da vi fikk skjoldbøyen til lyst først før. At jeg tørner inn vi messenger bøyene ved, jeg vil gjerne være vi. Og så var det også en spenning til å få lette opp. För folk har tagit undervisning här, vi har varit en ärrar ändå nu inte handlar i Klagsvåg. Men jag har runt här ärren och tåsar vid dig om det var plats för en träd. Och att vara samt om amor skapte mig. Så, och det har vi upplevt så igen. Om det var gå.
1: Det är alla del av gamla dagar, vet du någon? Vad är det här för höller?
2: Ja, det här är ett sovlig byggning. Det här är ett gammalt läkavis. Det här var upprunden. Det här är näck så var knutet att och den där vi lade upp det var en flörmans som var inne i er och en kvinnor som fortalte om torra tog till det arbetet er alltså folk som är födda 1403 och omkring och ganska de har haft sina gång till att de var ung att när skolan så för det här arbetet. Men så tar ju allt det här virksomstäcka i så är det där vi och helt det virksomstäcka fabrik och en affär. Men så har vi kommunen nok brukt det også til tøvnløk. Som du sa, så er rommene sin ørvis innrettet en vanlig rom. Og det er tog at tøvnløk og bølger har kunnet vant her. Og så er huset verger for det er et flytter tilbud til ung, bøtten ung. Så det har vi brukt limes.
1: Ja, det er som du sier, en endur norslo handel. Hva er det ditt de selger?
2: Ja, vi selger alt mulig. Vi har vært åpen for at her var alt. Det vil si først og fremst klær, så har vi det også det som vi kaller ting. Vi kaller det tingrommet, og det er bonøyde, og det kan godt være onkel møbler som kommer inn. Og ja, i med svart. Vi rønte til onkel helt at et spørning var et anbål, men vi har haft også at vi med til Ytvernegg. Og så har vi sånn i Østen enn å bøke selv.
1: Og hva er det for at det er
2: Ja, klæger, det kommer alt ur til å samle innsamlingene til Reiekrossen, så vi får klæger, det kommer å bygge hva mye morgen vi klæver. Bøker leder folk gjerne inn her, bare på en deres sted, noen til å ringe til omkring av åkken, han som er ved bøke sånn, et eller annet Og da ser man ved tingene, at jeg kontaktet han som er arbeidet av
1: det. Du sier bøker, er det alt slæ av bøker?
2: Alt slæ av bøker, det var nekva bøker.
1: Bäge brukter och sommar ganska mörra en nutjar.
2: Ja, och faktiskt är det nog stort löv. Vi får också läreböcker in och nutjar som till sin nutjarböcker hvis det är avlopp och stannes. Och ja, allt lär han ekva förska böcker också.
1: Och kläger och låter som kommer er och i gavonstante?
2: Ja, det mesta är i gavonstante vill säga. Men vi har skiljehållt. Vi har faktiskt fyra skiljehållt till att säga att ögonen är tvärförvikna. Og det skiljer vi alt til kvinner, og det roer vi alle skiljer, og det skiljer simpelthen bare til beste borsjord. Det som vi ikke bruker, det fører så til Torsland, til hvor jeg er i endre norsk. Så ikke for vekk til dere.
1: Så alt er i beste stand som etelsøl?
2: Ja, når vi har prøvd med seg til dette kommer inn, og det fører kjøttet ut, tror jeg.
1: Og det er åpen nekker tøymer, hva leier det? Hvordan er undertøkene?
2: Undertøkene er utrolig god. Altså, det er kø utenfor der vi kommer. Og vi selger utrolig nekker til rettelig nekker folk inn. Og vi tar oss gjørst åkne kaffekrok, så at menn eller bøtt som ikke tøymer at det ganger rundt i handelen, de setter seg i kaffekroken for seg kaffe, og så gjør en sofa hver bøtt kunne sitte og østene. Så vi røyner så at de kan bruke sin rettøy inn i.
1: Ja, atlan nu är att börja vi att byggningen vi tog ju nu skuld i hus och örenverk som är Rea Cross i 18 social och hjälper arbetet. Är det börja på det?
2: Ja, det börjar faktiskt nog så kört. Vi hade klart den hjälpen flott in i nog så kört att när vi börjar ju och det här går väl. det är skipa så att folk kan sända omsökningar till Röda Kors och så blir det stort centralt. Och så får vi bara på om vad ska det ut. Och så här är det ösen samarittarna. De har sina funter in här. Och så har de ösen som öde vi känner vinner. De ösen, kunde ösen bruka och har höll hvis de har funter.
1: Ja, så är det ju en höll någon standa fristeboxer som du säger till ösen mätor.
2: Ja, det är kattas mätor klarna hjälpen och det är starstor haun. Och så är åkara dolt här som vi ösen kunde utlevera.
1: Och det är bruk för dig?
2: Ja, det är.
1: Och allt är självbåge arbete. Gånger att manna vaknar.
2: Det är ju inte otroligt väl. Men så är det nekväl som folk som kommer. Vi tar ju både ung och äldre eller tillkommen. Och nekväl de unga folk som har varit här för att ganska bo i skola så missar vi dig. Det är inte alltid vi får omkring fyra dig. Men vi kan gott också komma flöjt.
1: Hvor är uppgavan tja ta imen?
2: Ja, uppgavan är att skilja kläger till sånt nummer 8. Så vi får ut i handeln. Det är den mesta sölan. Och här är vi rymliga välmannade. Men så är det det som vi kallar att vi är i handeln. Vi är handelsfolk. Och det är en uppgave som kräver ganska lösande mål. Att man är mål och inte att man är. Man ständer i handeln för att lägga därför ett liv till tröj. Men så ska man också göra handeln klara. Och vi där var lödande fyra håll som gör det. Men vi kunde faktiskt gått också om flera håll. Og der er det trutjer, og det er fyra i hver en holde. Og så der avtaler jeg sønne midten hva det gjør, hva hver gjør. Og der bør ikke alle være kjent, men så tar jeg det en time eller 2 timer inn i midten. Og det er time vel å hukke seg og sønne, så da, vi tar oss seg og omstår det. Så der kan vi også fære og få seg kaffe, gjøre sønne mor på sjord. Jeg vet ikke at det er noen bindeklubber som høver inn i kar onkel att hem som vi är finns jag bindlopp in och så hade jag brukt och kvalitet kvar till ger handling klaran och så få så här en räcka mon och jag drar bindlopp här kanske det här vi låter lösen rätt för flera timmar
1: men vinner minst då va
2: ja faktiskt jag har fortalt för mig att här var en god mat att samla alla och där gick jag faktiskt funnit att hemmon och så hade den låter sig man. Och ett annat som vi är till är en som läser nere som kom hem i sommarferierna och extra brukar sina sommarferier som vi med Falkon och gör också annat. Så hon kipar i fyra i östene att samla sina med folk och ett bestämt kvalt och vikna och så möttes de i Röda Korset och gör det. Antlig skylte eller gör det handlingsläran till det som passar.
1: Och som är skiljat där så är det inte bara folk ur Klagsvik?
2: Nej, slett inte. Vi har folk alla stans från. Hållt ur Västmanna. Här kommer onker. Så det är oss nu Österötene och ur Klagsvåg och Norrafyr.
1: Bär kvinnor och män?
2: Ja, men vi har inte nekva män vi lyckas säga. Men vi har några största män som tänker sig att jag bära på sig under bynchna och det är vi glad för.
1: Så säger man om det inte så kunde det också det kunde synda mera folk?
2: Ja, det är inte nivå om att vi har bruk för nekva fler folk nu. Det är att nu sommarferien är och fler ferien bors är. Det är inte så att vi får lucka, visst det är det också här. Men så var det som har varit som tidigast. Men vi kunde inte stå om flöjt. Och det är inte bara det man ger det här till. Jag har aldrig fått oss en ordentlig på sig själv personligt när man är det. Man får lycka som ett annat gear och man också ganska lyssnar övrigt.
1: Ja, det där var uppe för ett lådligt tror jag lägger det här kunde det också att det kunde haft uppe långt ett lära tog.
2: Ja, det här har vi tog som alla togna, men det här har vi inte folk till. Så tog ju mat av er så som jag fick med flera folk så kunde det här bli möjligt.
1: Så hesten handlen, han är kommit för att vara?
2: Ja, det är det.
1: Anna-Maria Johansson, samskipare, tack för att vi kom till Stockna Gulven.
2: Tack för att du kom.
1: Och gå ett nu.
2: Tack för det.
3: I will survive.

0: klokkan er nødje.
1: Veltan hefur haft elfond og fela i hefur samtykt a brøyta vi tøknar. Brøytingan skulle enderspekla at virksemme tja veltene ut det anføvner og møyra enn grønnmettis framløslo. Fela i legger nu øysne støran dent av skoj, vitenar døyling, felaksvelting, omframt at arbeida fyre, er fyrir gerasmora kjolpjergnar. Veltan var stona i 2015. Og nytt forfolk i felanon Elisabeth Skerharmar Olsen. Søttene rydgjusfondren i år vil i nok i Grønlande og i det. Da hittas forsvarsmaleraharen, lastorsformaren og førja løkmauer. Det er for å ta som samstarve i rydgjusfellesskapen. I morgen vil fondre i samstarsranen. Samstarsraje kom i 2021. Samstarsavtalen om det sier at de tre landene i rydgjusfellesskapen skulle vittgjøre utan rydgjuspolitiske, siktepolitiske og verjepolitiske spørninger i samstarsranen. Fyrir fyrir bøyner Johannesen, Løkmauer og landstorsmennir Aksel V. Johannesen og Bara Støy Nilsen i samstarsranon. Bøyner Johannesen skal øysni hitta Oslo von der Leyen forskvinno i IS-nevntene. Men hon er øysni nok, og her vil det fyrst og fremst bete akkong til IS-marsnein fyrir vujere virskare fiskarver fyrir av skronne, sier Bøyner Johannesen, Løkmauer.
2: Det som ligger nok nære hjertet i fyrir til er det skal få bättre gång till ESMarknaden att kännslu. Vad jag ska göra är sälja att jag tar känd fisk. Vi vant att det är först och främst marknadsgång som kommer att fylla olja näck för att det är funt ner och det är alltid vid oss ner och tydningar vi just det är kvar för att det är som är fokus. Så.
3: Men helt det till själv att vi inte har flyttat på närre ES som nu är?
2: Jag vill säga så att vi vill gärna ha större samstarv. Jag tycker att det kommer att gagna något, men om det är limaskaper så är det ett nöj. Det är inte helt han vill att lagen färra, limaskap. Men är det så att vi kunde få bättre marsnärgångt och undergöra samstår, så vill jag evigt köra det uppför tog, men det är inte några limaskaper.
1: Och det var Sigrun Brand som tog sig vid Beiner Johannesen, Lökman, nu han vidtjar i Nuuk. Högra vänt i flokkren Alternative for Deutschland, stitt AFD, gör det större vinnaren av tyska landspartavälen i Sachsen-Anhalt i Kjör. AFD fick 34,8% av äkvövnån, mer än tvifalsonäck som CDU som fick 16,2%. Höga sövliga gåa urslidde så fick AFD ta ut i röjnan mörelåta och tog i framvis åkrat kvarför att kipa stjötn i landspartnån. Väl urslite samstundes ett störst attestiv för CDU och det kan också få avlöjningar för tyska samhällskanslaren Friedrich Merz. Samarsten Nörskow utsända tyndamanscha DR i Tyskland så vill Friedrich Merz långt lagt er under att öja en parst av arbetarna av åsikten av välnån och utgör.
4: Det här var aldrig bara ett val i en delstat. Sådan ett val är det ju konstant i Tyskland med 16 delstater där avhåller val för skutt. Men det här var aldrig ett helt almindeligt val. Det är också ett val som kommer till att få konsekvenser för den tyske kansler Friedrich Merz. Han blev under sin valkamp eller under den här valkamp blev knyttet direkt till det nederlag man kunde se komma till hans parti som är det regerande parti här i Sachsen-Anhalt. Det får han nu en meget stor del af skylden for. I forvejen har han de elendigste målinger, nogen kansler nogensinde har haft i Tyskland. Så der er politiske jagttager, der spørger, om Friedrich Merz som forbundskansler kommer til at holde det her efterår ud, om han kommer til at overleve det her politisk.
1: AFD er samstundes under ildkrona for at være vikongdør. Bei tyska fräknartennastan och myndlögarna i Sachsen-Anhalt mittar flotchen som är värre av vuggångtor och som man har möjliga högtan mot Falkarenon. AFD visar hesson attor. Flokslöjsland tja AFD i Sachsen-Anhalt vill mätta vara mittlantar mest vuggångtor i Tyskland och är runt i stövun efterlite tja fräknartennastan. Och vi tar om mer om AFD och tyska välja i Sachsen-Anhalt och tynt någon av dövra. Her har jeg matur, 16 omsøkner til starve som stjåri og fjærhittafellanon. Begge kvinner og menn har søkt. Stjåren skal börja den 1. januar nästa år. Hans Christian Dam, som var stjåre i 22 år, fra 4 år, 4 alt år. Nevntende fjellet noen setter ta Eirik Mørskore, fortjørleire som fyrbestjåre, til som etter av Heson Arnon. Sev og Torsland kommune øye fjærhitte fjellet og ta var stående i 1908 års. Vekre, friske vind opp i en struk, sonnen 8-13 meter om sekundet. Skiftende skyloft og elavever. Søtnabarsten vekser han til friske vind opp i kvassa vind, sonnen 20-15 meter om sekundet. Samtidig og regn. Ut av kvalitet minker han atter til friske vind opp i en struk og ganger øster i landsening 8-13 meter om sekundet. Samtidig etter skutja og elavever etter regn. Og i natt frukslått og fruska vind estan som fraler hakkar han opp i landring 5-20 meter om sekundet. Skutja og åkkost elde. Og fyrre børste morgen vekser han atter til fruska vind opp i struk og hakkar som fraler opp i norran 8-13 meter om sekundet. Skiftande skuloft, solklottar og børst åkkost elde. Og hiten vid mittlen 8-13 steg.

0: Så fra videre, ja. God dag, velkommen til en time vi fotballspraten den her fraløyga månedagen, kjent av september. Onker vil være vi at vekkere og i Ester kommune Jósa Blått over himmel og kvart av søgnen, og det er ganske ikke under litt. Vi færre sjående til å områda steiba finalen, vi færre områda venjere skifter og potentiellt sett av vänjare, kommande omfär och i bättre deltne och kvartalsrund. Men vi får lägga ut vi. Jag blir åhållande gästen under morgon gåva. Morgon, välkomna på Johansson, Jakob Åsa och Sandarge.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Väl manna er morgon och Jakob Åsa har gått av till vi här reisne. Knus Garsby analytikare. Och Björn är hux.
3: Det är vi inte.
0: Nej, nej.
3: Nej, men vi kommer inte under
0: det. Nej, nej, lustar nu. Sista månader, Björn.
3: Ja.
0: Ta vare all lite och ägna mått och mig. Kanske inte så störst. Det vill säga. Fyra månader så var ju inte var inte så stor till nejon.
3: Nej.
0: Är det möjliga nu?
3: Nej.
0: Helst inte att runda. Nej, helst inte.
3: Jag tippar Kaj som Graham har blivit. Ja, Graham har blivit. Och det är alltid en störst skandal att fälla som Kaj till stövet där. Jag är inte en av listen här.
0: Fint.
3: Så har jag sagt det.
0: Och Trondra Erger säger inte akkurat det samma, men du gav inte Wutchins näga möjliga. Jag vet inte om det minnas vad det säger.
4: Är färre att säga att om ombyring till Wutching, för att jag trycker på där. Till självande ska man omgå att jag avskriva Wutching, men jag sa att inte för firmar på närkansmälsmata. Och tog var det ganska, tog blev jag mera bilsen ganska än någon grannar er. Inni ja. Utvarstående, ja. Men jeg må bare lette.
0: Men minnes til hva det sier?
4: Nei, ikke minnes
3: til hva det sier. Jo, synes det, vi kommer til minnes alt.
0: Jeg sier til, jeg skal tekke steipet vi.
4: Du sier et eller annet med Kaj for å bli førermest der. Nær var det her? Var det marsmann da?
3: Januar.
0: Jeg sier sko, at her er what about this. Jeg sier jeg skulle tekke steipet vi, mon damer her, og steipet stendt.
4: Alt er døy til gjøtt.
0: Ja, det er ikke pent.
4: Shit, alt er gjøtt.
0: Og tog alle vite at vinnet at
3: Kaska blekker
0: vinnet med Hortin 3 og alle kare der fannet.
3: Etter vi blekker det vekk nå, så det er nødt til å spille meg nødt.
0: Men Trønder, du kan slippe ned meg, vet du. Vet att det längt med snapsen och tjatera få er sort i hus men ta sentis här och är huxa jag bara så du ska släppa som
3: jag vill vitla vunn och stäp som är jotarnatt.
0: Nej, vi har någon.
3: Ja, hit vi har någon. Det
0: är van isen här
4: utan legendär.
3: Nej, det är det största skandalen av det läppen där kan du.
5: Det är ju så i förska samtal.
4: Ja, tack jag bara så.
3: Vi samlar är stad
4: här vi är sån som SpaceX.
0: Man går dit record. Jag har en joy. Men tar så kommer ett det här. Det var uppåt det värre. Det looks sen som en vasa och det här bär släck till att räcker.
3: Ja.
0: Så, men det här är ju ägstna vid vidla vunnet. Nej. Det är så nog ett av de friare stäpen.
4: Jag menar för skor av hattryck och undan omfärna till stäpakammissionen, kärs väl?
0: Ja.
4: Till det närmaste är vi.
0: Ja. Du kan släppa ner mig, men stäpen ständer så här och...
3: Du kan så göra i lotarkast, jag har inte börjat spela med
4: lotar. Nej, spal dig mot Ryan Y.
0: Ja, hyggas ut. Jag är fräscht att säga att du får jag se dem efter att ha lortat att fotbollsbrödet där, det borde ju ganska görst. Men lät dem bara börja en enda Jakob Åsa, välkommen först och främst, gott att få det till honom. Men här är Disney, den här stäpafinalen är till ungen löjna att hon får kanske inte ta vägen som 40% för att folk körde vanta. Men att det får bli så markant och så våldsamt, fräschigt det jag säger. Det tycker vi får jag vakna och drakna vid. Kjallt med vad vi ser för att vinna om det.
5: Ja, alltså, men jag köper inte ordentligt fortsatt när jag tar de flesta av att Kaj var så större favoritter. Jag säger vi omkring Arndis, hvis du helt det här så är du kär Kaj när vi är. Och jag ser Kaj i största alla dessna och tar här var bara vunnit helten av dessna i landskapingen och tar mest stig mot ötlån eller 60 till mot ötlån liggen i dalten i 88 och och tar jag bara vunn fem av sista, eller i hemlig kappingen hade jag tar armfinalen bara vunnit trutsjöra av sista nutjedisten. Så jag tog inte ordentligt att sista firma att jag tar för att ganta när jag kan fram till den här ögnadist med att vara favoritter. Det är ju samtidigt, men det var kanske trutsfjör, det är ju inte halvfem stutsch. Så men att det blev, jag vant att jag jävna finalen som kanske koppade till KU, men det blev inte jävna finalen. Det var större parst av disten, hade jag där i malchansen var det ögnvägsfärsla. Fram till 3.5 minut halte jag Kaj och Heber och en malchans. Det var en malchans.
0: Ja, skallaren så öppna.
5: Ja, och till Tajer bara en och en större bjärkring. Så fär Kaj en och två trutsiga chanser från 3.5 och ut efter. Så det var olja i malchansen större månader liden i finalen. Det är jag vant. Och så glömde jag att säga att jag är för inte ötlån i Ester kommunen till Lokkevi i Lackmanstedt.
0: Her annars er fyrt jeg sms kom inn. Onker spyr om onker kan djeva rosing tight fast, til han finner ikke sykkelsjolmen i skolen. Men det er vi der. Han er også med 16 år. Men Trøndor, ja, du kan jeg slippe å sette noen iverskrifter av, og ja, altså, forsøkene var gjørt eller skammer, tenk om bare for samtrum.
4: Ja, jeg har gjort. Altså, jeg vil si at det første er, tampasjen er at som folk kunne suttje til det som henter av vattelen for akkurat det som det er. Altså, fra dyste til dyste, til det at du venger deg, til du hever folk som ikke tog parsen, og så er det dere som sitter og ikke et søvn. Vi har vært ringt, jeg var kanskje den sørste som hoppet i vi på Leicester, tog ikke tatt her på noen Premier League, jeg var den sørste hoppet i vi på at NSU kom til å flytte nye, til det passer ikke inn og i søvfortegning, her henter dere helt løye. Jeg stakk henne for nøsene frem, det har vært 2012, og sier til Spania, jeg heter vår nye turen til Spania, til enda vi har vinnet EM, så det er ikke kjellig vel, det hendte så 2 år siden. Så jeg tog ikke på nærmere måte sånn at Li som ser som beste spillere på en av den stedbafinalen, som har færre stig enn KOI, og KOI hever til spillerne, har vært alt som der hever, og i mån til, hvis du hikker etter dem som der spiller på en av den, som Jörg Båsaren, ja, så har han hukket etter KOI, det er kanskje eisende vi til de mer lokale brillene, men altså, Och i min arbet så är man färre än att som i världen. Men det är att han är vid spalt så länge och han fär ganska ut. Jag vet inte om att det ska jag om att orskar ganska som fruntan. Men René Schacke som är manklo i öda länge, han har kommit in att ramina. Och så resonerar vi att man såg sin Jan som faktiskt spalt helt okej. Okay. Nu kommer han in och kan faktiskt spela nästan en hela final. Jag hade faktiskt han är rättliga goer, ta han orskar, men han blir rejäliga rinkert han inte orskar mera. Och så sitter man vid tjänsten i av Torsvedle. Kvar är det just dystra Torsvedle? Då förstittlar där måla Torsvall, hvor är det som skjuter dem? Det är Rotten Frisberg. Och så sitter man med känslan jag tog ut. Så är det 100%, jag sätter känslan jag var hett i här för att kanske vara syren Chakaui. Men man säger alltid att du först inte ovantar ljuslidna. Du kan alltid lejta, för det är helt Atlantskrona, för Estrogia. Men det är Paul Kvölaxson och tar vänja och spelar hoppa frat. Det är för äckvistligt alltid. Men det var det jag skulle till. Kvad är det? Kvad är forskningen hos inte? Vi känner någon som så rejäl än jag var. Det är ett rådfäst spel i Atlant. Det är en strategi. Och du stålar på där unga. Och det tog Rosin kan komma in som 16 år gammal och skall på mal. Kvad är det inte när 16 år gammal din? Det är 16 år gammal och kjöp. Det här spelar du har
3: känt. Ja, 8 år framför. 116 kanske.
4: Ja, kanske. Alltså det vill säga att till näga vi kvad sätter du ut i korsen och

0: som min mån jag tycker på. Men i samband med alla såna namn som Trantor nämner, jag vet inte vad man kallar det landslagsspelare alltid datten. Så för jag nämnde åt att schysst om du har ett såna namn in där. Så för jag vinner den stäbbfinal så måste du ha alla spel. Och det här hejer kan ju inte upp på näkra mata som ett och det sådär. Alltså är kan vad det strunt av allon via som bast någon 40% av allon var bara tvärs och atträtter. Här var inte allo spel som ett och det sådär. Här var inte idé och i nökrum som helst som jag kvinner av allon. Och tar sig vuxingar mäknar nöker lunda att här var stora Adna Fredriksberg så händer inte hans kajlin. Så kan vi nevne öttlinne nevne som vi vilja. Det är åttne som skapar spelet i Kovic. Det är åttne som är garanter fyra till som händer i Klaxvik av plänene i Kovic. Och det är det. Och det är åttne inte har sin allra, kanske allra bästa det. Och det man tacka Vucinci för att ha mäknat så mycket väl att locka ner och däcka till öken som han plöjer att komma och lägga en fyra. Så har vi Kovic inte att behöva. Noll och natt.
1: Så la vi mer
0: att
1: spela. Ja, men så kan du också mer spurvujer som Jakob Åsa var inne i Eisne. Hur så gott är det att Kovic egentligen? Vi har sett det nån, men jag la vi mer passant att när distan lär kvällde så är det förvirrande storspelare. Alltså här ser jag för inte att få en storhäst till hjärt. Vi har sett det bästa.
2: Ja, alltså favoritlöjklotten till Kovic har alltid kämst av nöden. Det kämst inte av Avrikon underfärnar. Det kämst inte av Avrikon i 2060. Och i uppställningen till Kovic är så av utspelaren är fem av tutsch som är 33 år och äldre. Ja. Och jag hade att Adnan Fredsberg visste att jag har samråd i Atnadisten. Alltså igen halvan juli hade jag eller det kan ju samma så spalt en 8 touch det är mer av vilken grej är jag hade vi ska tala det så där så igen i halva juli att ta spalt 6 i Robert det Florida och ta hjälpen in neck väl tror vi så att jag tar jag själva vattna mer på så halt ju vi har alltid jag vilken grej är under 22 år för hinner touch ja och ta halt ju sost i finalen men det är sost halt ju en touch jag kan summa det där att ta viskar ju vara att han orskan alin och så ska till och ta viskar för mer i finalen som att av Witchinger Hever tar spelar vi större ivskott och större orske och större spelgläge och att det är alltså det här inte ska alltså det ska inte det ska inte deljas helt av Witchinger spelar en rävliga gående just alltså det här har man inte glömt att ujöldens där.
1: Nu nämner du Adna Fredriksberg. Jag lade mig passande att han kom omgång in i distan i behöver och att det var ett taktiskt en kinistrej, John Peter.
0: Ja.
1: Han var lucka över fullstad. Han var skått och 30 meter. Nu är skallar att tisch akkurat hans har
0: spurt. Han släpper inte fram ett tog som han plejer till han vik först för bastan rasi och trätcher ut till vinstrabanen och lägger knallskarpa bastan inför mål. Det slapp han inte göra. Ett halvtisch tar. Det sa ju att bastan komma. Det kom åker men och det måste jag säga. Det måste jag verka från Möstans vänjärn och tajmnen någon om här. Jag syns jag fyrig att han bästa spelaren som är i förska landskapet inte släpper fram mig till att leverera det som han plejer att leverera. Det man säga. Det är måste det växa motståndaren. Det är så att man vill ha en gammal vänjare till att sådja det. Och Kaj har inte med åtträck. Att Kaj har inte med åtträck. Det har brått inte för att han skulle komma till något som helst. Kvart är ett land. Och Vuxinger spelar väl. Tar för en av vatten och tar att spela. Tar spela alls fotboll. Tar spela nian mot Kaj i Malen och alla samtidigt. Nästan kvar är i Älvring i Raskarsby. Kaj ligger och tvassar runt och bara tvärs och atträtt. Ja, så till den stora målen av oss ner till att Vuxinger för in och spelar en finale. Och tar här vantja täpa, tar här bara allt att leva. Och Kaj för in och spelar en finale utan alls spel. Och så vinner, och tog bättre kan man säga. Vinner till Lee som är kärft och spelar alls spel. Tog bättre för fotboll.
1: Trondur, hvis vi så tager det som kronologisk, det første 20 minutter, er Kaj bedre.
3: Ja, men det gjør det som det drøkner vi, og Vuxinger gjør kanskje eisen det som det drøkner vi. Hvis det nære som Vuxinger utmerker seg, så er det å verja og segne seg trinn ikke noen, men standa rett og legger trusht av rødt stø og så videre, så det ikke blir alt for vant av mye, og Kaj flyter balten rundt. Jeg helt faktisk at åttende byrger dysten rettelig vel ved innleggen, altså omkring å merke det jo, om man spelar i räkar eller inte räkar. Han är en distal i Europa här, en 2-3 hot när man också säger okej, okay, alltså du skraftar på benen där, alltså du plejer ju att räka bättre till. Och det är sånt här som händer tar man skjuter så väl som han gör. Men han häver några frysbörsinlägg, han häver några hotnadsbörs, han häver några inlägg när man också säger okej, okay, du behöver finna ordet rätt på benen där. Så han har lärt sig också säga okej, okay, till här omkastande att Lidslund ligger. Och så får Vuxinger som första chans. Och så händer det samma. Och så får Vuxinger som nästa chans. Och knappt blir nog viskat som om att näglarna, tja klackning, nu

0: där in alltså nu jävlas där bara att hötta och kanske lägga trust då och jag faktiskt inte trust av watching vad säljer störst watching går spela sig ur trouble like on flyer för och mer vidan det hitch tant största station cha watching jag det men alltså där
1: vi skulle ju backa lunch Habedist och Serpiger här vart ju men miss to miss där uppspel.
0: Ja. Och här är det som spelare tittar av Hall of Onkron som inte håller Jerna Gramon och jag håller det är spelare som inte kör Mono dessen. Helt faktiskt att Osama Ali var okej. Du hötte ju honom villnaga, tekniken ju honom villnaga. Han har bäst färna ett la speeden nu att han ska ta samma men det hooks med kvickläggan till att få utfört stinchne och för ganska helt inte hjälpt någon som ska till. Och det som är eller det som är minst bildsen av med mest cheddar av till att David Reinham sitter bunchen och har 5 minuter att snacka om allspel och unga spelare och orske och få energi in och ett eller annat men ni skiljer väl han med sitter bunchen hade det sånt att han släpper något från med alla gal så det får bli inte allt ont till men är helt att här var som spelare här är som Chicago som ta hötter inte och så är det pura samt inte Angerson att de är det ju samma alla som förra stä ta inte tvätt sin ner och tacka han för att Alltså, han klarar inte att renna från vargen och vargen har inte gjort allt det som hon ska. Hon är stärsk, där ska alla väck, där ska rutta och komma till chanser alla tiden. Och då kommer till dessa chanserna, 3, 4, 5, 4, till först för när som menar sig nu inte om att låsa eller uppgöra här som säger, okej, okay, vad händer här? Alltså... Det är inte alls något vettigt men hade man så varit med att inte klara sig just inte.
2: Alltså vi skulle bära 5 DR Arden här som Ebbestreimer kommer till Klaxskar och skapa trutchar 100% chanser och i 8 brottspark och det här var helt inte gammal så alltså det är inte näka nytt att Lys skapa näka chanser mot Kaj det är väldigt största allt där.
1: Men det här som kanske är näka nytt just nu det är att Wuchinger är färdig att skåra på sådana möjligheter. Men schalt då nu skorar det bara 0.5%.
0: Ja. Men vi kommer säkert till att det är hotnadsparske och så att ta kallt om de maljer men hur ska ni ut för nu vi att Wuchinger skorar mål då att kvar skulle ta komma från alltså ta väl ju att hotnadspar sammansättning så vid ungefär vad säger för från den vänstra budget.
1: Nej, jag har alltså se vi det går till helt ungefär så och vi ska kanske fänga där så är mamma som är Wuchinger bättre disclaimer men det är ungefär det är ungefär det går
3: till. Vi ska minnas något annat. Vi ska minnas något annat. Wuchinger fär och klockor som all för allt.
0: Ja.
3: Som ungen ja som
1: skandalöst.
3: Ja som ja i kvist det ständigt vi ja och tärkem inte att han är debels nästa år. Det är flott inlägg från Inga Jonasson som stryker fram vid och tar Jagge Hansson vid Atterstånd gränner in och lägger balten vanlig och så blir det kallt om till en lärare och sjuka. Alltså, tar sig all spel börjar Arendt att skåra. Alltså, tar här var ju flöjd. Inge Jonasson har flöjd inlägg Arendt här nu och allt det där. Så all spel börjar, ja, som du vill säga, att han syska och ätja minuter. Här sitter Kaja som inte har spelat någon och Wuchinger ligger och bojar och väljer. Och så kommer att spärka så kommer maskinen igång och så tar Wuchinger griver och tar öja resten av det.
1: Tar fänga.
3: Och så får jag spyr Jakob en spolning Elsa. Tar du ser allt det där vi att ute är slatta skora Mohammed Kou och just skapa chanser allt det där. Nu får spyr en spolning. Hur är det så? Tuffa spolningar men hur är det så? Kallt du?
2: Ja, det är nog bättre att spåra vänner om det. Alltså, till rävliga när det går årsöker. Alltså, en årsök är att alltså, liv som höllt är allt kvar i liv som höllt är rikar under och lums en som är viktig för varje person som kvar i är Jakob Biskustö. Och han för skatter ut och i Hållöjstund och möter Norsjö Väster. Och när börjar den ordentliga nya turen som kvar i är i Hållöjstund och möter Norsjö Väster. Men en Hållöj framman undan ta hei Max Powell jobba fra at han gavst. Så at han årsøkken kan øyne finnes. Altså, nå hadde jeg vært det til allmenn fyrir her, hva jeg kommer ut, jeg ser venner brøyde ikke nå, men etter tog inn nok vurs til at det var nok større feiler til at nye turen til Kaui, som nå er gatt, 5 sikrer i sørste agendisten, han begynner akkurat på et tørspunkt. Men hver spil til Kaui er Kaui jo stadigvæk lett faktisk mal inn i landskapet ikke nå ikke han. Etter her kvalitet så hadde Ølja ringt ut, men det altså Gaston til Kjea som ska bäst spelare som vi åtmar varje spelare som vi åtmar i fjör har vi ska pura så innan som själv hon gör och så är åtmar så han det blir nästa skatt och är den åtmar för det och tajv och kringskriskor
3: men kan men vad är det jag huxar sin rummet det alltså visst du tänker samma lite något kan ska bära från fjör och kan ska sälja fyra så har alltid nästan alla fotbollsspelare i klackskor blir en värld och just det alltså och det tar man pojka om vi Att hur hände det att landslagsspelare som har levererat toppfotboll i Nepal-landslaget kui alltså kui gångt då så snar att är halt det kvar ut där i den neckvärd stant en för en till två månader så ja. Och ta man pojke till en person. Menar vi.
1: Ja, man kan det være noe så enfalt som at her spillerne som våre går, og jeg vil gjerne understreke året våre, som vi tar til, ikke lukket går det. Det er ikke langere, du får ikke krosst mer urgittla, urhattler.
3: Hvis man hokser så snart, hvor langt man så, satt man der vi, hvis jeg får spillerne, hvis jeg hadde tanken.
1: Men jeg er ikke åsamt der, men jeg kan godt fortelle at hatta Kylie kommer ikke gjøre for tre vi nærkere neste.
3: Ikke som det ser ut.
1: Nei, det gjør det ikke. Det är ju långt inte. Men i huxen, hvis vi kom att lite här, att ni är tom börjat då. Där man kanske luktar av en grell och kjolmål från Lashna förut. Och meld ut att vänjaren röker, eller vänjaren fär. Vi ser att någon vänjare till ången kipar i brunnen. Vi vet att vi som har varit i en ungklänkarrummet, då måste ha en som är här. Och hvis du inte är anledd att du är mannen, ett att ha med honom vid steg, arbetsgivarna vid ut, så blir det sånt, I don't give a shit, aktigt. Och det är alltid det man vittnar.
3: Alltså det man säger och i 100 år att det. Jag har sagt att söder på den vägen nästan ta. Onkel kan fortälja mig vad vi ser skrift. Vi onkel för till Möller visst har hänt onkel Tojner att han har meldingen kom ut att när Jeff så nåt tycker vi mer vitande som är har fyllt vi fotboll till. Hur det allt gick inte gal. Och så ser jag spelaren jag vet det professionella vi kunde ha det. Jag har onkel sett det. Ja, jag har onkel kan gå på i kamrat här. Men jag har onkel sett det. Att det inte tar rätta vägen ta en sån utmelding James.
0: Ja, men jag hade snart hade varit här får jag lever vi. Det här blir det kommunikation när han skiftar det vidare och ta vad det första du huxar. Att luxa det samma. Kan jag det? Kan jag det där? Och jag hade det första vi mätte att ha till är att jag gånger att löta så vi från Benjamin som vänjare och nu är från Benjamin som vänjare. Och är skilt i alla någon att hvis inte Jan Johansson skårar till förra tror jag Archon. Ta så hej Magnus Lechver vänner ta vet ju inte passar nu lägger ganska intressant men så skilt jätta ganska från Bahamas så innan nästan nog att säga så han är bara han är ju uppe på långt att och själv inte ta temperatur ta gänga server om att du klarar det to snacka med det skifte rummet en stol av vänner någon crash då så det att det är nog helt tydligt att du hickar att ha i spel det heter inte en samla en som spelar fotboll som vänder rätt av men typ just helt själv är det till dem Tamlino som vinner och det du kan stas nu och en här och vinna fotbollstest.
1: Jo men det bara inte faktiskt kontinuitet.
0: Nej det.
1: Du kan finna vinna det.
0: Ja.
1: Men du faktiskt kontinuitet du. Men så aldrig det vänner inte. Vänner inte ser. Om en månad eller två månader. Vi ska leta hur man görs det har sagt. Alltså, det lukar mycket. Jag har satt mål tre år. Men sådana det. Nu nämnde du från Benjamin sen, Jakob Åse. Jag kunde också sparka att han bulten till tog. Nu tar han iver. Det är så lön från klar nivå. Ta inte. Man kunde förutsäga det. Men jag är inte förutsäga för att ta sig jävligt här.
2: Nei, det har jeg kanskje helt ikke, selv om jeg kjenner ikke fra hva han sa tanker galt. Det har ivrasket meg som holdt at dette venner i skiftet kommer ut av 6 år etter, men hvis jeg lurer etter Thomas Lervig Racht i Joshua i Kringvarpen, så sier han at det er jeg ser bare i, altså høvesvenner i oppervenner i Chicago som lukker som kommer til Lorslena og sier at vi holdt dere ikke av Mori Djeva og til skuld om också att det borde skifta vännerna och så till en mer initiativ i Kjeber från Taimund som är skilt i honom tar det så han gör en annan stöva och så, ja, jag vet inte om från Bjarka Kau i ett eller via CIA men tar standard kanske att ta i den där tropa stöva så kör vi det där så det är synd rivraskande men utra gången så syns det tyna så halvt det absolut alltså det kan vara gott för KU och ofta nästan oavsett hur vänjar ner så ser färre ett livet sort boost bara att han har ett nytt vänjar kommer in i omklagar upp vet du hövast allt ta vänjar ska vara nästa år så tar jag allt att spela fyra på tammatan och det kan vara gott på när kommer att göra KU nu kommer bara i parstar bara ifrå och KU kommer att söka på en annan an i kaderdagen i 8 veckor efter eller snart så tar vi kanske en klokare på någon annan.
1: Och jag kan då huxa att samståndes i tjejpet här, Jakob, att man kan bli klokare på någon annan, men det är fråga tycker vi nu. Det vill säga, januar månader är inte en frysk starter, hvis man kan säga det på den måten. Det kan vara hypotetiskt att ända nummer 3, det vill säga att det är så 4-5 distner har varit katastrofaler för KU. Det vill säga att du börjar faktiskt i minus.
3: Ja,
1: alltså, det kan vara vanten nu.
3: Ja, jag har alltid till att ut i stövet har ju bort nu så är det frågor rättliga djärv. Och jag måste säga 4K är det skära happy att han säger. Ta ta mig säga alltså då jag kom in bort nu till alltså Lee som är här vid massor av landslagsspelare och stjärnspelare eller kanske som säger fyra stjärnspelare tänker gott då. Jag kom in till det att hade väl en otrolig torf för hör uppgifter och ner vi. Att Frode Gerda är fantastiskt helt för Kaj att han är tåker till akkreditär och att han säger ja bort nu. Det tar man sig alltså. Och han är djärv. Han är rättliga djärv. Det kan nästan bara gänka. Värr.
0: Jag kan säga att Magnus Powell har skrivit ut akkreditär på Facebook och bara från att han nu. Att det är nog mer än fel att säga utgör än det är någon. Det ska han kanske säga.
3: Vi kunde kalla det. Han har skuntat så här kommer Arn Lassan till Kaj.
0: Ja, det kan jag så säga. Men han är så skriva ut här och tacka för det och
1: ja, men alltså det är ju inte Lina han vi är så lastig kaj så han sparkar ut för åtta månader sedan men låt här färden.
0: Ja,
1: nu är han så färden.
0: Ja, och är alltid vi kontroll vi att jag någon. Är alltid det att stä från munnen är ju som inte vänja dig men bara ta ett batch att att och hit ju vi då snacka om det för. Är alltid det att stä här han har just att torfört för sig själv. Och till nägg vi vänja som gör det så är vi känner att det är också som vänja gör det som är inte alltid skilje och det ska jag ganska aldrig. Men han har brukt för få spelare. Han har brukt så många spelare och som jag var så nöjd när jag var äldre. Jag visste att ni alltid ödlig här var Lucas som haft en idé om att nu norskast enten tjejs när jag är i någon. Han brukar ta så mycket att låta och ta han så ständer och i trobeläkon. Kan jag man så? Nej men nu hickar man runt. Och han själv, han sitter ändan av bunchen där. Du må in nu, men du ska vinna på steppafinalen. Okej, jag får med den första minuten steppafinalen och ska vinna. Alltså, ta följs det inte så alls. Ta spelar inte våra spalter i form. Du brukar inte hopen. Men det är alltid jag hur vi är en trobeläge inte honom.
1: Ja, är så trött av att höra på att vi tar spalt för en kvadist. Visst är en trobeläge, Thomas Lervig eller Koi, så har du den möjliga att melda dig nu ur skapingen. Det är punkt 1.
0: Nej,
1: lyssna nu. Ta du över en trupp som är 25-28 mans. Inte rotera där, du spelar 3-3 gamla män in av bein. Du stressar där, tar få stressgear, halsinnar slittna, you name it. Allt kommer en orsök. Och det är det att det får dårlig playa av spelaren utan förstånd. Och jag kommer ut och ser det, när vi har spelat 50 mer än någon grannar. Who gives a flying fuck?
0: Ja.
1: Så det fungerar världen.
0: Ja,
1: men alltså det är långt det. Spel, rotera.
0: Ja.
1: Gerta.
0: Ja.
1: Hvis du ikke gjør det, så er det problem. Og hvis du ikke tror på det.
0: Ja, vi hørte helt konkret dømme i fjør. Jeg fikk sånn en forklaring, bare venn jeg tar med noen ur Lashlin Chakai om. Og ta hvert, altså David Andreasen, det var sånn distrin mot der, Bjotta Trush. Her vi stand og hitcher er halve tømme ferien til 4-0. Og som er han sitter gjort med at vunnet noen.
1: Precis.
0: Og man husker akkurat som, skal jeg konkret gjøre det på? Altså, hvordan skal han nærkant kunne bjøre inn? Og nå er han så heldig ikke her. Og da sørste han jo at ta Kai kommer sin drøy, så er det Erlend Hostad, og så David Reinheim som er tvattere inn. Og det er ikke menn som er i første dyster for meg, eller rytme, eller nærkant som helst, til å komme inn og gjøre måneder, og så måte. Og det husker jeg bare utenfor at, ok, men altså, hvis du ikke klarer å bruke brettene, så får du den trobelegget, kanskje er det til det å si til, og endelig nærkant av vunnet noen, at du kanst ikke bare knappelig hala en spelare av bunchen og sier, åh, her er skjermenås etter stebafinale, kanst du få inn og vinne den for jokken? Åh, jeg sjølvande kan jeg ved min første skjermenåten jeg har for inn og vinne den stebafinale. Sjølvande kan jeg til av en hjern, du er jo... Du ju gymmar allt lite där.
1: Ja, men är det inte så inte självförskilt?
0: Jo,
1: det är här vi
0: det. Jo, det är som säger.
1: Kvadrat det knarrar som.
3: Allt detta knarrar munnar hade pojkar så en man som inte utförsöst arbetsmannens skola.
1: Alltså är skillig väl att han Fritz Berg att han tröttar. Är skillig väl att han inte alls egentligen, men är skillig väl att spelarna själva är tröttar. Du tar er kortare hast. Åtne kortare hast.
0: Hall renner för att trutcha eller fyra man.
3: Ja, hans kasse.
1: Ja, ja, men det där och ta hooksje är legitimt nog.
3: Ja.
1: Men jag brukar det som en ombering att här spalt.
3: Det är ju en ombering. Det är ju att du hade vannat lite arbete. Men att det hade ju en ombering. Vad ska du ombera?
1: Jag vet inte, Odne Frisberg sa att det är spalt när det
3: säger. Ja, Odne är trött av oss ner och han kan inte spela ut och lejpa på en av vänjaren. Som jag kan säga. Så jag är alltid allt pojkare efter en man. Han har inte utförsökt arbetena väl. Och jag har sagt det förr och här. Mävren är allt för bänken. Han har spalt förbostister nu i 2 år i förrjön. 4 och en enda mål till inte att täpa. Så gonger det en väg. När du spelar fotbollssystem konsekvent vid inte att täpa, så gonger det en väg. Det gonger nere bak. Du måste få ut och spela fotbollssystem här du får ut för att vinna fotbollssystem. Jag vet inte väl att alla spelarna som kommer från sig något annat, eller inte sjuk att säga, att det är som är stannat i ett vita är vi hukta efter. Till dem har jag nämnt flera från här. Du spelar hemma vet mot skala vi två mån väldigt kände mig vad landet och du har en restvärje bara 6 mån kvui. Det kan gå för det. Jag sitter 12 landslagsspelare och hit jag. Jag ska det gå för det. Du spelar konsekvent väl. Du får det gå till med där watching in step of all. Step of all. Och ska det just vi alla bara. Kan jag stå? Är ju åt lugn då allop. Är ju åt. Vi har en fabbasist. Så ta gången nere backa så som att det. Och jag vet det väl klaxing kan skriva man ska inte pojka till några man ska inte skälta några. Samstundes hade jag snö. Jag får pojka till att det är stark vanlig lossliga arbete jag har att vi jag tar inte läcka när skiftan där Max Powell ut. Och det tog Kai stann till stövn någonstans då.
1: Jag bara
2: Kom att han har det. Ja, alltså jag är till Stuttgart så sätter jag Josh Cody Jordi och Hacktel och Max Powell han har kusser etnas väl vi inte har tappt alltså i hemlig kapp ingenjör har spalt 6 halv trusch sister och han har tappt trutjar. Hvis vi inte tar att här, hvis vi ser att halvfinalen i år var en samla uppgör hvis det är inte till som det är så är det 4 tapp. Så det här tandparsen är etnas väl i halv det alltså man kan ösna välja alltså man kan ösna nämna onker positiv ting alltså Mial i landskapingen har han 2,4 steg Mial per dist som är
3: hur stäck det här han per krona?
2: Ja, det är så det men i fjol har han alltid 3,5 steg i tjej och distan till rattliga och vinner lagt man steg utgör med tvär för vi är i Europa så är alltid i vissa på sig vad kappningar i fjol rattliga gott jag har i borsa för att har skulder vunnit alla distan med oss här linjen ur kvittar Russland och ta var det ganska heter som tröntor var in ja vi manglade rotation och så är som spalde in till det här liv som ända ett han distan i Ungarn ta var knappt vi öjan lägger lägger in i långt och lågt in så släcks det spalt. Så alltså jag hade man skäl eller gal helt glömma att han är ju ett rätt gott kapten i fjör.
1: Men är det här för näck var för långt att man säger kan vi?
0: Ja, men jag kan bara ett och till men jag sitter där på FM.
1: I fjör?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad ska de gå sånt där?
1: Det blir fejda sig.
0: Det är det mest markotta upplevelsen
1: jag har haft. Ja, nämligen på nätta för det, ja.
0: Att om vi ankan tunar och imun och löver värdet till en FN-varsle som var så steindeis med det där. Alltså, det var också det tappt. Jag var ankan att uppleva det för.
2: Hur ser vi lagmansfinalen i 2020?
0: Han har minst inte kört klart det.
2: Nej, sista distrikt jag har Jesper Kjellasko. Vi hoppas att vi har grejt något.
0: Det var synd att jag vill säga att det var synd att man är helt om helt. Men detta var bara tåta. Alltså, det var ungen som var glad. Alltså, ungen var glad på nära som helst mata. Men jag vill så säga att i förhållande till Jesper Kjellasko som jag alltid har försvärd just nu. Det att han flyttade HP 2-3 steg fram och det här gör folk detta av. Det var folk blå och folk blå sett av. Alltså, det är så kvart det är. Jag följde inte att ta KI vann FM i fjör att det hade flott som så ordentligt. Det här flytningen halvt i Mitchell och så sätter Magnus, nej, han själv är Magnus Håse, sätter lukka som kronorna av och kommer inte spela. Men det som jag huggs om det är tölne är ordentligt gott, här vinner och allt det där. Men det är det att du hyggar efter. Men det är ingen som är glad för det. Så hvis vi ser att maratonet är 2-3 år så är det kommit ni helt nu och du har runnit ordentligt kött. Du har sett FM, du finns ju bäst att ta till FM, men du har bara kommit ni helt. Så är det följst det där, att du har brukt alla årskan och här är inte efter till den sista skuppen på en eller annan mat. Och så är det följst att ta hit efter KU nu. Det är akkurat du säger, tar vinna i fjör, tar er och hur stått är det från kommentarspelare? Att det är en älvring på tvärs till att han släpper i brottsbarskapning, inte det?
2: Ettlöjn, ja, jag vill säga kanske ettlöjn skär ju inte åttna i öron och färg, vi ska spela det här både.
0: Nämligen, och det ska han sannolikt ägna i distfyr. Men titta, han spelar störskast allih. Själv han spelar han störskast allih i distan som är så avgjant som det här. Det är inte det vi kritiserar. Det som vi kritiserar är att du först omkan annan har hejt av, hvis du har heimavattel mot Biotto-trus i mittlen, hälsa på distnar, inte torra bruka brettina och kaj. Det är här är.
1: Det är ju det som kostar långa löpna. Det är ju långa det.
0: Det är det som jag hade.
1: Ja, det har också.
0: Men jag hade stadigt som jag var sen, ja. Alltså Magnus Paul har gått till och han är rörliga när vi har kommit till äldre spel. Det är inte så att han floppar i kappen. Jo, men, kommer men helt till målstrykna, men så gånger det galt. Jag har sett NSOI akkurat detsamma. NSOI ändrar vi att fighta man in till sina första minuter och utvattlet emot... Hvem var det? Jag minns det inte. Ta där vinner brottsbarskappen, inte?
1: Ja, i Europa.
0: Ja. Ta kjemer en ung maver innenfor første fyrt, du simpelthen erst ui nei, og til det som jeg kritiserer, at han maveren til at han dronken ikke hun finner ikke 5-6 dyster, og 6-8 tutsi, og kanskje en holdleik, og en av oss en dyster, et eller annet, så han kan spille han til dyster, uten at du faktisk gjørst noen annen bjørnene til hans, hvis det er han som koster, har vi jo å si, ja.
1: Og jeg husker at just det som du nevner her, Trøndor, at du skifter unge spillere innen nei, er brikven til vinnaren av Løkman Steipen og Vujinger. Det skal ikke gjøre som til Kai som tappte, jeg også til Vujinger som vann. Og ja, her skifter man ikke unge spillere innan nei og bjørn. Til Tryggven nei. Og ekna mått og med, vi tar snakk om det flere år, nei. Vi vittnet det år etter år, vi tar jo, sælja tvær, avskriva der, nå sælja der godfoglen, det kunne ikke bli vi.
3: Det ser snart ut at det kunne bli vi. Altså, jeg har alltid et avrige av Vujinger, et fantastisk avrige av Torsvall. Altså, et mørster av hvis jeg ser det akkurat som det bare fra Jan Peters har suget, og et eller annet tar om, og faktisk for alt fele, altså. Det mørster av hvis jeg ser det av Torsvall. Det tar halva faktisk kaj av, altså. Hvis kaj gjerne, eller hvis Vujinger var heppner, så står foran noll, et loksjort, altså av Maltal. Altså, så står moner hver og aslinne. Och tal mamma bara man jag vet inte vad år ska bruka till Rosa Vision 24 det här average där ger här men alltså a champion måste det vara. Vi hade vi så tar oss män när nu nämnde vi några ja stötten där jag kallar här alltså vi så tar lekar då är helt att alla lekar jag vet inte fallt så att säga till OG alltså fram ur fotbollsspel. Jag var inte ordentligt samt vid att bara renna att jag blev valt till bästa spelare. Jag tycker alltid att ute i vattnet var det särskilt äkla trutsiga lökar som är helt som var extremt gaur. Den första var Inge Jonasson. Han hever åttna spelare med åter och måste ha verska av honom.
1: Han packar
3: min. Ja, han måste ha verska av hvordan han spelar och så enda skorrar han till 1-0. Och så den gamla mävarna Linon. Nu snackar vi om gamla kajar här. Men Vujinger har också en gamla man av Linon som är i fjörd. Han är lite äldre klacksingar. Alltså att han gör det som vattnar var otroligt fantastiskt arbete. Så snart gång man åtta som en vuxen mävar nästan för smadrönsna.
1: Han kunde vara fyr människa den gamla kajar. Han var
3: klasse. Alltså själv vattnar var. Och till han var han min underspelare. Tack och Torri väl att se nästan närkande i förrjuna. Klassa fotbollsspelare och klassa prestationer gör och han är ända och är vi eka med som att det är vad jag tycker jag är en final han trackar det till så får jag nämna att han mannen som är helt bäst av öllum det var att han 17 målskytt Arjen Janskor jag har alltid haft ett av bästa fotbollsspelare jag har sett av honom när han dör och han helt är väl fram urkåra av Vujingalina han var bäst med av öllum ett mundtryck.
1: Ja, og sjalt om du ringte takka der midlen.
3: Ringte takka der midlen.
1: For Jörgur Kvad Vitsja. Og jeg gjerde tøtningren, ja, bjergjengen hun til barer, gjerde jeg sjående ganske sint nemmer.
2: Ja, jeg samtidig vi oppbjørt nu, at jeg halte i seg da vi i Malmas venner, jeg vet ikke at det distan, at jeg helt at det var nok så misvisande mynd fire distan, at barer ble valgt til dagsløyker.
1: Ja, det var sint som at, ja.
3: Han fer, øyne, halvt klasse bjergjeng, men ta i distan avgjør.
2: Ja, han er øyne bjergjeng er en triallfestamlokt, at uten ikke. Og han som ikke ser distan som sitter og bare lukket som lortar og ser haktøl og sår fra distan som ser bare arena trøver valgte lagsløyker. Han fikk kanskje et inntrykk og her vi et øyligt trus fra Kaui. Han spasset lustigst. Det var slik mynden av distan.
1: Nei, Trond Erger, du måtte lukke hjelp av meg der. Jeg får ikke at jeg kan dagsløyker vekk fra Barber. Men du vel har fylt at jeg kunne ut at jeg gjør en skreiv av mynd men tøytningen er bjergjengene til Åtna Prinsberg.
0: Trond Erger, hvis du vil ta hva
3: ta det 2-0.
0: Så, hvis du skal
1: ha omkring... Nei, til 0-0 til 8 skaller.
0: Hvis du vil ha omkring at velge tøl og venge deg ifra, og bare skrive litt rukt, og sette kulør av, så skal du komme her. Du, han tar bjergjengen her, kjøp av arena, tror jeg.
1: Ja.
0: Hatt i deg såren, Gordon Banks bjergjeng. Du får da si, du hittes henne, om at du hatt i teater, du får da minnes, hatt av profilmynden, kjøp av det, og visionerer omkring av mynda og alt det her. Du, at ta du trakker lødsende vekk, så det noen store løter som stand etter. Så är det ett fotbollssystem du glömmer som ett ting och så ständer det här efter och tog i färdbara så bjärgingen här och så hever han tvär trutsar och halvt
1: in i evetunnen som är flöta.
0: Ja, som är rådliga. Annars är ju pura santer och i att öllnes när Erik någon chatlnes när spelar någon är helt var en annan som kanske inte blir nämnt men alltså är helt ett flyger faktiskt ett är att Ambjörn lukar som synter växer vi uppgåvan i all det allt annars han är okej men Inge Argrimson tutningen av ha en så stor amivärja som är så härförer skallar och där veck debaltar och allt det där att de spelar mot åttna här som för någon och så helt jag Josef var helt och salia lovely och högrabach om än inte han var så outgerande så löser han upp för otroligt när för att skifta soje så är det han som kommer rennande fram alla tygna så här helt av flyer thing efter så spurningen men vi får ju precis jag väntar till Kawi men alltså spurningen till Arnar Brandsson han kanske inte den mest mobila spelaren men han spelar det men vi ser nog också hur gammal han är så är då Aaron Janskor Ellenskor som är inne ute i Alenum han är han vara vi ur watching det alltid var pura grejt och Aaron Kappinger är det jag menar mycket ordligt funnits ett rattes och med vad någon under Jan Peter och Aron finalen så gjorde det så kämpte video om perfekt mest skjält och det här var Arona och jag gittade till husen och årsutgör och så då Salva Vattnamar som mytte med synter om hissen fitte med avren som Messi tar han för igång som så blir ytler alltså han trackade i att hattnar och han
1: blev kullaslig
0: han fann sutt ja sån innan jag vet inte jag ska inte säga djävul men det var alltså han får ju hållt vid det ja. Men ta tajr trutcher vi allar viring av fjörde och vi är vi urvushinje och archan styra och titta här vart att vara bästa män av vattlen. Så man måste börja kvar med vattlen tja, kaj. Nu har vi röstat center och samma alliga, men du har köpt tvärmans utifrån. Och du har tvär landstadsläkare inne på skifta. Och jag ser inte att här enstaklingar, average inte att här är avbjörnsen, men halten så som kaj spelar, man så har just här manglar ett eller annat. Eller är det bara Wichinger som spelar otroliga väl? Det här måste vi sådär resten av kampen.
1: Det är ett ting som Ongentik nämner. Intensiteten till Wichinger. Han var alltså 34 skuffer hacker.
0: Minns du då var det senast, då snackade vi om Habitisten. Att det gick ner efter en tumma. Det här var en av tänkningarna att jag väntade att det här får inte rikka när jag tar svettet. Tog kaj kan skifta ut. Och tog väntar man till det. Det får ångkant ner. Ångkant ner.
1: Jag kunde också hålla fast i till unga tjejsnum och det är inte den stora servern som vore inte, det är det man just näck var. Men jag kan bara säga, kvärt är ändamål i överhuvud vi hade haft unga spelare och nu huxar särskilt om unga kajare David Reinheim kunde vi äta på, unga habjare och sådana, att kvärt är det mindboyen är att spela sådana fyra till nu har du att tjaka Wichingon som är 16, 16 och är sina gamla har vunnit en stejbafinale mot Kjolludnen där förra bästa fotbollslige. Och nu stannar där här. Finns ju höra brinkna, komma till den här kapping 2022, tar vuxen Highland Isle.
2: Ja, alltså Wichinger är som man säger session servant i fotbollet. Det är förskolan fotbollet. Det är alltid öll är samt om. Och alltså tar jag ju, det har vi ju skrivit om. Alltså tar jag ju utflott tjej spelare som i löt ner utavland som alltid hade blivit inne av Wichinger allra helst. Och så har jag tar som djeva Björn och Fjärs herras kapping om att vinna första stöld. Och så är det då i tävlar tvär finaler i halvtara vi i Bavon och Sejan och 15. Så framtiden och tar är kanske igång till att sälja några spelare träd, unkar. Så framtiden innanför att det här ökar lyckor nog i Wichinger och tar er ett serdom innanför att det här och till det som hinner linje kanske röjna speklas ju men inte klara att göra det samma och så är det här till. Men jag kanske har fått en brötning i men här är Wichinger en flott för sig innanför allt det här.
3: Ja, för alltså Wichinger må vara fyra minuter till öllen hinna fällande för dem. Det är också helt spännande gärna ju. Vi att lossla runt om alltså. Det är spara vi är att stay på en touchar eller vad det är. Gustlen lunch det teacher och ta tek längre tog allt det som gör. Och ta ber frukt så jag vill så stända. Vi hade bara det öll andra fel för skulle lasta oss ner alltså.
2: Alltså tek längre tog jag så jag hörde till dem så i sommar av hinna fel och någon unge spelare och kanske fax som stanta spelare när som är kanske 16 till 20 år. Börja grenja om inte få spela till jag bästa linan och så får man in och och vi kommer att ju kanske spalt 5-touch-dyster i Naspestalten. Alltså, jag har ju en samråd vid Gerst Hansen som är vänjare till Naspestalten i Wichinch. Alltså, och hacktullande visar till att allra största allra spelare i Wichinch har spalt mittlen 40-touch-dyster i Ödlförden. Arren av Naspestalten och till att topply, Arren har kommit bästa li. Gert till att unge spelare i hinlinen och kom så och grenja om spelet.
0: Amen!
3: Ja,
0: men hatta är ju vi på.
3: Ja, men alltså ett annat som man kan huxa om och göra sina förnen. Det är visst du är sån onkel fotbollsspelare 16 år gammal eller 14 år gammal. Kan förstå spela det. Vuchinch. Kui. Kui är slipa spela första lags fotboll och måste ha dolt fotboll innan stotta då.
0: Du ska spela.
3: Kväll huxar en onkel Klaxvik som är 12 14 år. För han spelar fotboll.
0: Nei, men det som jeg aldri var overstyrt til det, du skal jo jøkne denne kjøttmaskinen, Arne, du blir fotballspiller, hvis ikke, altså, det er ikke så hvis du møter opp, og du kjøpte løsere jeg akkurat, så Jimmy og Peter driver og sier, hei man, kan du komme og spille?
1: Jeg har løsere jeg akkurat, jeg tror jeg vant ut dem nok den.
0: Altså, du er kortere jøkne, og du vener her, til det første del av livet, jeg vet, som kanskje vener oftast, og du er kortere jøkne, men, ta to først til watching, og først å jøkne seg kjøttmaskinen, tar du ikke tog med meg, og alt er strevet, og alle vimmene tar for ut av ballast, eller tar for ångstene i begrafet, eller et eller annet, du skal spille dist, det er en etter, og til en kjeil i utedister mot der, omkring livet, du skal køyre og alt mulig. Ta til av gode råd, når du ikke gjør, ja, men, hvis jeg kommer for å bo i der her, så klarer jeg å komme best, eller så er chansen for å komme best av livet, så får jeg trykke på meg, her er en atlan. Prøv du å gjøre hatt av, og jeg kan gjøre en fel, jeg får gjøre noe simmer om du kommer på best av livet. Av hin toppfyllen. Jag hade på sex att vi började finna en sån sammanhang, men alltså har väl lyckats lite ner i första delt. Kvar vi spelar i är delt. Alltså det kanske är ni här man ska sätta in. Alltså simpelt sätta in och brunna i mitten och komma till den här. Och så få den här mentaliteten som du har i Wuchin Jär. Första delt faktiskt har en tuttning. Jag vet mycket om att andra fel att bruka här var första delt som en tuttning. Vi har ett särskilt döm här vi har på. Här är simpelt för om man har snackat med Sormani att man vet att du är så orain när vi har ner. Det var ganska särskilt värsten som är givenden av lunchen. Så spelar sig inte av igen, presenterar honom för det, men du brukar ju spela först allt. Men han säger bara att jag försöker, men vi brukar som spelar, säger han, och fländer det. Men alltså, här är det omkring vi som
1: inte är vänner. Det är ju en strukturell trubel.
0: Ja, det är
3: det. Nej, herran sa, nu är vi fotboll rätt lunch. Och nej, herran sa, här var fel och en onka viring fyra som nästbästa lig. Det har Wuchinger så skapt nu i Nekvar. Nästbästa lig, alltså första dagen av Wuchinger, ligger i topp honom generellt och har säkert vunnit en morgon, kanske en morgon, en för dalderna. Alltså, tog tar har skapt en respekt runt om till lig. Det är män som kom in där, det är stor viring för dem, de har behandlat ordentligt, de har tränat en rikve, kvalitetsvänjare runt om, allt vi har gjort ordentligt. Och det såg ju inte alla är stanna.
1: Och det är känns sannolikt att du är stå i toppen under första delen. Det kan är så asannat. Jag har sannolikt varit fel under här man inte är i toppen under första delen. Då är ju netto Wichinger reverier plus Taylinen som rycker upp och ner. Till att du spelar kappingar för att dyster kvart vikeskifte. Det vill säga egna malmän spelar ordentliga dyster. Det handlar om att vinna. Det är inte bara att lugga och walk in the park och få det. Det är för att bo i en
3: lär.
1: Precis. Det är rätt allvarligt. Hur man vill vara i toppen. Det finns en kröv i ägstna.
0: Men spyr så där unga dranger som spelar för hälsan för några dranger. Spyr där så kvittar inte hur man vänjer flera för när de vikna vid första allt. Det är vi nästbeställa inte. Det är vad det är också att vända en trubbladget. Det är det här. Du kan gott ha att tvärtrycka viker. Vi har du vänt trycka men det är inte alla som möter till kvar vänjning. Så måste spyrja kvui. Kvui är det att ungen presenterar dem för när Atlan om kostar kunde komma på bästa li. Är det att vänet och spel du behöver lojka som bästa li. Ta får jag veta vad inte alla tog in att du har högerbacker och du vill hålla i rum så är det högerbackaren som i första som för i rum över högerbackaren. Han vet akkurat att han ska. Vi ska ungen gärna Atlan vet du. Hvis du bara släppte laser då har han.
3: Det är akkurat här jag gör. Ja. Ungen gärna Atlan vet du. Alltså är det Atlan för ta vad stod jag. Är det Atlan för nästbästa li. Gustav ser ut i Gundalans hopp. Är det alltså logiskt det här Wuchinger. Är du inte så att det är näkare här?
2: Nej, alltså det här arbetet av Wuchinger hade ju börjat ganska, det börjat ganska Arn, Jan-Peter Paulsen. Han började så i 2015 alltid. Och att han har det här Wuchinger haft med Lanna Paulen Paulsen och Ola Mikkelsen som vänjare. Och Anna är ju inte Lasses vänjare nu och hinner vänjare till Skala. Så det här visar att det här var Räffest och Valt och Ulja Valt och sin vänjare och steg 8-4 i projektet.
1: Ja, det är ju bara en sannolikt. Jag hoppas vi får lucka stäbafnallet. Vi ska lucka nu av Michael Thomasen och HP och det som här till höra eisen. Men hvis vi tackar Karman och Torsfäller är dejligt, men jag vet inte vad som inte vill ta sig. Och det är samband vid att allt blir så öliga förnämt och man ska vara värden och folk släpper sina vödlen och kvarsta sunn. Jag vill bara få att tycka också om tandbarsten. Det att Oscar i släppen av Vötlen är det något som Jeffrey Tretja tycker?
3: Alltså, som jag känner till så är det nästan bara i förrjun att Oscar är ändå av Vötlen.
1: Ja.
3: I vår huvud, och just i hållet när Bötfärgen har spelat fotboll. Alltså. Ja. Jag har unga att säga
1: det. Är det kärmerande?
3: Jo, det får inte alltså. Alltså och jag plötsligt säger det alltså, det är bara förrjun alltså. Så jag har alltid till att det är en äcklig att gå, eller stå skärma här att jag fast tischen av Vötlen och har just ett liv och allt det där. Så jeg kjenner ikke til nekka ballad til noen slag, eller nekka troplag til noen slag. Utan til her ganger nekka menn vi noen paddler som skal stilles opp. Han kan stilles opp ångest igjen. Han bør ikke stå midt av vøtlen her som her som fagnar og alt gang fyrir. Han kan færa skumpa til sin lille noen søy, så man gjørst det. Altså, jeg skiljer ikke ordentlig hvor man ikke kan færa inn av vøtlen og løtte og færa sitt liv. Det er man sier.
1: Og så? Onkel Stefan mening om att det ska.
2: Alltså hade det varit i några år, alltid att kom ta i Conquer var och vi tjej och så där. Och corona kom så ta oss nu. Så alltså som är skillnad där i norsk att man inte ska att det ska färs ett lavi vatten och vi glasplintre och så vidare.
3: Ja, det är gott på en kväll.
1: Men i halt skär det glas.
2: Alltså det är inte troplösen till det här är det större. Alltså jag lever i FN Lums. Det är Tyrone Sean Crew från Tui Heimalin.
1: Nej. Sherman Rogerson då?
0: Ja. Allt ska jag huxa på så är det den innaste parten där med att huxa bära. Hatt det som händer då anser det folk. Jag kommer vid reklon, akkurat som vi domar runt domarna är blinner. Så viktigt nu då fem eller tjej domare och så snurrar allt sig om domare och där skulle ha en varbil och där skulle ha hetta och hatta. Det kostar en halv miljon kvar för en domare ska med upplandist som nas ner och det samma vi tryckt ner. Så nu skulle öll gänga hästmänna och öll som är god och skulle gänga hästmänna och ta blå över så öjliga på handen med den. Och jag kan gott tjejpa att det ska vara så. Jag vet så att här var onkar händningar som gör det att ta av sin i eisen. Det var onkar och askar som jag finns fram och det var ett eller annat syndrog alldeles ångstande och men så kanske vi kommer att det här provokerar att det ska ske och så har vi då det här så man måste ansätta vatten i killgör det väl tankar vi tog och jag hoppar på att se vad är det i färgen och visst det näkar vi det här och här i färgen så är det akkurat det här ränden av vatten och så gör det men så man då vi står och haft den här kylig händning eller ett eller annat över det och jag kan gott skilja till att visst du färd in och hickar upp att tryckna så är hatt att tänka gera. Kom du då äppersta att luta öch framför som vuxen kan det vara så där runt var och finko och där 15 kvadratmeter framför här och vuxen kan spela en runda in här så stå vakten för här super alltså jag vet själv. Är en pastor mer huxa bara att är ner. Att du blir alltså så styrt och nu kan man nog inte långt men det är ju nästan vi på att då du har folk som får sitt tryckt och Anna och vissa vattlen blir lagt där och han ska lava godkänning och försäljs och så kunde vi inte först ut.
1: Jag vet faktet här till böt som har lagt vattlen det är inte fjäppar som kom in så är 3-4 kort år vi är när plastikull men Lugga lödde vuxenga fjäppar nu det är farna vattlen och det här var en glimrande löda men vi är när kommer inte till skia så det är goda lov för
0: dig. Ja, det här är det inte.
1: Men det är väl coolt bara att fotbollsspelaren får ner en lagskarna för hjälpa stämpel.
0: Ja, det är det som jag också säger. Hej, du kunde justa sin inte så att säga.
1: Justa sin smittligare.
0: Ja, sin smittligare. På en eller annan mat. Men det är alltid det vi... Alltså, först av alla söker att gänga touchdowns folk i bojnen. Alltså, hvis du ska häva politiet till alla touchdowns folk så står politiet kvar en hjörn i alla ständer. Det behövs det inte. Alltså, det är inte alltid nejåt. Och i halvdvid är det också gått till att få loss dessa uppgavna. Men så har du visst en konkreta händning så...
1: Ja, och annars vill jag gärna tvajta en rose eller flera till vaktarhalter som stod öll från vujtjunga megin. Det kunde gott enda vid skrambalasje, vissa vakner var tjejlir. Ta hundratals folk alla stormen av öllum, men det var faktiskt, det var inte till fri friskilt, fri passage in till det, så jag och mig och hattallarna skulle folk ut åter.
0: Och det är så att, och att det är han som råpar av stadion och ska allt som han inte göra det, men att det är först stod tvär med något när att någon vujtjunga blev stejpa av när det färdar vi, att det var inte stejpa han tar, för det är öllare pilla i av, alltså. Det blir ju resten sin sort,
1: ja, ikke åsamt.
0: Jeg vet selv, ja.
1: Nei, fornekv politi, stat.
0: Ja. Til annars er en henting i stedbafinalene, som jeg finner en forklaring på, hvis du vil ha det. Det er koldømt av mal.
1: Ja, fortell meg det.
0: Ja, det er skarftømt. Det er eier over av mal.
1: Det blir ikke å fortelle.
0: Det vet jeg godt. Jakob Johansen, nei. Det som jeg skal forklare er at jeg synes du finner ikke å vite hva det er som henter. Og det er simpelthen det at linjeværen ser ikke at bolten reker at han fremmer av utkjengen. Nei.
1: Tatt då vi väljer och utrönder.
0: Ja, nämligen.
1: Och han spyr så damar.
0: Lusta. Ja, nej, han spyr så och det som så blir är kanske att man inte vill ge eja vid akkurat i personen. Och så blir det kanske mer en värdering än något annat. Och mer vid det är otroliga tjädrar då. Men det är simpelthen en linjevärde som inte klarar, som inte ser det förr i händelserna och då har han helst fokus på kanske akkurat i rätt och så att det är skarft dömt som att säga här och jag vet att det känner att du är men
1: jag är glad att jag inte blev utgörande. Alltså det försvärar inte, du kan inte döma det här som blir kärst. Punktum.
0: Nej, det blir en värdering. Alltså hvis han vet att han är innanför, tar han hatt och händer så...
1: Ja, och
0: så ska han döma
1: då. Ta henne med utanför.
0: Det är akkurat det.
1: Så att det känns
0: otroligt, otroligt, otroligt ohäppig.
1: Otroligt vanligt.
0: Ja, och men rädda glad för att inte fick tidning.
1: Ja, god och lov.
2: Hvis vi att jag var i finalen i 2022 och 2026 så att det två av malen inte var. 2022 skorar Wichinger på ett brottspark som i uppspelen är klart, längst då.
0: Ja, men det är Marsten som innan för det.
2: Ja, jag har alltid där.
0: Ja, jag har alltid passat.
1: Och Björn, vad säger du?
3: Jag håller bara att domaren att var happy för det att det inte blev avgörande. Men himmen, alltså, jag har tagit stövn allt under. Domare, och tar domare skaft vid kvart. Och tar just det inte vi. Och det är bara rattla tjejligt visst ju dömingarna få rattla större fylgjur, eller avgörande för dyster. Det är
1: helt annars att komma väl för att dömingarna.
3: Ja, alltså, jag har tagit sådana. Alltså, frier vittig om att göra en fejl vid kvart.
0: Ja, han gör
3: en... Större vid kvart och mindre vid kvart.
0: Ja, han gör en brölar. Han dömer inkastet kvart. Det skulle vara ett witching, och det är alltid witching. Bara fram över det blir svärt.
1: Ja, det var...
0: Visst är det riggast så
1: fort. Allt kom till allt blev det här största. Men ja, är samtidigt. Men är man framvist bara vid det här att lavera vid dömarna kan du kärst.
3: Nej, visst är ju vad lavera.
1: Ja, alltså det är helt mer svärt.
3: Ja, det är unga människor alltid som står här och han ska också lära sig ut. Det är frivilligt att göra.
1: Och spårningen är så om det hjälper domaren eller domaren som är sig öppen här.
3: Det är sådant. Det är felax.
0: Ja,
3: han ska göra felax.
0: Det är sånt som är en normal.
1: Men här är psykologa voiser i tog att tata var skaffa lukas vid allt här. Men det kommer alltså väl för uppgången till sådär.
0: Ja, vi kan få oss en till Habbe.
1: Yes, vi finns ju vuxen till lucka vid finalen. Ja, framöver, Aurik. Ja. Det ska jag aldrig säga. Let me hear it after jag går på sådär.
2: Ja, är det pura sant.
1: Mischa Thomas en till Habbe till Sjövnar.
3: Som... Nu har du haft att det stejp här i 5-5 minuter. Det kommer på bord.
1: Jo, det kommer på bord. Ja, men det låter lustigare än sådär typ. Men det är så stejp om tjena.
0: Varför då? Sitt den alla.
1: Men det kommer lycka att täcka kontexten här. Habbe har meld ut och snack om vi för att bryta till nämnda strukturer skulle brytas, vi skiftar nämnda rot vid alla satser på egna tillfär, vid av ungdomsdalt, vid av skuvda vänjaren och vid oss man sätter Michael Thomasen. Det är två ting som i min över är motsättningar.
0: Michael Thomasen är den perfekta vänjaren jag har på. Jag var bara smittad av perfekta touchpunkt.
1: Och vet du något som punkt om det där?
0: Ja.
3: Och allt att här vi och allt att här vi nu satsar vi ett punkt an. Nu är det hända vi. Nu är det hända. Jag klarar inte att tälja det med mun och fingron. Så ofta har vi det hårstat det.
1: Nej.
3: Och drångat det hänt.
1: Nej. Och kommer Michael Thomasen. Och jag följer väl här som du är snär. Kommer Michael Thomasen.
3: Ja, han vill inte undergånga med över fyra. Att skapa en gång till så bra. Så han bröt.
0: Det kan ju ens vara.
3: Det kan gott vara.
0: Det kan gott vara. Och mina är väl, hvis jag har ska säga att vänjaren så är det Michael Thomasen. Att vi har är det bara en människa som ska bestämma och det är hos vänjaren. Allt annat, hvis det är strukturer och annat är bara blås, så får HP och knus och det har vi sett tusen för.
1: Jo, men det kan också vara stäffa knus och knomus där hos ner.
3: Jag känner inte fortfarande att jag har kvart där kunde och kvart där kunde. Det har vi inte ansvar.
1: Jakob Borsa, tunn tankar?
2: Ja, så har vi hevet til at søvna at han kunne komme ulike knappt i atter. Altså, han vinner jo et marsarbeid i Aachen og et i 20 som kommer sindre uant at han skal bare omføre den. Og dette kan kanskje være viverskan til at han... Altså, nå er HP og i løtene formmessig klart det beste livet det synes jeg at omføren, ja. Så tar jeg den rymme gøy stand, kan man si. Men jeg er da ytla, jeg kjenner alt for ytla ungdomsstolt og alt annet til HP. Det som man høyrer er bare at her er godt av det, men det kanske två tror jag för tull jag så och jag tar först och säger akkurat det.
1: Men det sats. Tack och kött för Sandrum. Alltså ska spelare in, näck för spelare in här fire shot mallar lötne, ta vid av isne.
0: Ja, men det räcker tills men det bär ju Archon och i 20. Det var det var halv lee som att ju upp och så knappt jag funnit några spelare in så.
1: Men kan man vänta att vi ser att här som Voiching är HP diametrala målsättningen att här kunde närmast tvåna kaniner hatt någon
0: fast. Inte fortsätta nu.
1: Nej, inte fortsätta men nu hooks ju bara som happen, så förbosligt.
0: Ja, tack undan. Tas mig halv bra överst är det happen där sjuste det när vi skiftade ut och det Jamie Ronson Ungren. Alltså tre där gamla männen som kom in och tar äldre spelare som kom in av bunchen och så. Är så tjuschi några strategi brytning några sen är så jätte Lee som ränner efter att komma slängt upp på stiatalna som Jarlett och visst här är ända male och man så Henke Roy som jag bara så ser två tror jag kanske till det ser allra bästa linje stäppa vinnande Oline som vunnit nu senast börjar producera spelare och tar på att komma
3: bästa. Här var vi just hörsta där ju en 34 år nu är en Rickvavie.
0: Jeg færre påstand at hese finner høyre det mer på lydlet enn jeg har gjort før, og jeg halte at man har en større atlan vidt og jeg har størst avlid av dem unge, eller dem som om de unge.
1: Og det har akkurat vunnet jo 15 og 18 steg på finalen.
0: Ja, det sier han ikke, det har vi alltid gjort, og det har alltid de vaksne spillerne nere, det er ikke i finalen her, det er alltid skreift. Det som der skulle finne det er å finne en atlan som kommer best av det, mer av det som Wichinger. Jeg vil heldig være skålen til Wichinger å ta på en finale 2-0, men hvis du bruker det rødt til spillerne og spiller på den rette maten enn å vinne 2-0, visst du bara håller spelare som vänjer bästa linjen ner att outja finalerna och så uppåter och det så tar som spelare här tar får inte på sjur tog. Så men är allt det som jag får veta om nu är att det är bättre jag vet jag har på och det hoppas jag.
1: Och är för att skonta mer att se vid alla att nämna att 2000 omfärd har vi alltså lagt för dig nu som det inte är när vi är ABB 8 och ABB 3 och ABB 6 och den är så i Vujinger 0 Sjövester Kaj Skala HP att det är lika helt kött. Enn så i Vujinger, må lykka takk om enda noen vil hava 30 sekunder. Jakob Asa kan byrja vid det her. Vujinger spela pura frutt. Det är säkert inte stått att möta dem nu.
2: Ja, det är så att nu har jag tagit inte spelare för det största. Och vet inte hur långt det står färre eller hur man stäber. Så det kan vara nog så behagligt tushpunkt. Kanske inte enn så i möta Vujinger.
1: Det bara samtidigt.
3: Öppen dyster, ja. Jag hade alltid också öppen dyster på som stövan ner alltså men så jag hemma väl bara lite favoriter.
0: Jo.
3: Men annars är det Scholten. Men annars är det Scholten att en så ju favoritstöv med Wishing.
1: Nej, det där. Vad ska det vara där? Tror du vill att det lägga jam? Och där sände jag vi höra bult där för sidan där och somlös är snö kvar vi fem. Tack för det då. Bye bye.

0: Hei og velkommen atter til Nytt Ljå. Hentan tog man spela vid nødgjesta førska tonleggen som utgiven. Og vi mer i studiet har vi finnet en vers at kjemme. Velkommen Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gled meg.
0: Godt jeg har vært her.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødgjesta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, yeah, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her er vi også, det er noe just har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint å ha en sommerfrytunne, da var det en utgav, et utgavtiltak i Norge hos noen, vi Marianne Vinter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var en ekkert spørsmål. Ja, det
1: var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja, allt möjligt så vi video och ja jag och paddle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon hej köpt så här alltså hon är nog klan hela fotbollsfält nästan där gräslutje.
1: Ja, det var så coolt. Det var ett barefoot och så drinkade jag som gräs någon där var. Det var väldigt dejligt.
0: Ja. Yeah. Och det passar också väl vi att senast vi sände ta ända i sändningen när vi airdry som är rätt lä FN-are. Helt där utgåva. Og ja, den utgaven nu finns ju allvarliga. Flån, det var inte när vi skadade som framför Nekva Senne, Bea Country Festival, någon OG och utanlands.
1: Ja, ja och så jag tar har vi finns ju, alltså i vi fjörde stäckla in i skipanna. Så,
0: ja, och kvart den är sex halvdare utgaver.
1: Ja, och det.
0: Så det är dejliga Nekva att välja med lite.
1: Yes. Och det Da vil jeg synte ganske at tro frem. Altså ikke altså, bare akkurat de helt noe jobb fra ta og er som er flyttende.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det helt da vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig at begynne vi en og noe som er tøkken. Det er andre år, og til sånn det tøkken er Beine Trost og Jonas Skård og Philip Zachariasen og Barb Petersen. Og da skriver jeg selv stort om leie at det snur seg om menneskelige sambandene som ikke krever så nek til nærværende, nå om ikke løser selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår å sitte så ofte, vet man at man ikke brøtt om man hittes det etter. Så den første sangren vi får høre er «Ånke ord tja tøkken».

0: Vi tar akkurat lust efter tøgn vi sanns noen ondje år. Ellen, jeg kjenner en annan sang som heter ondje år.
1: Ja, du sier det, men jeg vet hørt den der. Hva
0: Ja, hun stavet da vi å, og hesten stavet da vi ei. Man kan gjøre bæg, men ondje år vi tøgn, noen stykk, og Mario Siska synker vi igjen et Det kvarfalt tog kjørs igjen, han kom ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja, ordentlig flott.
1: Så vi skal ha en gav til som jeg kom ut i sommer. Og jeg heter framførst av en kvinne, Tikkone Gita, som vært visjen i tonelegget og i over 20 år. Hun optikere, og hun vært lotikker og i dansmeldig Grand Prix-finalene. Og utgav seg første løs som bare 14 år gammel.
0: Ganske omkring Gita Lok.
1: Ganske.
0: Det Krista Lisberg.
1: Woohoo!
0: Ja, hon blir långt som 12 år gammal framför vi pappasynnen. Jens Lisberg och han är ju en av våra kända countrysångare. Han var en forsångare i Tvörabölsen och Sputnik och var visst från Miskais Halvfischen och fram i Hjöldvämsne.
1: Yes. Vi tar den här nu just alla. Margarita Girl.

0: Vi tar det Margarita Girl, tja, Kristel Lisberg. Hända sannsynliga var något sista i maj.
1: Ja, och Ellen, jag har alltid alltså, kommit till att säga Jens Lisberg var en av våra kända konstnärsankaren. Han är så inte en av våra kända konstnärsankaren. Så.
0: Yes.
1: Så nästa läge vi tar att höra är det första enska stärkläget av Marius de Siska så igen 2015. Ha?
0: Ja, det är så att första fär och omlai 11 år att han ger ut nytt tillfär av enskån. Och det har vi resten sagt att det är första smakaren av en och kör heldare utgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
1: Oh, det är spännande.
0: Vi tar alla läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: Her hørte vi Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg halte at man kjenner at han da at jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt i Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si i sin rombølgen at her blir jeg i 17 helt av 70-årene og spalte nekk til dansk kring landet i 78-årene. Etter lenge steg har vi bølgeren lot i 22-mån jordsfesten i Vaje og i 2023 og 2024. Og bølgeren har haft en dream om at jeg var tonelag ut så igjen byrjan, og loksens etter 45 år er dette altså blivet til verlega.
1: Lange er det vi vel skal være.
0: Nemlig, ja.
1: Mm. Og limner i bølgen om, det er Fimbo i Lisberg, som er sang og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen og Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen og elgitter.
0: Ja, hatt er gode tonelagere.
1: Lisberg-familien er vel ombå.
0: Oj. Dagsens sending. Ja. Uppsatt av er nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver där, flest du följt känner till att sakna åkran som de har känt väl och som nu är färgen om syn. Sanchin är om viner och i färgen är det om gå minner om tär.
1: Vi tar era smil och tar till Starlight.

0: Hatta var Tålen Tæna, Tja Frye Seio og Mathias Rensch. Og vet du det vel, tog man lust ut alle EP-ene. Men i morgen klokken 8, slipper vi til å høre Nick Meira om Frye Seio, som er gester og i Leidstein.
1: Men, nå får vi altså til okkara Silvertrong, som i sommer gav sine trie, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bøner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til fløva. Hon är och vi är inte givna ut när jag stans. Och där så har hon det utfälldar.
0: Ja. Så tog jag släppa det där snöra två sanger av flövn i det. Och den fyrde är det morgonbön. Här har jag vet ordentligt att Sigvasa sangrött. Han minner vi sin drömrötterna tja Anthony the Johnston. Som var framme för den. Nej, kvann har hon så igen.
1: Ja, jag känner inte ordentligt.
0: Nej, men Sigvasa singer högt och pent. Vi tar en Silver Dungeon og morgonbønn.
2: Jeg så kom opp på morgon og sa at du var ferdig. Visste ikke hva det var som holder meg opp. Og som ikke var harvet, og som ikke var dette. Ikke grå sette meg, sette meg opp og suttet.

0: Vi har sett middagstånløk søgnast og løtna, hun stakker vi her og færre tidsja og i skrona. Tøyndene kommer nå, og så igjen sender vi døvra tånløkene og løtta til klokkan 8, har vi sendt under temaplato ur platobarne. Vi har tøyndet klokkan 3, og så igjen kommer Norrlja og til Eren Tømme Vinutjo Norrlænsk og tånløkje, og en sending til Ragnaria Jakobsen. Og en tømme 17 er etter tøyndene klokkan 4 på en løs ur studio 5, etter sending fra Frutja Mottenen som Rune Jakobsen leier til rattes. Vi tar inn til klokkan 5, og etter teg kommer ståttelige sjøver ur gamle havnene, etter annar pastor av Trimon, Tor Mikkelsen, har vi sett sammen. Vi tar inn til klokkan 6, så igjen sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter teg og en sammenrott ur morgonsendingene.
1: I hukt i morgen, og ta sa jeg at her øk middelen Galapagos og Ekvator var middelen 3-4 sti høytar enn TV-vann.
2: Et super El Niño teker seg opp i Kirevnon og Jesun Døvun, og hetta fyrir averska vekkri om atlan høy.
3: Toxoplasmosa er en parasitter.
2: Og kan jeg vise at toxoplasmosa er i seie, hare og kjetton i fyrjun. Og hesen parasitter kan smitta menneske.
1: Ta El Niño er det flere tropiska rødner i Nordatlandshavet.
3: Men her var det åttan å legge mest til det tilgjengelig som en mild influensa.
1: Så vi kunne si at det at vi får tøytar la trøst.
3: Men efter en badnakonda som på veien, så kan det skje foster.
1: Landa ord sier man å komme til bare tvert og vikre tar det. Det er typisk tropiska rødner.
3: Seier kan også være middelverster, så vi kunne få toksplasmos og jo kunne vi hette rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
2: Send ingen vitan, torsdagen klokka 5 minutter. Iber 5.
4: Færast öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 færastelastlö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnott 8. september hefa vita brinar tilbú til flóri okkar velumtöktu færamálun her du kan spæra upp í 20% sama om du velja færast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Færin byrjar á atlantic.fo.
5: Open by night sjá Thomas Damaholse. Etter fyrstand der fermika tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlandein og 20% i æslåttere av ågara beste køksmerskjø. Ødelt tilbåene er av Sudja Heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadein kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Dam og Holse.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: I beskrifter, Beiner Johannesen, Løkmauer, just kommet av fundet ved Oslo von der Leyen, ES-løyere. Høvesendet maler til Løkmanne vær at ta seg om bedre marsjnære akkongt.
7: Det er ikke bare å si at det er få, det er forbedt marsjnære akkongt.
6: Ulo avkastet til etterlønner i førjen skal opp på samme støye som i Danmark til sin nødgjøren i Løyv.
8: Og jeg kan ikke se hvorfor at vi skal komme opp på samme avkast på søndag hos Løyv.
6: Og søvle vel var i tyska landspartneren Sachsen-Anhalt i Jar. Hette han tar flokkeren Alternative for Deutschland fikk søvlige, sier. Samme matrass i utvarstående. Det hender mengt og kvært i Grønland i Uidea. Omframt at Rydgesfondet er skrånne, så Ursula von der Leyen ES-løyere øysene i Grønland i løtene. Og fyrir løtta så igjen var Beine Johannesen, løkmaur av Fontevi, von der Leyen og Mette Fredriksen. Beine Johannesen sier Arne Fonten at han atleia ta seg vid Oslo von der Leyen om at vujare virskajar fiskaver i fyrjon skulle få betre marsnar akkongt i ES. Fonten just livor og reportar jo akkara i Nuk, Sigrun Brent, stött, hun finnes jo år av løkmann.
9: Hva hendte av fonden vi Oslo von der Leyen og deg?
10: Ja, vi tatt jo en fond vi ES nevnte forskerne av Oslo von der Leyen. Her vi fikk oss noe grøtt fra hva du ja, akkurat støve mot ES. Ja, vi er åpen for ja, styrke om samstarve av Nick von Deutschland. Men så fikk vi oss noe til at en av de fire gjør vars vi tar med, kan si, tan trådbøkene som vi har haft nå i noen år om at ja, vi tar ikke noe av marsjene i gang til å kjenne til hvor vi skal fiske over det. Og det finner vi så en av for Josh Varsby og Hes Fonten, men annars er det at området under og kjører man kan samstå om.
9: Og fikk du bedre marsjene i gang til vi skal fiske over
10: det? Nei, det var ikke Hes Fonten. Det var man kan si, en fonte her vi tar vidtjørs etter akkurat etter evnet her. Och är alltid öster en positiv hunter. Man kan gå för att säga att det är inte hälsens din att över tids för en troblösch, men det är ju så att ES är ju ett största apparat och mal är ju mer komplicerad än så. Så att det är inte bara att säga det av FOA. Det är för en bit marknära gång till att säga att det ska ju köpa allt apparat för att man får ta i köknen.
9: Men följde du att du fick snäcka på sjura lika och flottade du näcka?
10: Vi tar kvar för att finns ju ädala till att vi skulle hitta små regler och vi, netto vi tog ju ända valg att få att styrka samstarvet. Men här är en så mål på att spära, man säger, vi känner till att det känner till marknaden är gång. Så är det ju, det är ju tid länge tog och det är ju att det är ju inte, det är ju också komplicerat val i så att det är just en limmalånden som oss skulle samföras om att det är rätt att göra det.
9: Kvärt kräver så ES84 kommit här fram?
10: Nej, alltså nu har vi sett oss fyra, vi skulle mötas med räckliga.
9: Men förnämmer du inte att det kostar?
10: Jo, vi förnämmer några ting att man kaskar. Men alltså, akkurat det är till att det är för tog in att visa. Och vi skulle nu, som sagt, mötas med räckliga och ta kämt och något upp. Att är det när vi skulle göra att fyra få så bättre marknadsgångarna så att ja vi får så kött här men det är också positivt att man häver att just att möta små räckliga att häva annars inte just så vännande kan det föra till att man får bättre marknadsgång det är väl kort och störst framsteg för forskarvinnarna och forskarsamfärdsmål.
6: Vi tar då Beiner Johansen, Lackmann och han tar sig vid Sigurna Brent och tar vår stöd i Nuuk. Lagnevel var i Saxen anhalt og i Tyskland og i Jar. Hetta til flokkeren Alternativ for Deutschland fikk et søvlig godt vel. Flokkeren fikk 34,8% av ekvøvnen og til en framgang opp på 23% stis i en vel i 2021. Vi får vittgjøre hetta landspartavelet, men RNT så har det lydde brått. Så om du ikke vet hva til hva for vel som er skrånd i Tyskland og i Jar, så kan du bare lortet her.
11: Valet i Jar var ikke i Øtland, Tyskland, men i øynene av Tøymon 16 landspørsene i Tyskland, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hever en så hinner tyske landspørsene så et ekne parlament, ligger i Øster-Tyskland og hever støvlige 2 millioner i byggvær. Og høyest valet best i øynene landspørste, så hever det finnes nekve oppmerksomme, ikke best i Tyskland, men om at landhøyme. Årsaken til det Alternative for Deutschland, politiske flokkeren som øyne vil kalle over AFD. Flokkeren vil skilmarskaver som en høyre populistiske flokker hvis det er om fokus i annet landet tilflytning og kjøskaperlig en samløyga. Tyske myndeløyger har øyne skurst parster av flokkene at være ikke best høyre vender, men høyre vikgångter. AFD er vaksen til en av store politiske flokkene i Tyskland og stender særlig sterskere i Øster-Tyskland. Spott var at i Sachsen-Anhalt kunne undertøkene blåa så mye større at AFD kunne få avgjørt av morgerlodda og tog få mulig å styre ønsamadler. Om så hei verre hei det vi første fer av flokkeren hei valgte og i øynene tyskene landsparste.
6: Og vi har kunnet ha noe samme matras, samfunnsfrøing. Under velen så var det jo fremunder at Alternativ for Deutschland, AFD, kunne få avgjørt av morgerlodda og selv skipastjød. Men nu fikk flokkeren så gavar 44% av akkvånen. Hvordan ser endelig Ørslid ut nu, og hvordan ser vi kommande kjøttnær sammenhengen?
1: Ja, altså, det var jo korten at AFD kanskje kunne få Møyrlodan i landstingen. Men jeg tror at Lutteflokkeren BSV slapp inn, så mest det at Torsk og Øysene finner noen akkvåer her, eller finner noen ting her. Men hei, BSV vil ikke komme inn, så er det kanskje rimelig snærere at AFD finner en samfunn av Møyrlodan. Så det var rett og slett spennende. Men det enda er det så ikke vi. Så i veldig gang kunne Altineflokkene nå skipene sammen går rundt om AFD. Sjølt om det er kanskje er nok så osannolikt.
6: Så da råkner vi at AFD er færre enn løyklot som nå er?
1: Nei, det råkner ikke vi. Hinneflokkene vil jo ikke vite av AFD, og Høyas Kropilla, formann for AFD, har sagt at brandmuren er fattelen, som man kaller det, så trykker vi ikke ordentlig på at det er færre i samgang og vi AFD, til dem sett jord, og ikke vi atle ser at færre i samstarve vi AFD på noen tvistpunkt. Øysen høyeste AFD har vi tidligere mer helten av velgjernen fra sett jord. Så det tycker vi inte alla på annan. Det är väl också högt vi nu i världen ska sägas. Och AFD har också sagt att det har väl inte göra sämjer väl lägga någon. Det vill jag gärna föra sin politik i köknaden. Och hvis näka vill hjälpa till imorgon så är det välkommen. Men det vill jag inte gänga på kompromis vid hina flockan där. Så det ser svart ut vid en samstare vid AFD utifrån de promissen.
6: Men Gustav Lundsjö blir det till att hålla den så kallade brandmuren mot AFD. Ta flockan finns ju så stor undertökning ut till välja.
1: Ja, det har ju också mitt sövna. Ja, flokken blir en avkartet for å være høyere utgang, og det er faktisk tås om nå om flokken skal bannes. Det er jo også noe å ta med ting noen som er oppe i tøyene, og det er med alle køyer så kan det jo, så man vet faktisk ikke om at det kanskje kan færre bli bannet enn for fremtiden. Det er du faktisk ikke med om, må jeg si akkurat mer. Men nei, det er jo ångest enn sånn at det er sloppen og i samgang, og tar för alla tunnlar runt om man men hinner väl alltså så lunch han vill helt nog ta för så vill jag välja ner runt det bara upp att de har onökter och flockarna växer bara alltså större inte bara i Saxon annars men alltså när kan ordna starta så är jag i Östtyskland
6: och så tackar Sean Flotchen AFD vad är det som har gjort att det som flockarna nu har finns 44% av ekonomin i Saxon annars är det först och främst en aqua för politik någon ju AFD eller det en motmas aqua mot det CDU och stöttning av Fredrik Merz och ta mer etablera flocken.
1: Ja, det är helt klart en motmas aqua att det är ju en motmas flockor. Och han tar kanske inte allra mest från CDU, alltså med CDU är mest mer helst nu av Ekon och i Saxon Anhalt, men han tar också från SPD och en tar från Linke, kan man säga. Så till vinst av vi går inte av flotchen och så tar man säga att det är ganska sin löje, men det är väldigt mest av flockren efter är i grunden mest gröna flockren och det gröna rådet här är också för det som efter det har mötmalt och som väljer ner och mest tjau på egna kropp att allt vi dyrar ju och strämmer vi dyrar ju och och tog spelskapen ständigt där. Men det som har fyllt mest är sjålande tillfittningarpolitikeren som ganska bryr ju 2015 vid som släver någon som Merkel vid Schaffendas att det kommer en riktig av tillfittaren till landet. Så det har vi en rövst och troblad och störst ävne. Det har ett grötta största ävne, men spelskapen är också en störst ävne och Russlandspolitikeren kanske har en tredje plats vill jag sagt.
6: Helt ändan så har det stått nu fick AFD fick så större underdök i Saxon Anhalt. Hur så ständ till är det stann i Tyskland?
1: Ja, det är ju särskilt i Östtyskland, med andra Saxon Anhalt och Saxen och uppe de möjra i grannastaten Thüringen. Att han ständ stärskor med östra Ödlingenstaten i Östtyskland. Och att det är Berlin, här är det så länge som ständ stärskast. Han vinstrar vi gång till flockren, arvdäckaren till kommunisterna. Men i Västtyskland sänder det efter månader vågar. Så det är nog så nekvärt Östtyskt fenomen, men alltså på landsbasis så visar sig faktiskt att AFD är i många matningar nu större än CDU. Så CDU har en rejäl större troplägg om man säger att ta er missa sina väljare till högre och ta kunder ju i sliva vi.
6: Och så är det pojlar som pojkar till Fredrik Merz, samhällskanslare. Sitter han ojst nu i valten nu i höst? Helt stort.
1: Jeg tror ikke det er kjøttet opp løsningen mitt, vi vil gjøre det. Det gjør jeg ikke, men jeg vet hvordan vi har søtt der former for CSU. Siste løsningen jeg har sett, jo, er sagt at søtten kan ikke holde frem, men nå er jeg svidt å legge andre begge, for jeg husker at Mersh, han har just hvordan vi har legge andre begge hvis han skal livet som former for CSU.
6: Takk for det, Sama Matras, samflagsfrøringer. Og i mye får føringer bare helten av tog som dener få og ulover avkastet til et lønner. Avkastet i førjon 3,2%, men det 6,8% i Danmark. Etter fjørde år kan måneden være høyler 4,1 millioner kroner, viser kanning som tryggingere etterlite har vi gjort. Ulover avkastet til et lønner i førjon skal opp på samme støy som i Danmark, til å si Rune Nørregård, nødgjørstjøri og Løyv.
12: Det skal være et markedskonformt afkast, som du refererer selv til en fin undersøgelse fra Forsikringstilsynet, hvor man sammenligner det gennemsnitlige afkast i den danske pensionssektor, og jeg kan ikke se, hvorfor at vi ikke skal komme op på hvad hedder det, samme afkastprocenter hos Løven.
6: Rune Nørregård skal menna løyv ved selgen dente og styrke raksteren, skapa gøy og støv og slitt, og sette han av grøya strategiske kaos for samtidig. Men just hvordan løyv skal få større avkast av sin uløvån, å tølge seg hjem, hvordan det skal gjøres, sier nå til kjøren.
13: Jeg har tiltrådt for min løse i avkast muligheten for at møte min nye bon kollega hos løyv, og det er litt karakteret sådan, mandagstagene, hvis jeg bare sådan på ydersiden skulle sidde og diktere eller komme gode forslag til, hvordan at man skal løse de udfordringer og skabe et bedre langsigtet afkast. Men altså egentlig komfortabelt og ret sikker på, at det skal vi nok få løst. Der er rigtig gode mennesker ansat hos Ulle. Nok et sted på færgerne, der har, kan man sige, den akkumulerede, det største erfaring på pensionsområdet. Så det er rigtig gode folk, som jeg vil være omgivet af, og når jeg tiltræder, så skal vi nok få fortsat de justeringer, der skal til, for at sikre, at vi giver et godt og langsigtet afkast til pensionsopsparerne.
6: Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futtjar og tryggingar vennene i Danmark, Førjon og Hino Norrlanden. Han i det bankastjøre og raksastjøre i Kompass Bank. Her han sammen med stånarne sider i skjøttene og hever arbeid av 8 år rakstre, sølo og kredite.
12: Mitt tre, det vil være at jeg en holdspiller. Jeg har mange års erfaring fra den finansielle verden, også på Færøerne. Det vil jeg bringe i spil hos Liv, sammen med de mange gode kolleger hos Liv. Gå til opgave med hvad hedder, Durk og Påmod. Der har været et mange år fokus på at sænke omkostningerne, administrationsomkostningerne hos Liv. Det arbejde det skal fortsætte. Der er virkelig mål. Der er formentlig mange mål, der kan gøres på de område. Og som du startede med at spørge til, så er det også på afkastsiden. Hvilke aktiver skal vi investere i? Hvilke aktivtyper skal vi investere i? Hvilken spredning skal vi have? Alt det vil jeg også bidrage med den erfaring, jeg har. Og så vil vi fortsætte de investeringer, der skal til, for at skabe det gode, sikre, langsigtet afkast for pensionsopsparing i Løv.
6: Siger Rune Nørregård, Nutsjøsjævri og Løv. Rune Nørregård ubygving løkfrøyngur fra Aarhus Universitetet og hever herretratt anna Global Executive MBA fra EA Business School. Og han også tidsje nevndar ubyggvingsna fyrir nevndarleimer og utsutsingar og etterlunna fellowen av Forsikringsakademiet. Omframte har han arbeid som senior legal advisor tja Danske Bank og som sakførare tja Beck Brun. Han hever sagt seg urstarve som bankastjøri og raksastjøri og Kompass Bank. Her oppsagnatøyen 6 manager, men han vevner at avtala kan få seg lem, så han slipper urstarven om, og her vil takke iver og løyv, som omsider ståren parst av oppsparingsnem, tjafførske arbeidsmarsnæinen og tjafførske fagfellene. Ute i heim, ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky sier at fonderen vi amerikanske sentimenter Steve Witkoff og Jared Kushner i Kiev i Jar var innehaldsrykker. Det skriver Ritzau. Av fondene var med landet hosa om trygt og boskaperlige trygt til Ukraina, vøytinger av raketten til loftverget, omframt en stolspakke som skal hjelpe Ukraina, gjøknum veteren. Zelensky vevner at samrøyngar mellom Ukraina, Russland og USA kjøk kontaktast oppator, og samståndes vantar han at krutje for at halda fram og i vetor. Witkoff og Kushner kom til Kiev etter at hava hitt russiska forsedan Vladimir Putin og i Moskva lærdegin. Tørbøy amerikanske sentimenter røyna få av semjo om en alosjna få enda av krynon. Steve Witkoff sier at bei Ukraina og Russland nøyast å gjøre neishemjør om det skal etnast å få enda av krøynen. Og vi har sånn overkommet til vekkere, og til en forsøk galt han til å døvre i morgen. Friske vinter oppe i strøk sonnen 8-13 meter om sekundet. Skiftende skuloft og alle vever. Sådana barsten växer han till friska vind uppe i kvassa vind sonnan 12-15 meter om sekundet. Samtri och regn. Utav kvalde minkar han attör till friska vind uppe i stråk och gånger ester i lassening 8-13 meter om sekundet. Samtri ädla skutja och ädla vår ädla regn. i natt fruks låt til fruska vind Estan, som fra alle gir hakker han oppe i landring 5-12 meter om sekundet. Skudja og akkurat alle. Fyra barsen morgen vekser han atter til fruska vind oppe i Strug, og han hakker som fra alle gir oppe i Norran 8-13 meter om sekundet. Skiftande skuloft, solglottar og best akkurat alle. Og hitten har vært mittelen 8-13 steg. Og vi tar vår idé med til Anna Horst at Beiner Johannesen, Løkmauer, er kommende fundet ved Oslo von der Leyen, ES-løyere. Her høvesendemålet til Løkmanne vært hos om bedre marsnavere akkongt. Og i lov avkastet til et løner i Førjøen skal oppe samme støy som i Danmark til sin utgjøren og i lov Rune Nørregård. Og søvnet vel var i landsparten om Saksen Anhalt i Jarm, ta flokkeren Alternative for Deutschland fikk søvnet sier. Redaktør i dag Hansa Hansen, tekniker Kari Annanberg og i utavstående Sigurjon Einarsson.
14: Anlåd Tommy Jakobsen, atavur ur Vansøyron, bosittande i Klaksvøyk, andaista Klaksvøyka sjukrehuset leierdeien 5. september, 70 år gammal. Gjæraferen vil lust setne. Og kundgjerrer fra landsverkje. Og i samband med arbeid i tunnelen ved Famjønstunnelen stongte vi atlare ferslo fra i dag klokkan 13 til 18, og fra torsdagen til høstdagen fra klokkan 6 til 18. Køyrande om øra skær ta tunnelen i stongter. Så innar jeg av lv.fo og av Facebook. Landsverk. Bingo ved medvei i kvöld, pensjonistafellet. Bingo ved i kvöld, fjallet.

det var Heart and Soul som Nicky Chinn och Mike Chapman hade smuja några år fram och undan. Temaplattan Sports var som förnämnt utgivna Crass Alice Records och Hestie 1934. Upptökna för fram till Trimon Imson upptöke Fellowon i California, Fantasy Studios, Record Plant och The Automat. Huey Lewis and the News lade själva till rättes. Utgåvan är säljt i 6 miljoner entögon i USA, 1 miljon i Kanada, 100 000 i Brettlande, 100 000 i Japan, 40 000 i Australia och fram till smärre Sölutölen i Nokon och London. Detta vill ge med att ge varannar 20 miljoner säljt entög tillsammans. Och grända vi genom tempolä och svingar väl. Öll lögn i utgåvan är här var en avvisa fär och om jag skulle nämna ett vantamal är det just det att en snygg rockballata här i gangna utgåvan är väl. Och spela tjej av Nutjelån. Hank Williams lägger Honky Tonk Blues av Grishy TGV till det finns det som någon utgåvan. Men det är inte van allt att lägga väl av sports. Einas ätla hade jag missprö i utgåvan och det nämns Bad is Bad. Att han var att Hava Sancho som sätter singelplattna att vit ju var görst och det hela. Men så släppte där Atlanten och man har singelplattor vid Bad is Bad och Asuine. Och det var gott all det. Senast läge i tematotten om utgåvan Sports från 1945 nämndes Finally Found a Home. Huey Lewis and the New.

Onkel Fermi am Plattebaron er at level. Nessa lötna är Soltan lägger skrann är att ju roliga slän och Arne är det 1922 och 1921 och jag kunde ombo att det är hastöcken är tja The Four Tops. Detta fyra var nummer 4 Hot 100 och 1922. Ain't no woman like the one I've got.

Ja, du har stått en kvartett ur Detroit som sang samman från 1903 till 1905. Manageren var i 1905 inlima i Rock'n'Roll Hall of Fame. Och tänka bara ett träd från The Four Tops. Jag såg det här träd. The Four Tops var det serie kända för 60-åra century Motown plattefällega vi ut vid botchen. Till de amerikanska och brettska plättskåd i 1906 Reach Out, I'll Be There. Och i kedja Arno Villon och i andra plattefälla ABC Dunhill sendi jeg marknaden vitt ham om. Er av Ain't No Woman Like The One I've Got var det største hitte. Men vi har noen mistik ganske. Be i Balkron og Pladefella i topp 40 stedet, og hetta var ikke brøyt for en fortopps komma lige til Casablanca Records, som annars får heisen til at diskotonlegron var ut. Vi fyrsta steglen for hetta nødja fela stakk Balkron opp av nummer 11 via Hot 100, Nummer 3 av UK Singles Chart, og leie være et plettskåd av amerikanska rytmi- og blueslistan. Dressen til å kvart høyre. Kan leie tre at det gåa hitlista soan til The Four Tops og Casablanca Records ikkje helt fram ut til 80 årene. Men til en annen soa. Kanskje vet det så er at umynda i personen og i Ain't No Woman Like The One I've Got, som og hørte her, kortene miste gentene. Det var 1922, og her i kombatsjonen og i 1921 kan han lytte atra gamla DR. When She Was My Girl.

When She Was My Girl var eit stort amerikanskt hit av The Four Tops i 1904, og halda fram og til litt Amerika vi enn og sannsje fra Arnhem 4, 1904, og eisne vi ferien set opp. Vi amerikanske er topp 20 plassering gjør det bakgrunn The Four Seasons leie Working My Way Back to You kjent i 1906, og i 1904 sendte The Spinners samme sang helt opp på andre plass i Hot 100, utenfor Another Brick in the Wall. Spinner så det här att blanda Forgive Me Girl till Michael Saker upp i mixe så talar han väl om hans syspe. Till en sang om svik och känsliga missnusle. Working My Way Back to You är albumen om Dancing and Lovin' från en genre och jag fjärs.

Dolla etla a førskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren vi a ljósbor non til nutja heimildarfilmen Døden på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatefotla Deia Hansara i 1906 og fors. Finska popstjörnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika. Äventyr. Efter Jögna Brodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rakat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäcklanon Rush. Sjål sier Goldilocks av Rush nyr sig om adrenalinet som du kan stjera spunden av og om känslan av att vara hotigen av omkron och drien mot i ögonen öron.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Etter løtan tar vi leta dittnar opp og bjåa bøskun og einsteklingun og gott a spela livande tonleik. Flere hava longo boa fra Lutøko, men en erotøk plås. Eit nu om eina viko. Hever to hova vera vi, så er senda eina bo til st5kurlakvf.fo. Vånande fyrir atter hesa vedarskrona at etnast at hava livande tonleik kvön frutjamorgon. Ta sida Alvin Elleby og hansara tøknelige tøyme klar at hekku imote og veita te gode ljómyndina. Lagt veri fyrir vi einun nutjon stjötnskote og afuriska tonleika padlunum. Tóra Tröndardóttir Berensen, ui tonleisnum brukar hon listanavne Tóra Trönd. Og i 2022 kom fyrste sangren Steady Vekk, og i sommar kom Batmobil, som var luster som eit myrst popkjent ljålandsle vi søvun ur skukkasøyenun av ungdomsløyvenun. Og velkommen i Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo oppvaksen i Kjeppmannahavn, men ganger nu av musikkskola min name i Farjon og leser Tóna Smuy. Hvordan damer dere?
2: Jo, men da var det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du lyse en gjerandes det av musikkskola min name kvært fast og vi?
2: Ja, altså, for det første hører man forskjellige timer og vikene. Altså, mest timer bare solo. Ja, och så åkerst vi hinner när man kan här som gänga musik ska minna. Men i allt vid som gänga är brukar jag sen bara ordliga när jag tog av skolan. Oftan för undervisning. Och ja.
1: Och det här måste jag säga att det var gott tecken att när man kan överhuvudet är långt än det som skola tog en kräver.
2: Ja, bestämt.
1: Hur ser det vi tonlades någon? Blev han tulliga i löven? Kom han tulliga i Tog ett löv och blev man parstrad du?
2: Ja, alltså nu kommer jag från ett timer. Ja, här är tonläggare. Så jag hade jag blev gossaren också tydliga presentera för tonläggen.
1: Ja, ja. Till det här som inte vet att så kommer vi se pappa till en han äter ju Tröntorboasån.
2: Ja, akkurat.
1: Vad var det första jag för som du började spela?
2: Det var klavier. Vi tog ett sort ett flygel i en sån liten uppe i Kjeppmannahavn. Så ja, här kunde jag bruka några timmar i början.
1: Och det här är det att du inte äckna när fick du av för tog?
2: Alltså jag helt faktiskt jag började nästan på en av en vid det och jag inte att ta nytta i några men hade vi att finna på så vi spara små melodier av klaveren och det helt det var nog så stort nästan bena vin. Ja.
1: Och så är det ju texterna nästan som ska göras.
2: Ja. Det är alltid det var sin där så då. Ska man nästan finna på det. Så jag hade intressant för du kom för sätt nu. Ja.
1: Vi släpper på att trutja Sanger ut där och du har ju bäge gitarr vet där och så här var vi så häppna vi här var ett klaverstandande här i Studio 5 och du för nästan att bruka te. Men Du lägger fyra vid gitarren om du sänder inte dem.
2: Ja.
1: Kvar är det första vi får höra?
2: Allt faktiskt börjar vid Batmobil.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Om vi lukar ta oss och sänder om Tan Sanchin. Han har ju varit en äck för att hörs i sommar. Fralukliga har alltid er själv.
2: Tack.
1: Det här heter Batmobil. Kvar han kom till?
2: Ja, men alltså den första linjen som vi fann på i Sanchin var heter Honkör Batmobil. Som och det var det som den linjen som inspirerade till resten av sängen så jag alltid det Batmobil följdes bara som det rätta hette.
1: Mm. Och hur tankar gjorde du där att du skriva i hända sängen alltså sås du och en person för det?
2: Ja, alltså jag alltid akkurat den där jag skriva i hända sängen då aldrig följt mig som allt annat än han där jäntan som är ordentliga kjolsikor går i Batmobil. Så hon blev ganska synd en karaktär som ganska var allt jag gärna ville vara, men som inte följde i vara. Ja.
1: det sån tankar som kunde komma till Onkvik först?
2: Ja, i halta. Alltså i går för jag mer Onkvik men ja.
1: Så Batmobil var det han första och kvar var det så nummer 2 du vi tar lite som två sanger med som ut i ett.
2: Ja, alltså det är en spilt nuche sanger. Som är faktiskt ångat att ha spalt för.
1: Okej.
2: Men som är inspirerad att en dröm i hej.
1: Och han vill ha klaveren om?
2: Han vill ha klaveren, ja.
1: Ja, men fralukt torr och trönt så du kan spela färdighet eller rejäl. Ja,
2: det ska jag.
1: Så för torr och trönt är att leda sig över till gitarran och spela den förra sanchen som alltså heter Batmobil. Arne vet att han har för att få en premiär här, Beinleis ur Studio 5. Och som jag nämnde, jag börjar vid, är det således att Ankur behöver ho att komma och vidtja honom här i utvarpstovene, så ber till att sända ett teltbrev. Adressen är st5-kvf.fo. Så Tora Trönt, ta till oss till dig, gör så väl.
2: Tack.

0: Tora Trønd, beinleis her ur Studio 5, vi nokrun blavun, melankolskun, tånun, sera vekurst. Tora, hva kan du si om Martha Leis som du spalte?
1: Ja, altså, hva det handlar om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenger til å dukke opp. En person som egnet for å være en stor person i min liv. Og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer som der. Som er ferdig til tog, er som vidtje gamle relasjoner, sånn. Jeg minns bare jeg ble, ja, mynt av hvordan jeg kjente personen jeg betydt for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom teksten og synte bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du bruker sine egne opplevinger uten tonelag, ikke?
1: Ja, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpen, ta kanalen er åpen. Ja.
1: Det er ikke du, det skal være en dagbok nødvendigvis, men...
0: Nei. Nei, men jeg ser det flott, ja. Det må jeg si, ja. Du er så 20 år, men hever så vidt langt å ha tås om rønt mengt og kvært og i tonelagene om at nå så er du sånn til Big Band og Kåron, og du er sånn skrive en sangleik av skilt alene.
1: Ja.
0: Hvor så var natten for det
1: her? Ja, altså, det gjør det student faktisk, nesten alt det her, men ja, jeg gikk en sort musikkgymnasium i Danmark, så hvert år høtte vi den sånn elevproduseret musical. Så ja, her var et år her, jeg slapp å skrive tonelagen.
0: Hvor er Bjørn Kjent at du skal skrive en sangleik? Hva skal man huske om?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg var godt nok overferden. Så jeg hadde, jeg var overferden, men mega ambitiøs, så jeg husker bare, ok, jeg skulle skrive 12 sanger, og så samlet jeg et kjempe ensemble, og det var så, jeg hadde vidt, ja, jeg vet ikke, kom fram til okkurs, men det var en stortlig prosess.
0: Og lærerik rock nu.
1: Ja, mega lærerik, ja.
0: Ja. Et annet som jeg vil lese til at du, langt som 14 år gammel, kom i finalen og i Dansko Kappingsene under granskere. Hva var det som du granskere i?
1: Ja, jeg har et sort prosjekt som handler om å få, ja, avvirker så är en kristall växter vid tonlage eller hash alltså toner men ja
0: det är också avvärd värskatland också
1: ja
0: ja och vad kommer du fram till
1: jag vet inte alltså jag hade huskat det var ganska bättre än så är kört arbete men är som tanken var att visst man spalte i helt av visst det var josa toner så så man avvirker en kristallvokster vi, så vokser seg kristallen er større enn hvis det var laksetån her. Ja.
0: Men så husker jeg, altså, det en sammenhenger mellom ditt forvittne tå og så den maten som du arbeider vi i jobbet i det?
1: Ja, kanskje. Altså, jeg synes det jo, har alltid vært nok så avhovet innan synes, fysikk og matematikk og sånne her fag. Som egentlig er ganske grunden er nok så logisk, men men allukal abstrakt her.
0: Yeah.
1: Og jeg heldte tonelagen kan gå for å synte på samme måte som gusser hvis man er sånn de klassiske reisene.
0: Mm.
1: Altså noter og teori og her er alle mulige regler. Og så er det handlet om at, ja.
0: Det vil si, om det ikke var tonelag, alltså yeah. Nu var det kanske tonlight som du fört efter nu om det inte var det här så var det kanske mer hit alltså rockning och fysik och tandvägen.
1: Ja, det är GT. Det kan jag ska vara det enda vid det.
0: Ja, jag kan se att du tar vi tog, alltså satsar du på tonlight och lejerna som nu är?
1: Jag hoppas att jag kan lära sig göra. Men jag har alltid sett gott jag kan bli lucklig hvis jag inte vill det. Men jo, jag hoppas att jag vill tonlight.
0: Ja, spännande. Men också då om man ska häva också för att lätta då i så fall att det inte ätnast.
1: Ja, alltså här går så onkla rötter innan och som ser det att nu må jeg kjøtt ta en utbyggving, og kanskje en seriøs utbyggving som man faktisk kan bruke til lenge.
0: Men du kjenner jo folk som var rettelig unge og er, og gjør det av at, nei, altså, jeg satt jo på tonelagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Ivor er en til dømes.
1: Helt sikkert, ja.
0: Er hun en firme til at det er sånn måte?
1: Ja, ja, det er alltid, altså, det er, jag hade hon har alltid sagt där som att okej, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlag till man inte kan leta vid det här, som att den här drivkraften är som att man ska bara leta henne så spela en och trycka på det här till man inte kan leta vid det här, som så jo.
0: Og ja. Begge Ivor og Papa Dun Trøndor, de har jo eisen vært parter av opptøknene i samband vi i Batmobil. Trøndor, han spiller, var det Rhodes og Bass?
1: Ja.
0: Og Ivor, hun tok røtten opp?
1: Ja.
0: Hvordan var det arbeidet sammen med Temba?
1: Nei, det var skjeg, altså. Jeg er nok så vann hvis vi skal komme til det, hvis vi sannsjer og sånt, så er som. Men sånn, det er jo eisen, så er det min nærmest og så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blev vi alltså inte irriterad. Så kanske inte gick kött nog.
0: Kanske då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså, det vill säga att man hör inte här frost, eller kan man säga. Man huxar sig inte örvus om det är någon som bara professionellt har inne i Gördi och kurset.
1: Ja, jag gittar. Men alltså, nej, det var, ja, det var en god process. Ja.
0: Ja, men spännande är och ja, altså, hvordan er det arbeidet du sammen med Timon til du gjør stående?
1: Jeg vet ikke om jeg synes selvfølgelig arbeidet sammen med Timon, men er som det er som jeg skriver seg ikke at låter inn bare for meg selv, men altså, hvis jeg skal vise det til noe, så er det helt sikkert det første. Så er det reellig synes vån og trykk og jeg som er spæret ved Timon. Eller, ja, bia dem om rå.
0: Ja, og du har jo så spalt en av frumframførselig her og i det, og du sier at du skriver tonelag atle at du kommer da latt til du at gjøre lø og tekster?
1: Ja, det var ikke, altså, jeg halte mest at vi er som, jeg er ikke bare sida vi klaverer og er som, ikke til at jeg skal, synes, blev ett litet produkt, men bara hade vi brukat kanske en tum om den eller också kört som vi en gitarr eller ett klavier. Det gör mig bara supernick. Och så omkring du är som in i mitteln kommer ganska också på sjur. Men det är allt det mesta som jag finner upp är lite ganska surreala nick, nödvändigtvis. Men,
0: ja. Är det så mer av tillväl ta ett nytt lär till dem som kommer på sjur? Är det så att du sätter den i fyra att skriva ett nytt lär?
1: Ja, jag halde, alltså, av tillvilt är som, jag har ångtur huxa och nu vill jag gärna skriva en fejdansang. Och nu för det vara så sätter jag mig vid klaver och inte gott kjön på kjör i behöver. Så jag halde det rikar bäst att det kommer sig inte spontant.
0: Ja, är det här, kan man säga, hemligheten till att det ska bara hända sig själv?
1: Ja, sån chansen är större ju oftare man ja röner eller så vis. Ja.
0: Kusse har du för det där tunna tonlaga live fram efter alltså nu hur du giva. Sang ut i sommar och vet du har haft ankra fram första resan. Kusse ser fram till ut som till imedda där anna.
1: Jag vet slett alltså är att lägga oss in det mer ut i framtiden. Men alltså, jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorier nu. Ja, så alla horor är öppna alltid.
0: Och det är ett gott steg att vara här. Alla horor är öppna.
1: Ja, ja, det är spännande att gå se.
0: Ja, ja, och GV är att du har öllanäck gott i tjotten nu. Och vi släpper höra en sang att säga. Och hur är det så att han trea?
1: Det är en dansk sang som jeg skriver til Lutla Bacchan til meg. Ja, mamma fikk en drong til jeg var 16. Och så jag bor nere då. Vi bor nere samman och jag fick lugga lov att bruka en 2 år samman vid honom. Och så flyttade jag till förr. Och för att sakna han bara mig och jag följde han. Ja, ordentligt jag hände John och jag var inte ordentligt en barsta och du på samma måte långt. Så skrev jag ändå sanchen ja, till honom.
0: Och så var det att få en batcha, tar man det sig igen?
1: Nej, jag var så glad. Alltså, jag var alltid vid ena på ett läge av fosterkirchen. Av mamma så säger. Men nej, jag var mega glad. Och det kände inte det samma som att här 2 år i mitten lutade fashion körde. Men alltså, jag hade verkligen, ja, vi tar ett särskilt bond. Eisen kjølt om vidt. Altså, det er ikke ofte i Sutjan. Mm. Longer.
0: Hva skjer det da?
1: Paul Erik. Mm-hmm. Ja. Berensen.
0: Ja. Og heter jo Hesson Sanchen og
1: Nett. Å, hen...
0: Nei, nei, jeg husker jo ikke, men det er sanger.
1: Det var faktisk ikke en gang.
0: Han er ikke at heter
1: Nei.
0: Ah, ok.
1: Nei, det er ganske sint på ut.
0: Ja. Det var jeg ikke.
1: Det er for jeg husker om.
0: Ja. Men
1: ja, skit.
0: Ja. Oj. Tora över är det klaver eller gitarr?
1: Gitarr.
0: Gitarr. Yes. Yeah. Så för Tora Trönt att Gera sitt rejer att spela tans sista. Bynas ur studio 5 och i hese sending. Alltså en sanger som var skriva över till som hon skriva till Bachasoin. Som ja, hon var 16 år då han kom i heimen. Så halt det där ser ut som att Tora är om att vara klar.

0: Støyra bærer løter vi Olavia Vali Olsen, og nå klokken 5.
1: Friedrich Merz, tyske kansleren, skakar om velurslutet i Sachsen-Anhalt i år. Han sier at det den ringaste avsiren til CDU i året tutsjon. Vi er alt skakar, og vi tar alls ikke vant dette. Til nækka og gir brøtt, ikke bare i Sachsen-Anhalt, men i ødlån Tysklandet. Det var i år at det var lagt noe vel i tyske landsparsen Sachsen-Anhalt. Høyrevende flokkeren Alternative for Deutschland, AFD, fikk 34,8% av jakkunnen, og en framgang opp av 23% sti, så gjen vel i 2019. AFD gjør det så stått grått største flokker, men fikk ikke avgjørt av Mørlota, som summe hadde mekt kunne gjøre sværløyke. Vel urslutte har vakt ans, og spurningen hva urslutte kan få av siden for tyskan politikk, her avur hever rønt er hilde AFD utenfor valget. Samal Matras Kristiansen samfunnsfrøyngur grøyne i Vele og AFD og i tøyent noen av døvra.
2: AFD har også sagt at det tar vel ikke gjøre semier ved legge noen, tar vel gjerne føre oss inn i politikk i kjøkkenen, og hvis nekker vil hjelpe tøymon, så det velkommen, men det vil jeg ikke gjenge på kompromis ved hina flokkene der, så det ser svart ut ved en samstarve ved AFD ut fra tømpromissen.
3: Men hvordan lønner du blir til å halte den såkallige brandmuren mot AFD, ta flokkene finner ikke så større undertøkene ut til velet?
2: Det har jo også vidt søvnene. Ja, flokken blir en avkartet for å være høyere utgang. Det er faktisk også om nå, om flokken skal bannes. Det er jo også noe å ta med ting noen som oppe i tøyene. Og det er med alle køyer så kan det. Så man vet faktisk ikke om at det kanskje kan færre bli bannet enn for fremtiden. Det du jeg faktisk ikke vet om, må jeg si akkurat mer. Men nei, det er jo ångest enn sånn at det er sloppen og i samgang. Tar för alla tunnar runt om man. Men hinner vi innan så lunch han vill helt nåt av fyra. Så vill jag välja ner i grunden bara upp att de har önökter och flockarna växer bara allt som större. Inte bara i Sachsen Anhalt, men också när jag kunde öronsta att de säljer han ju i Östertyskland.
3: Och hvis du tänker sig om flocken av det, vad är det som har gjort att det som flockarna nu har finnit 44% av äkken och i Sachsen Anhalt? Är det först och främst en äkken av fyra politikerna inte av det eller är det en motmans äkken mot CDU och stötten inte av Fredrik Merz och att man etablerar flocken?
2: Ja, det är helt klart en motmans äkken och det är ju en motmans flockar. Och han tar ju inte allra mest från CDU, alltså med CDU är mest mer hälften av äkken och i Sachsen Anhalt, men han tar ju från SPD och en tar ju från Linke, kan man säga. Så till vinst av vi går inte av flotchen och så tar man säga att det är ganska sin löje, men det är väldigt mest av flockren efter det är i grunden mest gröna flockren och det gröna rådet här är också för att som efter det har mötmalt och som väljer ner och mest av på egna kropp att allt vi dyrar ju och strämmer vi dyrar ju och og tog ikke budskapene stendres det. Men det som har fyllt mest er sjålende tilfittninger av politikeren, som ganske bryr i 2015 vi er sånn slæver noen som Merkel, vi har kjøffet oss, at det har kommet en rikve av tilfittneren til landet. Så det har vært en rød større troblad, og størst evne. Det har helt grøtt av største evne, men budskapene er også en størst evne, og Russlands politikeren kanskje har en tredje plass, vil jeg sagt.
1: Det sier Samal Matras Kristiansen samfellas frøyngård. Og her heima, nu vevren vi kan vatna nese brøkka vår. Og i morgen var avtale var sottmall i underskrivar mellom Nes kommune og Falkon om oppgavene. Avtale at Falkon for å brøkka veien omlai 2 meter av aknen fra innkøringene til Seihuset vi kan vatna og nian til Estnesve, altså Milleveien, og alai 400 meter langt der. Hetta vevstretje har støren tarv og avbøden. Akne, veveren av Nesi og til Elvigarvegen, hever annars fyrir landsvevor. Fyrir noen år og så gjerne ivetau kommunan en parst av hessum viastretje, etla nian til Blagrasheime. Fyrir år er så avtala vi landsversk at kommunan iveteke vegen fra Blagrasheimnon og nian til Estnesve, Millevegen, gauar 600 meter. Falkan fyrir under arbeid ut av heste, og atlanen er ekki arbeid liot og hess noen. Ta i brøtjenskjen er Leo for landsværsambarste avtalene er sett opp bilverjon av viasresjonen ved Konvatn. Og vevervånar frukslå til fruskanvind sunnan 5-20 meter om sekundet, til sunnan fyrir opp i kvassanvind 15 meter om sekundet, samtrye og regn. og i kvald frukslå til fruska vind sunnan, som fraløyer landsningur 5-20 meter om sekundet, til sunnan fyrir upp i strug 13 meter om sekundet. Samtrygg og regn, men så fraløyer skutja og elavevor. Og i natt frukslå til fruska vind estan, med det måttene hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekundet, skutja og akkur ele, hit enn vi mellom 8 og 13 sti.
4: Nu kommer sendingen stortligere søver ur gamle havnene. Annar parster av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten har vi deisen Rasmus Rasmussen. Tor Mikkelsen legger til rattes.

0: Fyre nokron Aron Sujani hei Torsanar kvöldskule nokkur sovu kvöld, her Jørleif Kurberg Sale ber fram ein hóp av stuttlion sovun ur gamlo havnene. Jørleif Kurberg, som døg i 2018, 2 år etter hese sovu kvöldene, ver tidsin ur løykon som frasovu meur, og han tåtte særlig vel et suttjator stuttlio og stundun skoivu vinklanar i tilverene. Hetta kvöldi vid ui perlene ui voksbotne, og Jørleif Kurberg fær året.
1: Vi har et hotek i fyrjen som tar vi missa okkur. Vi har kan okkur bitan som missa den syste løtta, så har vi det her vi sier farvel, Paul. Og det kanskje ikke alt det som vet hva det kommer fra, men det kommer altså fra Joa Paul. Joa Paul, han var så avheppen at han miste pappan da han var helt ble unge vever, og pappen er verre, og han var ferke med over. Joa, og han og en Ernason her oppe i Götene, der hadde vært ombord enn i kjipet, der ble øtna over, og familien sa de trodde til at der ble verande ombord, tog vekkere være forvannelig til å rekva. Men han nattar tog ta ble det vakt ute i Rattara, og tog at han med over, stod pura ekka med over her, og sier at det var hendt en øylig vannlokka. Og det var altså det at Tarbeier hadde råd seg opp på et skjer ute i alle kjer. Det var tve alle kjer, det var alle kjer som var her ute av Vianese, uten det av Vesterva. Og her døg jeg så Joa. Anker smuja jeg Paul en bat, han ivetog baten og fergene til pappasøgnen. En av fergene tar jeg nå være ombord av dronning Alexandrine, som fergene med var. Så er hovmeister var blodger, han er bjørnen ombord, og han er givet honom en luttland. Og jeg var på å si takk for det. Og så sa det Tarberg og pratet av her. Og med han Paul stedet og pratet, så flyter han alle togene, skumper han under i seg, og sikner i fløske. Så det sier hun at enda var kommet og standa bant inn i under kikkveien. Så sier Paul, ja, men god natt, og takk for meg. Han først har stedet ned i baten og drevet baten i til kikkveien. Og stinker hånden i nom og skal takke fløskene. Ta tykker hovmesteren i hånden om det. Ja, men så farvel, Paul. Ja. Vi har haft en droppsmann her, byggvandig her i havnene. Og de fleste hadde kun kjent igjen. Han var ferdig til Soriar. Han et lykkegren. Arbeidet til Frans. Og selte gøkket til Frans. Så var han ferdig til Soriar, inn i en handel i Kvalpa. Og her var de boet oppe jo av, og han var handlevenner i Nekra. Og her var bare døtteren i husen og var nere i Nekra her. Og han kommer så inn, og hun kjer en råb opp til mamma, så innan, mamma, drops med over ned her. Og Soriar maler jeg da på om, tatt jo drops. Så drops med over ned her. Nonnerna skulle, det måtte jeg hava, det kjøpte jeg litt som et underfødt, her skulle jeg be over regnar og nostri her. Så en av ferien så var okke gynge fyri og en av beie vel kjer oppe, det finnes så en håndverkare fra Vensel Pedersen i en årene der. Men hver til sin her håndverkaren, han finner en traktat her, sitter seg og leser, og han blir biten av oss ned, og han sitter seg oppe i beie her og leser. Og her satt han, og han läser og han läser, og han finner ikke fætere og ære bak eisene, og de finner ikke simpelthen ikke ordet til kæren. Så de ringte om til Vensel Pedersen, og sa til at nu satt han ikke sammen med, nu satt han oppe i kæren, og de finner han ikke oppe. Nå, helt akkurat, ikke vet jeg, hvor det kalde vattnet fra, som han har været. Og de får han eisene, men han ble værende, han ble biten av traktaten, og det han enn. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen. Sigurd Simonsen, det var han som var av Ferdermann og Stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren. Og vi tar på vår nek sammen, Søylafiskar Roman Holtz. Det var ferdig grint, Suri, og i Husavuk. Og det var Dutjvat, og Kjøfildi, altså Sigmund var andre parten, det var Kjøfildi, det var der under høtt, og det var der reisende. Og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paule, den gamle handelsmæren av Sori, han var bare bløyer og tøyer og bjøy dem inn. Og tar færre inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paule, han renner kusten upp under loftet och råpar av kona. Kona, kom vi turren klävan till två män här. Där hette Kjellvande, där skulle jag ha turren kläger. Där stod vi här i Adam kostymer av gulven. Och råknade vi kläderna och blev bläckade ner i kökna lämmen. Men nu kommer gamla backande ner i kökna trapporna. Och Sigur, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pupen i mitt av gulven. Och hon huggde så av och salt. Jag förstod inte att det är en hitcha, men det är kulten som gör att han är så lojt. Här var ju alltså jag kände inga sig med männa i Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörjan här uppe, och Harry som arbetade i apteken. Här är det med sig. Här var Meg Sermon att heta fiska. En av henne så förr där såg sand att fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här, att all metal är flott lojt i hus, le upp. Sigmund säger så vid Tarboar att färdigbörjare gör det klart till Nottra. Jag färdigbörjare går man och fiskar två sojlepart så vid här var det till Nottra. Men Harry han var skolkoväran. Så att han tar sig av musalort att vara möjlig att stanna inne i husen. Så Harry han gör det till att han tar skruva i låtje av salten och lät någon. Och ska svavelig av någon tändstegon. Och kardet han i roi och skruva i så låtje divrater. Og så får Teira speile egg og deila, og kissa kom nye natter onkel Reiv, og så skulle Teira få seg speile egg. Og kissa teker, Teira får seg speile egg, og Sigmund han teker salt og ilete. Han hukte i hålen og var så pikkall ut, eller lortan var så stor. Han forstod åndsje av de heila, og så musna kom de ha skidde nye kjøkne. Men det hadde det så. Henrik Rubiksen, jeg var en av henne av Saksnavattnet, da jeg kissa seg og fortalte om, da stender jeg på utsynisjonen om eisene, om jeg så av metal jeg størst søyl, tar bare høyde seg når jeg eisvattnet. Og kissa begynte jeg å mate ut etter travene, hvor så størst det var. Da jeg var kommet ut i en fotland faun, da leder jeg her turistlige som herre bare kunne se, vil ikke ha mine trav i eisene. Hahaha.

34 meter så får den upp och bereda äta. Det kände jag alltså med Jansson Gunne här i havn. Han är nekva bilar, körde alltid själv i reisene. Og hvis han körde vanligare fer, så var Jan i Ørtan. Hvis han körde spekeligt, så var det kjenning her. Og hvis han körde olycksaliga spekeligt, så var kjenningen halvt stor. Og en av fyrna politisterne tog inn tær mot for å genga likevel. Så tær kjørte jeg ikke vittar, men så en av fyrna så var omkring nere yngre politister, så var det tid til Jan. Og Henrik Djure skulle så færa vi gjennom om han har politistøyna. Og han kørte igjen i salatfædnen om han her, og tar koma om han på centrum her nere. Ta leder Jan, han er alltid på ypen i munnen, så leder han og jeg i hånden til. Så er det en tobak. Ja, han sier han, først inn i kjøpte tobak. Jan får inn i kjøkken før dittene, ut i kjøkken bak dittene, så er han vekk. Men Henry Bojeber han lötte till han visste till att det rakt ut att nu att det Jan över kommer ner och tränna så för han ner efter honom och tog han upp på bilen ena för trädet och så säger han nu färdigt att ordna stöjen. Då det kommer för Boj Centro då jag fick angår det att tog på mig. Nej då. Men nu är det två sidan de här med en FRI in och kämpa. Senast har fortalt jeg akkurat søv om lavamennene, eller det kan nekva kanskje, det var kanskje onnekva reisende. Men Jens og Lava, han er finnes jo nødt til en båt. Båter på små jævlig ut i Nølse, og Jens får ut ved riten etter båten. Og så tar han kommer inn etter, så han er veldig inne i perlen i åren. Så han har sagt vi Konrad Skåle, som var slaver hans her, at jeg tog meg så olyksalige ytla. Iver her i båten og nødt til båten. Gunni og han sier fiskavirke av Estarva, så får jeg det ødla standa her og råp og geila og alt det til. Det tog mye ikke, sier han. Nei, sier Konrad, du kommer bare på båten med hesmennene, og så kommer du inn her og får dere kaffemål, og så passer det, så sykler vi bare båten i rom. Ja, det helt ensett, det var en fin idé. Så han kommer inn hvis ni spilte nødt til båten og inn her i Voksbåten, og fyrir nýjandi perlina til Svein Sassar, han fær kaffe, tarpa og prata frialega og rálega saman, så heldur han at nú er klokkan som ikkje neikva, nú er det færin her yfirfra. Og tar færa sig yfir, jo, alt ondje ikkje menneska suttja her av Møllersbrygg her som han Gunni Johan segi fiskavirkje, men uthøyt å komme for å bo i fiskavirken, nå brester horen opp, og alle fiskefølsene kommer ut i fløggen og alle møvelige vikker. Og Jens, han hikker først på Konrad, og så peker Konrad, ta av lava neste pitta, vi går i land og fløggen og alle møvelige. Ta av hvert av skolkeren selv, og han Konrad som har ørene fire. Ja. Vi hadde en mann her i havnen i eisene som er Lias. Lias, han kallades for Lias i Matchenon. Og Lias, han tar som vi kjenner Lias best for det er at han var en av henne ferdig ut av kajen av bilen. Han kallte til Nils Johannesen, og han var ferdig ut av kajen av henne bilen, og bilen stod til for tre, og tar på henne så bakka. Nei, jeg bakker ikke, sier Lias. Og tar rundt det, bæger vi blodgen og vi gav hun, og ytlen og alt mulig. Nei, han bakker ikke. Så ringte der hjem til Nils Johannesen, og gamle fitte mæveren ved krullen, og han kom selv ut, og sier vi Lias, Lias, nå kjør vi etter ordre til å bakke. Ja vel, sier Lias. Så bakker han av kajene, hjem etter kajene, nyen etter årvennen, inn i kjøkken Steinergøte, og om han til her som Nils Johannesen heier, så ett vörelag. Så gav han, tog han liklandar ur bilen och gav han Nils Johannesen liklandar. Nu har vi Lias backa för senast fär. Mackaren, han var självande, det var Jensen-männen där. Och han plattade att vara farmar av kajerna och det var han ägstna att ta under krönen. Och så nu kommer det skip, ett ängst skip vi vörer till herrmännen här i färgen. Och Macron han ständer och tänker om åter. Och hessen här med åren som är hackster ombord av skipen, för vörerna ombord av skipen. Han kommer över och rattar handen fram och presenterar

MacGregor. Han hukte på Mark Jensen. Men kvart Arthur Jacklamsen, han stod här i eisen, så han helt att han kunde i eisen färre på. Han tog så i hånden och bara färre på Mark Arthur.

behöver inte ta en kan pussa någon där. Och folk kan ju spurt det kan fejla kan ske här uppe där är i stuvasta galla. Ankar är så spurt kan det som Maurus här uppe kvät och jag söker väl till det här. Och så inte det ska så få backa lite till. Så tajm. Donna kom ut vid 8 i morgon. Så var ball. Taurer i Høyvig fortalte meg reina finner til Jøy som om det var om anker her, anker Høyvig, dame ur Høyvig som var deg, og ta færre kyrkjegjæren ved henne, ta det færre innom porten, du kommer der og knytler kysten av nægge herlige og i portret, og gamla vakna ved at hun var bare kynnte, jeg legger seg benke på den lodge. Nå, men så kom hun opp, og så, men et år at han ta et år gamle ordet. Og tar for oss at det kyrkjegjer vi enn, at det kommer til kyrkjegjersportet, tar leder mannen og så tjekk at han var, han snu etter. Tar hadde jeg lærere ut i Ørjun, så det kallte for gamle lærere i Ørjun. Han var et allmyndelig godt folk på alle måter. Han var så mye gaver og god lærer. Att han lärde bönnen att tälja ut i arbetet och så talade det 1, 2, 3, 4, 5, ljött, tjej, 8, 9, 10. Och vi sexer. Och Marstan, Marstan och Skarvanäs, han hejer ju Hotell Djurhus här nere. Eller som vi kallar det för Värshusen. Och Marstan helt att det var Olsalien när jag firade att at Eibjörn, han som var Gusti, han åtte en skarv, og han kom om over skarven og kvante, og blekket igjen en kjekk, og skarven fikk seg så, fann seg seg eller tvær. Og hva eneste det, og til det flere av dere som minner, så får skarven, da han finner sin mat, så får han ned han, opp av trappene av værshusene, og setter seg at turka servansjen er der. Morten helt at det var helt avlokssalig enn jeg fire. Att skarveren som satt utanför trapporna, han kallade det för Morstan och sen kallade det för skarv. De flesta hade kunnat känna Morris Snusa. Morris, ja, han blev bara kallad för Morris Snusa. Och Morris Snickarstaden. Morgan tar Morris, han överskott i fjörstan där. Han sa rävlig ut, avräk över allt möjligt. Han vaknar tölja morgon, han kommer ner i sin trappan där och han kommer ner i gången och då kommer han i hitchen i spekle. God morgon Karl, kan du här morgon? Annars var Maurus Nils och Rolle Paul Färbrauer och Torberg Gudmundsson. Det var så olycksaliga gav av vimmen. Det var så mycket gav av vimmen att en av dem sa det där och allt det torra grint och spik uppe i auto bara vid en och sätta jag tonen. Apropå tenn. Tandlaknen, den gamla der här i havn, en av tandlaknen det gosse sig. Det var bränt, Arthur Bränt. Och han hejde, han gjorde tenn, bär för att lörna tenn och allt möjligt och en av henne var en fullföring som kom till Havnar. Han hade beställt sig tog. Han skulle ha förlörnat henne. Och där hade så ruttat allt väck. Och så skulle han komma till Havnar och få sig att det var sikna i henne. Men kipet som bränt skulle få henne vid. Det var nekt för att skänka. Och Gustav så var sändningen av tonen som inte kom. Så han säger vi att han är kvällfrinja, du kan stås inte få några tänder där. Ja, tänd ska jag hava, säger han. Jag ska färre städ nästa vecka vid kipen och jag ska hava tänd när han är färre. Okej, okej, säger han. Han hejde bara jaxlar, så han fick alla hundar fulla av jaxlar. Där bor jag med över uppe i Höjvesvännen, som är Jess Paule. Jag hade en av Paulsen till ett namn, men Gustav Jens Paul är att han blev vann. Han blev bära, i mitt folk i havnen blev han bära kallad för Ulveren. Och Ulveren han är väldigt flåte och han är en som är Jekvan Olsen som arbetade av Kipafällan och Vissar. Och
Ulverin og jeg var tær hatt veri her som altså tær hatt veri og fiska men hatt svart og ikkje finnje alle hine på atan hatt fiska nei. Så onke seier vi jeg var at tær kom at landa til og kom spør til at hit og ikkje finnje alle hine finnje nei fisk. Ja, yes, pa Paul vil ikkje uila. Uila, det var altså kasta uila. Ja. Rasmus og jeg, vi tar ofte ned, så sitter vi og forteller søver for hver nøyron, og ofte ned er det søver som det her. Og nå får Rasmus å komme ned og sette seg her i vre, og så får vi bare at ta seg om mengt og kvært. Og med Rasmus kommer opp her, så skal jeg oppe her i samme hus som Jens Paule bor i. Her bor jeg med oss som det er kattet for Jens Ullala. Og Jens Ullala ble han kattet for at han er åpnet gama og ta seg noen valgjort nøpe. Og Jens Ullala, han var... Han skulle så røyne å reparere henne i gama til henne for å se med akkurat vi fire her. Han var så ferdig ut av hospitalet. Og det hadde sagt vi han til at det ble alle salige å beheile dette her, tror jeg at han skulle få nækka flådande eller drekkande, så måtte det altså færre inn i kjøkken backtarmen, at det var en sånn som er opp i kjøkkenen, ta en vei. Det var hos en djurhånd her, sier han. Ja, så ble han opereret over, og så skal han heva, det er første som han skal heva til en temunner, og det er så trakten av backtarmen, og støyda lyst til å te, og her ble han ikke øyelig råpa, og han ble, ja, men vi satte vid tiden att jag var uppe i hel. Uff, uppe i hel! Och inte socker och in! Rasmus, kan du lycka upp här? Du sitter bara framme vid här. Det här är klaxkinka, det här är klaxkinka. Ja, det var det vi minnas för några år sedan. Så var äldre vid psykofären under norra. Och brandmännen är här kommer brådande ner under där attre och här som att röjkaren kom fram och nu ligger en gammal fyrer och röjkar upp i kutchen och tar tak och rist och jag tar ut din dumme hund som har sett elda nöjka av oss. Det står alltid ljus som låg att ta etterna in. Alltså, de flesta är inte kända Karen Mörskur här ute och inbyggd vid henne. Så hon har haft Kai Nolse till att mala sig köken och han var Arauer som de kallade det då. Och Kai han var unga till, han blev i mitten av Arangerna och ta som var vandlet om han fyrde. Här var en svart strypa. Och Kai han fick inte belä att komma och göra sig strypen och så en dag så stände Kai inn til Paul Bakker er ute, det er sant, Konrad Skåli er ute, vi gavar i kjenning, og nu kommer kæren inn. Oi, Jesus, Nolse, som det var deilig, det er sant, nu kommer du iver deg til å strupe nå. Ja, jeg sier han, han må bo i en annen måte. Nei, nu kommer du beina veien. Og det enda som vi tog er at han får iver, og det er strupe man hos her rævlig ut, det er vær. Hun sier så, kæren sier så vi henne, så tog Nolse, er ikke noe skjev enn å strupe. Og hva skal jeg ta en tolpner som strømmer og stod ut? De finner jo ikke noe bøtt, men de kjenner sikkert alt det her, at de hadde vært nirre til kanninger og kommet alltid ved feriemannaskipen, og de kom inn og måtte kajene. Tøyene var alltid skuidfullt av kajen var svørst av følelse. Lengt av skipet kom under måte, tar og røpte kære. Pøle i føylen! Nils Ideale, han... Det var så blåfattak at han skulle konfirmeres. Ta 80 ikke fire en konfirmasjonsklædning, eller konfirmasjonsklæger, stod det. Men han og hans funnestov, der får du så til Jakob Lützen, gamle Jakob Lützen, pappa til Valdemar Lützen. Han åtte han lytte han båt, og spørte om han da jeg skulle lana henne ned båten fra henne. Og Jakob Lützen spurte så hva det skulle bruke båten til. Jo, det var til at
tar att jag räna här i fjörden och där ska det få så fratt där jag fiskar så fratt där att där 84 kompensationskläder. Och jag lite sen han blev ett stört smil alla som var väl pura rätt inne gamla tid var en av de stolar i hanne och båten skulle det få och fisken skulle det avraja till mig. Och inte blev där underbetalt där med de här 84 kläderna. Och så var det så salja nek för i hanne, kvar folk hjälpte kvar nörro. Nästan öll tid som är inne här, eller gusse nekvädek, och tid kände en man här i havnen som är Karl Tja Adaba. Och Karl Tja Adaba, han var slett överhuvud inte Karl Tja Adaba. Han var sånne till, jag nämnta för eisen här, det där senaste här kväll var det, att det var två dejstom syskin, Rubiksen syskin här ur Smyenstove, Smyenstove stod här, bara inte för ett husabrik var som att vi kyrkorna. Och en där jättan som var Maria. Hon blev på vägen vid en som ett samal som en utecyklare som ett samal. Jag vet inte mer om man inte är att han är ett samal. Hon blev på vägen och hon fick det vattnet. Jag har så gynnt och trodde här att det kanske var det här att hon var dävstum och tog helt man tog in det kanske det här. Hon var avskickad till att ha vattnet. Men jag tog sig också som så att jag ska Kanada. Och jag får så att spyrja en av mina gav i kälten och jag får veta till att nej. Hon fick tuberkler. Men badnet var frukst och badnet blev båret först om vägen från Smyenstove och in till Adaba. Och han blev helt badnet. Så lär sig badnet vaks upp att Karl till Adaba, han var med och som fungerade väl här i bynen och allt. Men så lär sig hjälpte man kvar en öron ta. Så det var Karl Tja Adaba. Och det kom en mäver ur Vavonon som är Gerhard. Och papen sa att Niklas Rasmussen och han var Rumuaje. Där kom till Havnar och papen i Niklas var hosetäkare vid den kongliga handeln. Men det har druckit så avlöksaliga ytla. Det har druckit hela lörste borster och allt som var bei båt och näst och ögn allt som där åtta. Och en sån där äter Wilhelm och han det här ni såg det här det där samma namn som gånger att så ofta han ger Gerhard och Wilhelm uppe i Vera gata och där fick ett trö här uppe och han sen Wilhelm blev en ratte med över men han får ångan till att han hetade i brännvin alltså låg ut att allt var blöv drutje borste. Hesen her Wilhelm, han var vi til å stavne havnar arbeidsmannafela i 1916. Og sammen vi, altså han hei veri tja Johan Peter Davidsen og herren og spurt Johan Peter om det ikke var et hosgått at stavne et arbeidsmannafela så arbeidsmannene kunne standa sitt sterskare. Men Johan Peter Davidsen var ta i bekkara lærer her i havn. Han held ikke det. Men arbeidsmannafela ble så stavne. Og til dag, da det var stående, så får hessen her Wilhelm til gamle Lützen, Jakke Lützen, og sier vi han, hva held det om det her, at vi da var stående et arbeidsmannafela? Og man skulle kanskje tro til at han var sin promotor, men det var han slett ikke. Han sier, vi da til hva, dette skulle vi komme for lenger, tror jeg sier. Det er eneste som virkelig gjør det med at det er ikke skoig i følge. Det er videre til det til klakseskjengar. Det er her var en skoigbreit her, og det er av enda kunne blå hala i nian at du fram ved en spel. Ja, nu er det forresten byrja i her eisne av samfellet. Men det var så tveir av klakseskjengar, det er helt det å være for lute at vi er her oppe i kjølen, og så skrei jo om man er nei. Det er veldig for at sveis. Og tar for til Sveis, og tar spurte det så her nere i Sveis, om det ikke skulle ha omkring hjelper mann ut i Norge gala. Det bjøres ikke videre, men vi er skia når vi klaks. Så tar for jeg sted ut av skoj, og hvert hendte til jeg kom øtna vever og kæver og gata. Tar gink og tar gink, og til sist så var ønsken. Jeg var ønsken gjerne, tar lønte seg nere i kæver. Nå dødja vi. Men tar kjemer en store sakta bæna som det gengade her, vi romtunnen under falsen
paletter i øre klaksjene ligger vi. Jeg sier at her kommer menneskens beste viner. Jeg sier at jeg går en større runder.

0: Vi ser hetta kvöldi, hei Jörlef Kurberg, æsne finnje vimmannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tui veri æsne, færen fra okon, og Rasmus hei æsne, onkrar stuttliga søver.
1: Jeg minns enn eftir at jeg hefur i Ólasøke, jeg var smadrager da, og vi bor jo så fyrir ut i Hotnabø, som oppvaksen, Og papamoin, han hei en danskar som han kjenner som hei et eller annet vid telefonverskjegjer, han bøkeskå, han ångan vir fyrir fyrir løyvnån, og kjemur til fyrir at arbeidsørende. Men så finnes det nu, her i Balli boin Ólasøk, mitt Ólasøk, han suger alle dæene våre som er ein dæven, Ólasøk. Og han kjemur ut i Hotnabø, og her sier det at her ødde ikke åkken etter fyrstan lunta. Det är öl och brännvitt. Här är man alltid vän vid. Här sitter han. Här sitter han så frats och gör sig luft. Och alla vill flyva och det finns en lunta. Han kommer in och hickar på det här. Och mamma säger, kom in. Säger han, är du sulten, Böveskov? Ja, jag är sulten. Och hyggligt så det. Jag är så snubben, papagoj. Och han är så skriver en artikel i Berlingan på det här minnet. Han reiser till färger. Han var kommit i ett heim kvar och Så jag hade ett fyllt sjöpapagoja och drog en guldöl och kan vitt och kona sig en stål och spela köpengar på klaveret. Det har jag aldrig gjort. Det har jag aldrig gjort för fyra. Och han är för min sig, det har varit en själv dans i sangaren, Axel Schütz. Han var i färgenskap konsert. Och mamma och min skulle spela klaver, hon skulle spela under honom och han skulle ha konsert uppe i kommunskläget, eller ett eller annat sted, omkring Kyrkjel också. Och han skulle så synka här och Inga Föreine kom ut vid någon och här kommer en taktarbilder ut vid Inga Föreine och Axel Schütz. Och mamma är en arbetsgänsel här och hon är mamma för att förhållande sig egentligen till att här kommer en danskare med en löd som heter Axel Schütz, en verenkänd sankare, han ska, det skulle gå över det här programmet jag kunde stå ner här. Råpa med han kommer sig, hon får på loftet i stand och grejer sig från mig, lite oj. Nu kommer Axel Schütz, goddag, och hon kommer ut och öppnar sig. Jag är fun hjem, säger han sig. Jag börjar med sin tid, hon har Rigmar, Axel är kommen. Och då Axel Lutlebönten kunde vara, visst kan man säga. Men han kommer så in här och tejpar en son och Inga Föreine sitter här och Han synger i östen sig i solen och allt det är forskjelliga. Och han sa frans, stakar maler i husen jag kan ha gjort det. Och papet gick med tjattlar och gör det ett eller annat. Och han hejs en sån här. Han gör det hemma. Oskar Arke och papet gör det hemma bryst. Det var rabarbevågen. Och testa och klucka i en hjörn i hjörn. Han sen synger och säger, undskyld för Rasmussen, men vad är det där står och klucka det här i hjörnet? Ja, det är nog rabarbevågen som Oskar Arke och papet gör det. Ja, det var fint og knallstestet det var inne. Mamma har lov å smage, sier Axel Schütz. Jo, jo, sier Værskov, hun benker på, han kom ned med en sånn hevert under en akavitsflask, og kallet på i sette båret. Nå så det ut, finnes jeg det her. Her satt han sa frans, Axel Schütz, ikke for regn, jo pape og mamma her ute i stålen, ja. Ja, det var nok så stått litt søv, og så hittet jeg følelsen sånn sammen ut. Så hette var tøyen her ute, da Axel Schütz var i Førje. Og han var sånn eisen skriv om det her, besøket i Førje. Så det har vi sett noen øyne inntrykk på oss danskene som var i Førje. Åka mat i livet på avgjøsene, oversøkken, tja. Så Axel Schütz sier hos noen bøgerskapet, så fikk det søk på gøyene og alt det her.
2: Sank han ikke bygd av det
1: der? Jo, han sank.
2: Ja,
1: hva? Å ja, så var det her som tok seg med meg. Han sa frans i, du ringer, hvor er jeg som er? Jo, hun forklarer at han skal være en dansk sanger som er Axel Schütz. Ja, kanskje blir han synes at han er Nicky Nick. Og Axel Schütz går støy, han får gange synes at Nicky Nick er det.
2: Dominik.
1: Og han tar tandøyen her ut. Ja, kan man ska jag fortälla för dig kon i min alltså i det syns det här när du skriver ni. Ja,
2: jag kan också tänka lite som driver det att det var pappa där då vi touch man affär när det här och appa var inne i Nese, han var halvör eller ja, kanske mer än halv tror jag kvar skalkur. Han har lärt mig att stanna här jag minns det väl att jag var pekka löjde men jag minns det väl att landet så kommer han om man för upp om en om man här med och jag stannade på en hånd och kom ut och råp hurra pappa van det var blivit nummer sjust annars var jag så ullala han var stor med och tjadamon och en affär när den ullala söker tar Jack Eisley ytla tjadamon at tar var færnar at rom og jeg skulle la være i øyene og rundt jeg få dere sett og ta i togene var det ikke mer alvorsamt enn så at her hadde det fleste det fleste vi i vate og tar var tog og mann og rå i øyene så la la så her har vi en der 6-8-8 flasker i vate og tar la vi atre mellom beinene tja tja jeg skulle la og hva gjør Jens han teker denne flaske Men det är inte räckva nu så bråk jag kvar jag enaste flaske, säger han, och så bredde han honom. Och så tog han nummer två, och tog han i brottet nummer två. Då säger han, tog du sätter nummer ett, då tar jag tre. Då säger han, men tog han bara rollen, nu är det främst. Ja. En av lavamånen har förresten varit nere, och hoppen av gärnen här... Här möter han Theodor Hansen, hönne. Och han kommer prat och han och han också säger sig mer om det här. Jag vet att han skulle till heimater. Så säger han vid Theodor, ska du ägstna flickor hem?
0: Oj, han här går. Papagöjan, ja. Eller här vid flickor, det kommer tanke på papagöjan Olaf Johansson. Han är så fina vänner och räcker fyrst med och allt det här. Men han bor ju så synd av Törvan Andreasen. Och han är akkurat i England, papagöjan. Och köpte något bergvälse. Och här var PD och här var allt möjligt fint. Och Törvan, han är ju bara vis, eller natthus som har sin utkattlaren. Och Björn och så, han innan suttit det här. Ja, så då nu kör jag köpte England till PD och VS kommer och Bergvärs alltså det hela. Och så kommer Björn och Torvald in och så sitter det. Ja, så tar det heter det öde här som PD som är här det här och här att det här var han var ju alltså det här. Så säger jag så säger Torvald, ja, Olaf, här kan så ut att se du rista fjärran. Hej, nu är back här här John. Så det var ju snägt för folk. Jag blev kosmig ut med full musik. Ja. Ja, ja.
2: Og vi kunne føre å gjøre igjen, ja. Jeg mener bare til at jeg følte aldri til å ta i ålde pappa på seg hjalt Rasmus og vi har fått motoren i gang. Nei, det gjør jeg kanskje ikke, men ålde pappa på seg, han kommer om han er først av båten og pjør en sånn stativ på en nye fyrir her, tja, sosialen og denne. Og Rasmus har funnet stå vid, han har tidigt sett båten som ser upp och sånt han hampar med honom. Han är så förfärdlig och ordentlig med honom. Han är dekodiver och allt möjligt här. Och nu ska han så, det här är så steg och veter den och så ska han så förra bruka båten attor och att han ska veta om han startar i. Det här är ju, kom då båten och ofta han vet att inte startar i sig, ja väl. Och han ständer och vinter och vinter och vinter. Nu kommer alla... Så de kallar för, de flesta kallar mig för Rolla Olli, han kommer för att bo i här. Och han ser på ena vägen till att Rasmus, han har glömt att tidsa proppen ur utstöden. Så han säger vid Rasmus, Rasmus, han finns inte gång, tjade igen. Nej, han finns inte gång. Jag vet inte vad jag ska göra. Så säger han, Rasmus, allvar att pröva att bli fejvar. Och han fick den gamla mannen att falla händerna här och be frävar. Men det ska jag ha proppen ur utstörning. Och så sätter han igång. Hukte ju på Ola. Ja, ja, ja, ja.
0: Jag har som in efter att Rasmus Haskell har gått gängande om att Haskell är vänare ute. Og til akkurat av Korea-krutje vær, han har hørt som at det er rævlig bombardementer i høy folk var rypen og slakta i høy rævlig skil i Norrmannen i Norsk til her. Og så gengar det og møter han så Ambo i hotne og forteller Ambo om alt det han har hørt i radien og nu i at i Korea hvor så det rævlig skil vær i høy. Ja, ja, sier Ambo. Ja, ja, Rasmussen. Best man vær i hotne, Abbe. Det var fri.
2: Nånnar tær hætti alltid á Ólafsøkafyrir, það var alltid basarir her uppe. Og det var det store tilløpstikket til å være øyne gammel før, når tilløpstikket. Det var det færre nyen her, og man kunne fiske, og man kunne ditt, og man kunne datt. Og det hadde en store part av tog som det hadde her, det var sånn at det hadde gjort selvvart. Nekka dukkeklæðunum gjörði þetta sjálfar og það að fóa dukke frá nonnum og það var nekka hægt spesiellt. Og í öllum förum var það nekka hægt spesiellt fyrir grannan sjó okkur her uppi í barbekvarterinu, það sem var Tröndur Dam. Hann sagði hér við hennar stuðvar í kjenning og ég haldi bestemt að hann hegja, hvort nekka pengar hann er brukt, það væt ég ekki, men það er 8-20 dukke, það hegja hann hefði sér alls. Fullan feng af dukke.
1: Nonnen har jo virkelig skole, samme skole gjør det for jeg. Jeg minns nonnen at det er sånn pedagogiske måte å lære på. Jeg er så reelt besværet som var siktet i et sånt jokken til jeg skole og så. Så sikkert en græta på akkurat med det. Så Rasmus, hikker på meg. Du glemmer det alltid som sier, vet du nå. Fræta er jo ikke et, for du har jo fræta. Takk om etter på plass.
2: Jeg nevnte akkurat om høyvisingar, her høyra vel saknas vi til okkur nu etter hans nyer, som det var røtter her oppi og så videre. At en av fyrir ta høyde der vi til gjerrar fyr, og jeg mener det var Kalbak, var det snem? Jo, det var det vel. Her høyde vi Kalbak til gjerrar fyr, men det kom ikke at roi at du. Og ta det så endelig å komme ned til Høyvika, så spyr konan der i husen der oppe, så hver er han vøye ved å ha det ved? Ja, det er verst, det er verst, det er verst. Vi tar det ved til Gjæra i fyr her, så får vi til Kotla fyr her. Herfra får vi så til Havna, så kommer vi forbøy, ja. Ta bo i Høyvika, ta kommer forbøy, ja, mitt i Grønland. Her er det. Og her hette det hjalt honom et flett, og i støyvast av galla. Og Så säger hon, vet du, jag menar, jag hade inte velat göra för att jo, men detta blev en fest där. Och jag hade det här att vi måste få en lytesyndra av mig, av mentan här i snö. Så det är inte bara för att hem vi är ner. Det första typ i husen i varje år, det är det här tro i husen som stannar här i Bögöte. Fra brillemannen og her ivre og nye netter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallerne for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødlet tog som han kunne gera og fåast vi. Han bygde kyrkina i Sandavægi, han bygde tørne i kyrkina i Sandavægi, nirri i tøvnunum, og til en halver millimeter, og da vi kom opp, var det en halver millimeter rum i middelen. Så vel dutte han å gera til han. Hannes pappa Bajsman, han kom inn av Havnarskrivstolen, enn jeg finner til at han streiket vær. Det regnet i Svitla, og han var streikevakt her ute. Det var 2 den stora strejken var. Han var strejk och vaktar ute. Och Pelsen stod och sa att han var alltid grånåttor som var inte kvät. Och han säger vi Hannes skrubbar vi ut vid där. Belägga då vi ut, säger Hannes. Jag som har en avbrostna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnar hon. Han fikk eknevn her i havn, Julius Gris, og det var simpelthen ikke vi nek andre gjevet han til at han var ur Svinhavn. Og Julius, han pleide å kjepa tvøst ved eier, og så selgte han det til havnar, og selgte det her i havn av Brynni her. Han var en av timen, han var en ordentlig figuren her i havnene. En annen som bodde, som helt til her nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var skipare av Rutt, Mjölkabaten och Rutt. Och det kliar ju om alla finnar här. Det har sett av vejan att det var så lite falk vid Rutt. Det ska det köpa ordna sig i Rubbeck. Han sylde norr, sådant där. Ta föran lyka norr till Ajes. Och kvar är det evig enaste byggt han var. Här fortalde han till att det är stört skip fullt av öre med färja land ute under Ajsaland. Rutt sylde fullt och trutsade det här. Rubbeck kunde finna på vad som helst. Jag minns bäst till att det var till att han lenade sig att det av i stålen. Han satt inne och han sådana luttlån kontor eller vad det var här. Och här var en hår, här som Batafella gör det, här var en hår. Och så var en uthår långt ute. Men Ruppe kan lena sig att det av, ta väl skabbröja såret. Och han sputtade ut i köknen på här. Och han rakte kvörja för. Och tid hörde sekretär Marius Rein fortalte att Jesalava hade fortalt för omkring danskare så var det kvar det också som kom och flyttade till havnar att Rubbeck alla är att sälja husen. Och hans spurgade, passar va? Ja, det passar. Och hans ner han brände ner till Rubbeck och spyrja om det kunde kunna sälja husen. Rubbeck, det var rätt och ordentligt. Rasmina var färna nere och visade dötterna nere i London. Det var rätt och ordentligt. Jag kommer in. Och han får sig in och det gick runt i alla ständer. Kavala i kvart och håller. Rubbeck förstår inte att de bara åkte på det. Så spredde jag inte. Så kan jag sitta på loft i ägst. Det här var ägst runt rätt och ordentligt. Så det får jag på loft. Det är ju åkte. Ja. Ja, så var den runt där. Ja, så var det pröjseren. Pröjseren i Rubbeck. På kvart, kvart var det snackat om. Ja, är husen i Sölle? Kvärt svart släppet i kunna dyr, säger han. Husen i Sölle. Ja, kvör jag hej, bladda med tegen. Jo, det här var Jesa Lava. Och som jag säger, vet du, om Jesa Lava, han var ju svaver till Konrad Skåle. Och en dag sedan inne här, ägstning, drar kaffe. Nu kommer Ruppeg förbi. Så säger Ruppeg vid Jens. Jo, Jens, har du bruk för en varpe? Ja, han är gott bruk för en varpe. Och så säger Ruppe, vad ska jag ha funnit en varp? Jag lägger bara in i badetjata. Ja, tack ska du ha, säger Jens. Då var det enkare jag Grindolfe. Och han fick flera man som hjälpade sig och tar bordet ombord. Och här lät det där till förskoten och badet stod bara upp ett ränta. Så lägger svaret där gamla hanamänner. Jag färgade ända detta här kvällde här vid jag ser det kunde jag att pappa min han var lite breg med över för mig arbetsmannen för den nekvar men jag har hört att han kunde vara förfärdig härlig i förhandlingen och såret men en som är inne här han plötsligt sitter hinna med borre och han säger att det var li och så var det li åt det var inte smart här men det var det inte allt och jag minns en affär när att han och Bergsa Valjage tärjade fiskar så avlöksaljande gav sig och tärjade högt upp frostvär så det var ideellt det här. Och sägeren han häck här, nu hör den gamle åkert om kvölde att en eller annan är av sägertränen här. Han fyller upp och hyggar ut och tar ständer åker och täcker sig grejper nere. Han hette skulle inte gänga så han får späka ner i köken, ner i trappen och in i köken. Och vill den här vara till så han fanns här skulle ta ut sig efter den skruppe, guldskruppe, länkor skafte. Han brukar alltså vapen till en större dom. Han är lätt i horden upp och lyckas väl arna för här. Hitt var ont i chatten och några för det. Men kvar sker arbetskäntan, hon har sett fejerskuffarna och gulvet och henne trackar han och hoj. Ejer och förvandelser och så lejp han av dyr och tar färgelsen här akkurat för boj. Rännande. Och inte hade han släppt grej på honom. Men han fick så skruppen i nackan. Och han bara tog sig och drog han in i gången. Och så ringde han efter politin. Men alltså, han uppdagade till att medvaren han faktiskt gjorde det av nej. Och så allt huset vaknade som hyllde där hos ner. Så han säger via, okej, säger han. Jag ska lätta veta vid att lägga dig upp till politiet i Hesefärna, säger han. Men släppte den steg. Men tar Hesef spänt sig vid och spurgade jag, men kan du så inte få några grejper där? Tablar gala. Jag minns, jag ska ända vid ena jag träffade från pappa med någon tv att han vid hade chatte och han kom ut. Og stakk tuflene, føttene ned i tuflene utenfor det. Men tar jeg kjettet gjør litt ned i tuflene. Og han stinker føttene ned i her. Det var som kjappet munnen i nesen. Det var bare verre her. Han får ikke ur tuflene. Han får bare inn om takt i sin. Børsene, tverpatroner i. Og så levde kjettet ikke langer. Men Jeg halte til at han engreide tog at han fikk nok døvre når jeg der at han var, men det var ikke at han var bygd at jeg gamle gjør døvre til. Takk for din kvalitet, alt så vel. Ja.

0: Og så det skrajen til åkken, og i kvöld vi til hva tøyende nå, så gjør det sendt av et baden utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrott ur morgen sendingene. Og sjønvarsper sender til badenene nå, klokken tjej er tøyende i det og vik, og så gjør det kommer utrettet sendingen 3-2, og etter henne vekkere.
1: Jeg hukte i morgen, og ta sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og ikke at det var middelen 3-4 sti høytar enn til vann.
2: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnon og Jesun Døvun, og hetta fyrir averska vekkri om atlan høy.
3: Toxoplasmosa er en parasitter.
2: Og kan jeg gravisa at toxoplasmosa er i seie, hare og kjettun i fyrjun. Og hesen parasitter kan smitta
1: Ta El Niño er det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
3: Men her var det åttan å legge mest til det til liksom en mild influensa.
1: Så vi kunne si at det at vi får tøytter la trøst.
3: Men efter en badnarkona som på veien, så kan det skje fostre.
1: Landa ord, sier man, det kommer til bare tvert, tror jeg vi ikke tar det. Det er typisk tropiske ødner.
3: Seier kan også være middelverster, så vi kunne få toksplasmos og jeg kunne være etter rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
2: Send inn din vitan, torsdagen, klokka 5 minutter. I vil film.
4: Öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø Atlantic Airways. Latt, hent, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbúð til Florida og kra vel umtaktu ferðamálum. Her du kan spara upp í 20% sama um du velja ferðast latt, hent, ella vøtt. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
0: Og nu er klokkan 6.
5: Større utanrikespolitiske heimelder til fyrjar å skrønne av rikesfondet og nok i det.
6: NAFO, NFC og eisne ærer som relevante for oss som vi ikke gjør det her, og kjøsler livet skal bo i.
5: Nå kommer målet om bøtene av 15 millioner kroner til FO, fyri og i fyrjarrette. Og avkrøtt hvordan vi først skal sende stående i London. Tøyar skal ikke ha sendekvinnen av, og enn ånden kommet i henne av stedet. Vi begynner ved Grønlandet, til der 8 rydges politiske høymeldene som skulle på plass. Det sier Beiner Johansen Lekmauer og den rydgesfonden i Nuk, som nå satt av personen i det. Fonderen begynner bort av den klokken 5 før skal tog inn.
6: Ja, vi får livmannskapet om fellesskapet når vi ikke har med landet, så tar han ofte om NAFO og NAC. Her som vi fællesskap innan fiskvinne, her vil ikke ha kjøstene livet skap, og til høysen tøtninger vi ikke, for jeg kunne særlig at det kjønne fiskvinne, at vi kunne ta oss av, ja, og jeg ikke noe av alt bør jeg ta fram, så til, ja, og ikke noe til som vi får bør fram.
7: Ja, det tar seg veldig om henne når IOC Limaskapen og Følger skulle ha vært større avvarskan av utenlands, uten rydges politikken, eller politisk vidskifte. Men først og før han ikke frem av oss ned av fonden?
6: Ja, så IOC et arbeid som i gang, og jeg får høyeste at strønt jeg sier til røde og tøtninger mye for åkken, at det er arbeid som i gang nå, at man at han røyner stoler på det, og så ikke jeg kan vite opp her. Så er det også det er fredagskaper, Norrlander er også i gang nå, og men så er det som vi har nevnt, NAFO og NFC, og også er det som er relevante for åkken som vi ikke gjør det her, og ikke også livet skal bo i.
5: Det var Sigrun Brenns som tar seg ved Beiner Johansen Løkman og Nuk. Det er 17 rysfunderen i år som i Grønlandet og i det. Og det er danske forsvarsmalere og herren, grønlandske landstorsformøveren og Løkmauer som hittast. Enda mål vi funnet noen, det var to som samstarve og i rydgjøsfellesskapet noen. Og vi akkurat nå i telefonene har vi til Sigrun Brent og nok rydgjøsfunderen lever nå?
8: Nei, han faktisk, eller ikke at han ikke lever, men det er ikke kommet om han her. I fremtiden er vi til som grønlandske nøyder eller danske nøyder, Tidevannstrappen. Efter Atlan så skulle skulle Mette Fredriksen, Jens Fredrik Nilsen og så Beiner Johansen skulle vi gjennom båte. Vi tar ut til øynene Kokkbott, hvis det etter sjøsene har rett av Grønneskolen. Og her ute fra til jeg ganger rundt en tur i nattturen i Thorit, og så pleier det å være sånn at man fisker alene ut, og så gjør man den fisken som to fisker vil, så gjør det døvre her ute. Men nu har jag kört här är faktiskt här är hög att det är norran och här är en 25 meter om sekunder så är vad det skulle snäcka klara är sånt här fiska och där rittlar och så. Så kanske att han skriver very brått. Så att land vi färra vi ut mot journalisterna nu. Och så kan vi ta med dem här och ta dem minter och ta stända vid Stormbaksan tar vi ungen samråd vid näkan här ute. Så har vi sent av att det öppna och så får jag ta i av här ute och hon har så här att äta och prata.
5: Så funter den inte lever, man vet inte kvart det kom bors i år, men du får inte kvart och i politikerna i kväll, det går så jag var där till kvart så, när fram man har året där.
8: Det kan vi göra på fätron här ute, alltså vi ser att kommer ganska så tatt. Nu var det så sträckt, det var rörliga sträckta i Oslo där vi slåk inte mer än 20 meter nära henne, alltså det skulle vara 20 meter frastöv att lätta in här. Men det kan vara helt i Kinnmar i Äslafan nu och jag får i fätron på inne. Det är nog inte ena samråd som det är så få i morgon till. Nu klockan här är bara 4, så att det är en hel nek efter det nu.
5: Takk fyrir Sigrun Brent, bøinlaus ur nokk og i Grønlandet. Og jeg synder meir om det samme, du fundet var øysene mellom Beiner Johansen Løkman og Ursula von der Leyen i Esløyere og IDEA. Og spornartekjen kan helsetas vi og nekka i tøtsle kompusjur tog funden om.
9: Det var en vennrykker Løkmauer som er en funden vi Ursula von der Leyen i Esløyere grøtte fra hva han vennet i at få bursjur funden om.
10: Det som ligger oss nära hjärsta i förrån till er det ska få bättre gång till ES-marknaden att känna vad jag ska göra. Säger att jag har känt fisk. Vi vant att det är först och främst marknaden att gång som kommer fytla olja näck för att det är funden ner.
9: Tånen bär ta helder örvise efter funden.
11: ES är ju ett största apparat och mal är ju mer komplicerad än så. Så att det är inte bara att se att få det är förbjudet marknära gång till att det ska ju djukna allt apparater för att man får ta i djuknen.
9: Tessar så att det inte är ut till att det stora komposter ur funden kvart marknära gång vid Vukor. Lökmauer fick nice to om 8.
11: Vi skulle hitta små regler och vi netto vi tog ända valg att få att styrka samstarvet. Men det är alldeles så positivt att man häver i avgörst att möta små regler att häva annars inte görst. Så vennande kan ta förra tiden man får bättre marknadsgång. Det är väl kortfall störst framsteg för första vinnarna och första samfällighetsmål.
9: Ta Ursula von der Leyen vidtjade i förrjun i mars 2024. Vär till oss som ju själv görst om tattare samstarv och reklerligt samskifte mellan förrjar och ES.
5: Det var reporter i åkare Sigrun Brenn som tar sig vid Beiner Johansen och i Norko i det Hansa Hansen leder rattes. Og Nils Winter stjør i vinnerhusen har ært bæg i føreskån myndeløkene og ES sammen med arbeid for bedre marsnavere gang for vågjere virker om fiskavøren ur fargen.
1: Det ganger ikke vel. Det kan man ikke si. Altså, det seneste 20 årene har vi finnet en av vøren inn i mindre av Bryslinger eller her av listan og annars er de kjente store til det kommer til virker av vøren. Og til virker av vøren øyne torf først. I behöver att få en kjörtliga brötningar. ES har inte varit så lövligt till att göra ett avtal.
12: Är det något som också kunde läta att du fyra får sig här marsnare igång?
1: Det är väldigt troligt att vi har faktiskt givit ES fria ägång för så att säga alla vörer. Det kan täljas av ena hånd hos några vörer där vi skulle betala totalt eller andra särskilt punktuellt av. Här som där jag också hinvägen är när jag utvalda vörder som vi får tolv frals i A. Och det här som så inte är nämnda av turlistan, det ska man så betala den vanliga gatthållande av tur. Så det är väldigt tro på att jag också kan säga att jag var time och mer. Så hvis vi skulle färra in och säga att hver kan ES eventuellt få bors i år så kunde det ganska vara näga vid geopolitiska stövande och stövande i Arstis och liknande som ganska kunde görs till att det var mer AHA och i att få ett bättre samstarv vid följare och ganska mer samhandel. Men hur länge det här röker till att jag tror att säga. Det här som jag kan undra åken här och i Vinnius någon tid är att om man hänger efter det här med en handelsavtal någon som ES har gjort det sista åren. Så såg vi det att nu vi sitter här i Kanada som ett döme som är en också nudge handelsavtal. Här fick Kanada fullkomligt halvfrälse för så att säga alla fiskavör in till ES. Och då är det man börjar huxa, kvart är det som ger att alltså lydde land som följer och för så vid Ursland och norra isen inte kunde få det samma, ta in och Kanada kan få det. Så vi stannar sin spyrjande med att säga iver kvitt är att följa inte eller hur är det så så har det mot att få en jambios handelsavtal tror jag att handelsavtalet vet här det är öliga skräcklade firmons för ES.
12: Kvært gav Kanada at det fyrir hefðu innlítið til
1: det? Nei, jeg veit ikke, altså, det var en større handelsavtale her som öll mulig ting var i spil. Men det sånn det at da du hefur gjort denne avtale her som du hefur givet alt på forhånd, kan man si, eller så å si alt, er det sånn det verre å komme inn, altså forhandlingsstøvann viknar sjokk og ta støvann i såleis, men hinvegen kan man si, så må jeg så eisen kunne forsvære hvor de behandler lånt ervis.
5: Det var Annika Bolta Mortensen som tog seg ved Nils Vinter, Sjøra og i Vinnehusen. Og i det er Vigo i kvöld ved Møyre og Sucha fra Vidjane til Løkmanne og i Grønlandet. Og her har man, frutjadeien 11. september kommer målet om båten av 15 millioner kroner til FO 4 og i Førjarattet. Det var datoetterlite som meldde i FO til løkreglene for brått av datoverndalånene. Det var i mai 2024 at kringkvarpet første februar tog inn i målet. 1. mai til året meldde jeg dataetterlid i FO for brått av datoverndalånene. Men målet eldre enn det. Det ble jeg i 2022 da i FO selv sendte dataetterliden og en av fraboene om tryktarbrått. Teltosnøyker hadde lopp i akvateskipene fra fyrtøkene. Og i sønne kanegararbeidet stedfeste dataetterlidet at fyrtøkken ångka våre mettinger i kjørst og har en tryktarbåte fra frem. Heromfram til fyrtøkken ångka skrivelig en kvart til tryktarpolitikk, høres granskåren tverrferer hei bi fyrtøkkene om å få seg vidskiftet på plass. Øysten var nyestående til å date etterlitt noen, at teltesnøyker mest sannolikt hadde tids avrit av opplysningen og skipene til fyrtøkkene. Date etterlittet mette at fyrtøkken ved groven avskjøttene hei brotte grøn 46 i datoverndalånet, og tog valgte etterlite å melde målet til lagreglene. Lena Møyel Johansen, Rydsombo, sverre i fire skrivelige om fire spørninger som Eirik og Jakobstå og Tinkmauer sette i målet. Og her kom fram at 22. mai i år ble FO akkert for å brotte datoverndalånet, og TV Danska Løgmalerøyet finner jeg vite fra Rydsjøs advokaten. Og målet kommer som sagt fire nå frutjadeien og i farge rette. Utanrykkes og fiskemalerei våttar at Kate Sanderson høymatter i fargen etter å ha rykt oppgave som sendefolk av sendestov farge i London. Tøyer skal henne som sendekvinn i London er av, men til enn ikke visst om det vil sendt et annet sendefolk av sendestovene i London. Landstørsmæren utanrykkesmalen Barastad Nilsen vottar at ønsken er sett til fyrbils og sier såløs i boven til kringkvarpet. Til ønsken avløser sektor og kommer Kate fyrbils av rødt og starve i urfargen. Og i løtene er det avgrøtt just hva dette mest kjør for sendestov og farge i London. Det er bare ikke til til Bari og Støy Nilsen at ta seg ved kringkvarpet om dette malet i det. Og i april i år sier landstorsmæren såløs ved Norrløse om å rødt og føreske sendestovene utenlands.
13: Det som samarbetet lagt upp till det är att vi styrt åkara sändenhet för färre pengar och maten att göra det på är att sammanlägga några sändstover så att det är röktar ännu stärskare ute i hemma och att vi inte målrattar färre eftertom marsnaven här åkara vörer är avhågar och det är det som vi lägger upp till och det är det som vi får arbeta framåt nu och ta vi kommer ut landstyr.
5: Det var Mellan Biss Paulsen som lade innsläget till Rattis. Starsfellige og kommunale arbeidsgiverfellige møtte sødne personer der og har hantet hverandre krøv. Hals- og røkterfellige og kommunale arbeidsgiverfellige har avtalt å hante krøv fruttet den 25. september. Sattmalene til jeg som feller noen for utgilt 1. oktober i år. Sattmalene med mittelen for jeg pedagogfelle og kommunale arbeidsgiverfellige for namsfrøyngar og hjelperfolk og kommunale sattmalene fyrir gildi 1. april i år. Parstanir har haft innløyende samræðingar, kaff handa i sunnu krøvu i dag, meðan pedagogfélagi kjem við sunnu krøvun 17. i mannænun. Fyrir skipara og nagatörfélag og kommunala arbeidsgjöverafélagi hafa avtala að kommunala arbeidsgjöverafélagi gerat utkast til hana 3 ára semjón. Parstaner hittast attor av fonte höstdagen 20. September. Og sattmala samrengene vi hals- og hjelpere fellet førja er ikke tilknar oppbattor, så jeg bare er parstav rek av semisoppskottet, så var lagt for parstavene undan sommerfrytøyne. SSP utbyggving kommer nå til førja. Det sier Anna Falkenberg som ombår sambandsflasjen av Falkatinje og i tøynda brevet. SSP en utbyggving som atla kommunen og løkreglene, at utbyggva vikommande størrfolk i SSP-samstarve. Det skal fyrirbrytja kriminalitetet mellom ungfolk. Hentan utbyggving hever avur øynas virtuk i Danmark. Men etter at sambandslokkerne av Folketinget har gjort avtale ved danske støttene, ved første SSP-grunnskøy i oktober i år, det skriver Anna Falkenberg. Hette skøy er atla nødtsjon SSP-ombående fargjon og tøymon vi avmarska om røntun innan fyrirbrygging av kriminalitetet mellom bøtt og ung. Kynsjukur en åhaldande avbjøving i fargjum. Det viser nødt 12 fyrir smittotilborer vid kynsjukum. Klamydia vanligast av kynsjukan, men smittotølene fyrir gunnere hava veri allsamt vaksande søgnast årene. Fyrir halvar i år skrasetter nødt trus tilborer av klamydia, og 8 tilbor av gonorré. Hetta sværa til at avvega vist 8,3% og 8% av kanningnun positivar. Hetta gjør avbendegar om at tølene fyrir 2026 kunne kjæras hakkri enn 2025, da i prosentbarsun av positivun kanningnun var avvega vist 6,8% fyrir klamydia og 0,6% fyrir gonorré. Flestu av skrasett og tilborunum av klamydia i aldersbaknum 20-24 år. Utvid tvifall som nekvar kvinnor som menn kannajar sujan 2024. Men en nek større prosentbarstor av kanningnum tja mannum positivar. Hagtølene stava fra rannsaknarstovne av landsjukra husnum. Og vevurvanar, frukslåtle fruska vind sunnan som fraløyur landsningur 5-20 meter.

0: mentanar det är i Fuglafyrre och i skolan om har de just nek på sjur och någon person. Hvor han?
1: Det är Smidtjord.
0: Och till som är kommande gröja fram, hvor är det?
2: Jag är Diana så jag är inte fint av flotje.
1: Jag är det Karen och jag är inte fint av flotje.
0: Hvad är det?
1: Vi arbetar vid Nils Smidtjord till mentanar det är.
3: Kom och vita!
1: Vi gör sådana här kollager och skriva och vi gör flower så vi kommer gjøre en framsynning.
0: Hvordan gjør du denne framsynning?
1: Vi fikk henge floene rundt loftet og plakatene og veggen.
2: Alle skulle ikke bare fyre.
4: Floene, hun er en som kjeler gjester av få, og ganske særlig med en fletting til fyre. Og det hjelper sikkert lov til at treffe bort det og tog til snakk til av dem. Men øynene hun var det bare tvær.
0: Hvor Nils Smidtjord?
1: Han en fotfringer som gjør Nikva Sanji. Og så er det stortlig. Hadde han boet tatt i okkara hus. Han syklet alltid. Og han alltid klemmer i buksene. Så buksene er ikke kommet i syklene.
0: Og minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det ofte at han syklet for å bo i. Og så spurte jeg mamma alltid, hvor syklet er han? Han syklet alltid. Nils Smidtjord er født 1994 i juni. Han døg i 2022.
0: Så tid minnes han?
2: Ja. Yeah.
0: Hva minnes du?
2: Jeg minnes ankelig til å gjøre bøtlen, så sykler han altså å bo i. Ankelig gikk bøtlen på ham, så helser vi det på han.
1: Nils Smidtjord er alle kjent i Fuglafyr. Han sang ikke sanger, men han er ikke ishtår. Han som heter Gunnleif, han er ishtår, men Nils han sang der. Men Nils säger han är skriva onkla sanger.

0: handlade om så här, han var liksom över vid Noah. Till han har ju bett för flor vid. Och så även på så är ju drivet där på innan vid Noah. Han så var ärstena. Vill säga Noah att han kraftade i åt. Så att han flor när han är på så är att det var det som han kan flor vid. Det han också om köttet, så blev köttet spilt och så.
1: Men han hellre bæra tvær, og ikkje drapan tær.
2: Hva har du tid gjort?
3: Vi har gjort plakater og floer og kollasjer og sånt der. Jeg og en vinkona kommer, vi har gjort kollasjer. I håndarbeid så gjør vi floer. Vi har gjort en sykler. Vi som nilsyklare och så har vi för vi det bara göra en kvar mindre upp av pojr.
0: Jag skriver sanchen för våra flor så har vi så här teckna det som är runt om växtarna. Var
2: är vi fram sanchen?
3: Hon var i skolan och har mänta när det var.
0: Jag har alltid så här stått att skriva och så här gärna kan omäck så här teckna så här runt om så här. Det är så här tryggt och så här.
3: Jag hade det stort litet som vi kunde klippa och lima och teckna så där. Det var ju att han var lärare i skolan och han tog det väl att spela gitarr och synge.

0: Hur ser du ut?
1: Jens Paule.
2: Elisabeth.
3: Anastasia.
0: Hur har du gjort?
1: Flor. Tog vi till en ämnesviko om Nils Midtjord. Och han är en sang som heter Fim för där flor. Ska det ge upp att hänga?
0: Hur ser du gjort?
2: Alltså, vi har rullat ett noa till en bält. Så här har vi tittat en noll och bara haft det prickat och hela sätt.
0: Anastasia, hur ser du ut?
3: Man ser ut som att jag rönt att jag kör två vantjer och så har vi kost två eira och så har vi rönt att jag kör en sån blåa hickfå. Jag har bara kost en blåa hickfå som ser också bara om blir kallt.
0: Hur så börjar du att göra en flåa?
3: Man börjar vid att ha en anal och så hör man sån teckf och så kör man bara analen av teckf och så blir det fast.
0: Är flåna fajtar?
1: Ikke hent den.
3: Min alltid nok så fort.
0: Hvor ser floen der i Sandsjøen?
2: Her og så jeg fem fede floer. Det at Nils han skulle jo om at et sin kjøte. Men så sa han at alt var råte til at fem fede floer bare kom der. Og et og lagt egg og sørt.
1: Han sier fem fede floer, sa jeg det. Fem fede floer finner et slag.
3: Så säger han hur det stannar nu.
2: Det är nyla ja. Och hitt annan vers. Här är det. En dag för Noah flå. Men den kräftet ju oss. Ty han hejer bara tvär och inte dräpp han till.
0: Hur ser sådär tickar av flor ut?
1: Mega färgrygg. Ordliga färgrygg. Vi äger. Slutar en nös och en mun.
2: Alltså, det här är vespa. Hon är rättliga större äger. Men omkor runt det. Eller har vi gjort en Elvis-flå?
0: Hvordan da?
2: En perukker den er der, eller hare. Og egene. Og moren.
0: Og hver færre flåen er?
3: Hver færre henger oppe i gansjene, og så kunne folk bare komme inn og hit gjøtte dem.
2: Her er det sånne æreplokker, og tør gjøre noe rus i solen. Og altså, tør gjøre sjatte. Her gjør jeg det en større plakat utenfor. Og fjordet her har kanskje hengt seg til papir også. Og så hadde jeg tekst noe.
3: Jeg har alltid vidt og lært noe snutt. Vidt og lært om kreativ og alt mulig så der.
2: Vi har lært å gjøre fighter flower.
1: Vi lærte oss inn som Nils Midtjord. Han tegnet i mentene røse. Jeg var i den syklet en egg.
3: Han var 42 år da han døde.
1: Han var lærere i Fuglafjørs skole. Han spalte jo sånne gitar. Lærte jo underbødene spalte gitar.
2: Han heia alltid gitaren og la lengst oppe. Ja, på en her, her som han stemmer han på en jøde. Vi tar se forskjellige mynter og klippte ut.
4: Jeg heter Lita, og jeg kjenner fjøreflasje. Jeg
5: heter Ria, og jeg kjenner fjøreflasje.
0: Hva er vi nå?
4: Vi stander for en størst listaverk.
0: Hvordan er det?
4: Littjende letinje.
0: Hvor er det størst listaverket?
4: Vi er fjøre.
0: Littjende letinje. Hva er snortas jo?
5: Akkur som er daven.
4: Han er ikke orskan ekka. Han tog meg ikke en skit.
6: Jeg tog meg ikke en skit i dag, så trøtt og rer jeg. Jeg tog meg ikke å vakna.

0: ytre an og bort. Men så var det som om hetta var i øyra honom lort.
1: I dag har jag klippt papyrström där och så, en sol. Så jag vet bara, först lärare att inte komma av och så görs det en sol.
2: Hur ser arbetet tillsammans?
1: Onkel klipper och onkel hänger på.
2: Så det gör klart till framsynningarna?
1: Ja. Vi försöker kunna QR-kod om sanchen. Det är så att man får lust efter sanchen. Vi tar oss inte så papper så jag skriver akkurat som vi talade i morgon. Som vi har hänt i morgon och i framtiden. Det är vuxen. Så vi har tagit det under solen. Siri har klippt papper. Och så har vi skriva AT på pyrin till så vi talade för hända i morgon. Och så ett Anna som vi talade för hända till vi var vuxen.
2: Du också drömmer?
1: Jag vill gärna vara så god och flåba spelare. Jag hoppas att jag får miljonbuff till dörr i morgon. Jag hoppas att jag får lasagne till dörr i morgon. Jag har skrivit att jag hoppas att det får arbeta stråpan till vi var vuxen.

0: natt og alla fojler fra vår tjar og så ver du så glad og natt han
1: var. Så stanta vid vi ett tre. Hvordan heter det?
2: Gunnar. Axel Rosso.
1: Og hvem flasje kan jeg hitte vi?
2: Kjenta.
1: Kom du grøy fra som trenum som er her?
2: Ja, altså, vi gjør det da bors og papp, eller kartong. Og vi da gjør skrøyner og en bål og blø. Så har vi da gjør sånn her blø som henger vi en band som vi har hendt opp på toppen her.
1: Hvor er det gjør det tre?
3: Ja, vi synes det er litt smittgjort. Og ja, synger noe med tre.
2: Det er vært tre som står midt i en boje. Og folk har bare fått boje til at det er ikke tog at så jag spänta var och hit jätte och sånt. Och det var också en boiling som var brått nio eller något sådär. Det är sådana jag folk kommer aldrig kvar för bojar och sånt ska arbeta och allt det där. Det är inte så tog jag hit jätte och tränar när jag kan det.
1: Men tid har brukt länge tog jag hit jätte och
3: Ja.
1: Hur spelar jag alltid?
3: Vi börjar bara vid jag grönar och så har vi också arbetat vid att göra bolen igen.
2: Så gjør jeg anker og høyeste blø, og anker skriver jeg på bordet. Sånn ikke da, på bordet. Det er ikke da.

0: Og så færre vidt at her var det. Så var det vekkere, og vi åkken av Everstående Knut Simonsen, og god morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, hva synes du var morgen?
1: Morgen ikke gale. Det var også om hva svarte vær ikke har.
0: Nettopp, det det holdt seg om, som man tør å si. Ja,
1: det kan man si.
0: Ja, og Bordell?
1: Ja, ja, men vekkere som vi ikke får anvise det, det fra Latrøste som utgjør det sånn fra Island, og så sendte jeg bruker å leve nekken rekne i Rokken, 17. mars og uten åttende. Men som sier, så det helt fredag i morgen, det slitt jo i. Det nok akkurat det alle som har grenser omkring den i landet, men nekast den så kan jeg selv noen den. Det var Latrøste som la vi her, så i Russland i Georgia, så vi nått sett kaosmøter Ja, på en av kaos mot norr Skottland. Och så i andra kaos för att sår i Norskjøk. Och alla inne sårättene så är det skamt vettan för Jokkon nu i den. Och detta är vissa rättliga omläpande väver i det. Och i lötene så är 18 sundan, 8-13 meter en sekund. Men om middagslöjtet så vantar vi att skifta rättliga fitta vinter, ganska uppe mot 15-16 meter per sekund stå ganska upp i skri, 18 meter per sekund. Och att det framme i sundan. Och som ser ut i löten så är det mest vintran vid så sundanliga i landen. Men efter att det låg tryst igång så tatt fram vi och hon så är det här en center övrigt. Så vi bint om höjland finkar och vantar fitta vinter. Men hvis det här gånger sin den här så var det som vintern och hvis vi inte är hettna han har helt bra till kaos och lydcenter så var det som det är i morgon. Men Ansu George sender ett brukal av regnet så är ett regn ökje från fyrir som låter oss någon och tar vi in i Irak nu och sätta barsten. Så tar vi fyrir samtri och tar fyrir regnet och tar sätta barsten. Så helt åter ut. Men ända för kväll så för 18 först i landsning och så upp i Estan. Och vintern är minkar så att när kan ni möta en touchmetrons kontor till här alloy. Och utan natten så man kan inne mer och ta fram lite om mellan 6 och touchmetrons sekund. I kväll så slutas lojan till oj och utan natten det man måtte så vart det i torst. Det här hittar det han det var hanpliga lutt om man upp 12-13 sti är alloy men vi är något så man väntar för 29 meter en 8 sti.
0: Ja, så omlöpande som du säger detta kommande sandögre men jag vet att vi har brukt det att det är någon som kommer satt ner i vägen i ösene.
1: Det är jämt att det låter sig färre från vi så Jag nämnde han från Estan och så i morgon så kom han så förallöjer upp i landring först. Och när man ser i morgon så är det ett skifte helt i morgon vinter. Säkert när han fyller upp i en 13 meter en sekund. Men det är ett av middagslöjt som ser ut nu i löten. Men så utav sötna var så minkar han natten. Så då sedan passen morgon det ganska bra lång förra pass så vi har skiftat en skoj loft och vi får så ett halvt fett till sällna och i vår torst. Mick där han ser ut att vara lite samma men med en vitt morgon här var mest högt så från att skifta till oss lackar helt ner i össning. Men framvis skiftat en skoj loft vi vantade halvt så ett halvt fett till sällna sälja förra passen. Men ut av dagen, eller mig dagen, så vill jag mörs kutsa. Och det hälsar in i höstdagen, fram i sundan. Ankor sågglott utav förra parten sälja. Men ta narskas ända till räkna ökje, så sätna parten mörs kutsa och akkurst är all ganska räkn utav kväll till höstdagen. Och första dagen tar vi framvis lav i attne, vantan mest av ussen inte. Upp i struk, 13 meter per sekund innan löten, men annars om man ser 5-20 meter per sekund. Och om kvällt och fruktadagen så får det nog att räkna. Nu lett fram till lejardagen, men lejardagen så höjs ni ut till att det har slutat ut av, slutat ut av fyra parsen och ställde mig fram i en löte och så ut av kvällen så frattrar det.
0: Ja, så ett center av kvarion må vi säga, men höjs ni gav löte och gav det här i mitten.
1: Det är det här så här ut av skott och tar löten och ställde fram så är det ja, 13 steg. Notten nämnde jag nere i 8 steg och nu säger jag, nu tystar jag in, säger jag några fyr, så var det ganska lite kallare om 8 nere. Det var inte något kallare nere i mötran 60.
0: Nej, får inte utbyt för att du är fratikon och i morgon.

0: i februar måned i fjør let Reiekrosser oppnåttja Sølebo og i Klagsvøk. Større spenninger vær omnåttja handelen som nå har vært åpen og i alle i halvt andre år. Og vi er ferien innan av gulvet for jeg freknast om gossi og gjenkjest hever så gjerne let det blei opp. Anna-Maria Johansen samskipare og Anna-Maria. Ja, hvordan det nøgt vi hessa tøyene tid har haft åpen?
1: Vi är otroligt väl nöjt. Vi har haft Finchinexual Boyen och undertökar för handeln är helt otroligt god.
0: Så folk har tagit väl emot det?
1: Ja, det må jag säga. Det var sånt i ordentligt stor spänning att veta hur vi först fick någon Kjolboyen, men det var bojna vägen. Vi fick Kjolboyen till lust först för att det här törna in vid Messenger bojna vägen är väl gärna vid vi. Och så var det också en spänning att jag får ladda upp. För folk har tagit ont visst när vi tar oss en ärrar ändå nu ska handla i Klagsvåg. Men jag har runt här ärren och tåsar vid dig om det var plats för en trät. Och att vara samt om amor skapte mig så. Och det har vi upplevt så igen. Om det var gå.
0: Det är alla del av gamla Davavirsen. Vad är det här för höller?
1: Ja, det är ett sovlig byggning. Det här är ett gammalt läkavirs. Det var upprunden. Det här är näck så var knutet att och den där vi lade upp det var en flyr mans som var inne här och en kvinnor som fortalte om tarra tog till det arbetet är alltså folk som är födda 1403 och onkelsrusen och ganska de har haft sina gång till att de var ung att när skolan så för det här arbetet. Men så tar ju allt det här virsumstäcka så är det där vi åker och har det virsulta fabrik och en affär. Men så har vi kommunen nok brukt det også til tøvnløk. Som du sa, så er rommene og sin ørvis innrettet en vanlig rom. Og det er tog at tøvnløk og bølger har kunnet vant her. Og så er huset verger, for det er et frytter til på til ung, bøtten ung. Så det er vi brukt limes.
0: Ja, det er som du sier, en endur norsk og handel. Hva er det at de selger?
1: Ja, vi selger alt mulig. Vi har vært åpen for at her var alt. Det vil si at først og fremst klær, så har vi det også det som vi kaller ting. Vi kaller det tingrommet, og det er bonøyde, og det kan godt være noen møbler som kommer inn. Og ja, i med så hvert. Vi rønte til at noen helt at et spørning var anboen, men vi har haft også at vi med til Ytvernegg. Og så har vi sånn også en av bøkassel.
0: Og hva er det for at ditt vørne?
1: Ja, klær, det kommer alt ur til å samle innsamlingene til Reia Krosse, så vi får klærne, det kommer å bygge hva mye morgen vi klarer. Bøker leder folk gjerne inn her, bare på en del av stedet, noen tar ikke langt grann av åkken, den som er ved bøkassølen et eller annet og da ser man ved tingene at jeg kontakter den som er arbeidende av
0: du sier bøker, er det alt slag av bøker?
1: Alt slag av bøker, det var nekva bøker.
0: Bäge brukter och sommar ganska möra nutjar.
1: Ja, och faktiskt är det nog stort löv. Vi får också en lärböcker in och nutjar som tills i nutjarböcker hvis det är avlopp och stannes. Och ja, allt slär. Det var förska böcker också.
0: Och kläger och låter som kommer er och i gavonstante?
1: Ja, det mesta är i gavonstante vill säga. Men vi har varit skiljehållt. Vi har varit faktiskt fyra skiljehållt. Det vill säga att ögonen är tvärförmyckna. Och det här skiljer vi alltid kvinnor och det här då vi alla skiljer. Och det här skiljer simpelthen bara att ha bästa på sjur. Det här som vi inte brukar, det här färs och till Torsland till vågar i Endernusl. Så inte för väckt jag.
0: Så allt är i bästa stand som är till söl?
1: Ja, när vi har provis med sjur i detta kommer in och det här färs kött ut att det.
0: Och det här var öppen när jag tog i mark från lejar. Det här är undertökan.
1: Undertøkene er utrolig god. Altså, det er kø utenfor her vi kommer. Og vi selger utrolig nok til rettelig nok folk inn. Og vi tar oss gjørst noen kaffekrok, så at menn eller båt som ikke tømmer at det ganger rundt i handelen, de setter seg i kaffekroken for seg kaffe, og så er det en sofa hver båt kunne sitte og østene. Så vi røyner så at de kan bruke oss en rett høy inn i.
0: Ja, atlan är värd att börja vid att byggningen vid tojene skulle till hus och öronverksamhet som är Reia Kross i 18 social och hjälper arbetet. Är det ett börja på det?
1: Ja, det börjar faktiskt också kört. Vi hade klart den hjälpen flott in i den också kört att när vi börjar ju och det här kör väl. Det är kippa så att folk kunde sända omsökning till Reia Kross och så blir det stort centralt. Och så får vi bara på om hva ska det ut. Och så är det också samarittande. De har sina funter inne här. Och så här då som öde vi känner vinner till Östen kunde Östen bruka och har höll det här fått.
0: Ja, så gjorde jag en höll någon standa frysboxer som du säger till Östen mätor.
1: Ja, det är Katas mätor klanna hjälpen och det är Starstor hallen. Och så är ochkara dolter som vi då Östen kunde utlevera.
0: Och det brukar du.
1: Ja, det är.
0: Och allt är själv på i arbete. Gånger att manna vaknar.
1: Det är ju inte otroligt väl. Men så är det nekväl som folk som kommer. Vi tar ju både ung och äldre eller tillkommen. Och nekväl de unga folk som har varit det är för att ganska vore skola. Så missar vi det. Det är inte alltid vi får omkring fyra dig. Men vi kan gott också komma flöjt.
0: Hvor är uppgavan tja, Tajman?
1: Ja, uppgavan är att skilja kläder till sånt nummer 8. Så vi får ut i handeln. Det är den mesta sölan. Og her er vi rymlige velmannene, men så er det det som vi kallar at vi er i handel om, at vi er handelsfolk. Og det er en oppgave som krever ganske løsende mål, at man er mer enn øyne til man er. Man stender i handel om fra leier der fra et løp til tro, men så skal man også gjøre handelen klare. Og vi der var lødende fyra hold som gjør det, men vi kunne faktisk godt også ha fløyre hold. Og her er det trutjer, og det er fyra i hver holde. Og och så tar jag att alla sunna mittlen kvadragera. Kvad kvadragera. Och det gör inte att det blir sen. Men så tar jag där en tumme eller två tumme in i mittlen. Och en tumme vi alla huggas här och synder. Så då, vi tar oss röga omstörer. Så tar jag kunde också färra och få oss här kaffe. Gera sin mor på sjur. Jag var ju till att det är onka bindeklubbar som höver in i. Onka tumme som vi är. Finns jag bindeklubb in. Och så hade jag brukt och kvalitet kvadragera handling klaran. Och så få oss här en räcka mun. Och jag var där bindeklubbar. Kanske är det här vi löjtar lösen rätt på flera tajmon.
0: En vinn stöva?
1: Ja, faktiskt. Jag har fortalt för mig att det här var en god mat jag samlade alla. Och det riktigt faktiskt funkar tajmon. Och så hade den löjtet sig samman. Och ett annat som vi har varit till är en som läst nere som kom hem i sommarferien. Och extra brukar sina sommarferier så har vi med Falkon och ger också andra. Så hon skipade i fyra i Øsne att samlas under vindfolk och ett bestämt kvald och vikna och så möttes de i Reakrossi och gjorde antligen skilte eller gjorde handlingklaren till det som passar.
0: Och som är skiljat där så är det inte bara folk ur Klagsvik?
1: Nej, slett inte. Vi har folk allastans fra Holt och Vestmanna. Här kommer onker. Så det är Øsne ur Estrøtene och ur Klagsvik och Norranfyr.
0: Bär kvinnor och män?
1: Ja, men vi har inte nekva män vi lukar säga, men vi har några största män som tänker sig att jag har på sig under bynchna och det är vi glad för.
0: Så säger man om det inte, så kunde det också det kunde synda mera folk?
1: Ja, det är inte nu om att vi har bruk för nekva flera folk nu, tog att nu sommarferien är och flera ferien bors är. Det är inte så att vi är färre lucka, visst det är det du huxar, men så var det sommarvärsen tidigast, men vi kunde inte stå om flöjt och det är inte bara det man ger här till. Jag hade vi får oss en ordentlig på sig och själv personligt när man är det. Man får lycka som ett annat gear och man också ganska lyssnar övrigt.
0: Ja, det där var uppe för ett lådligt tror jag lägger det här kunde det också ha haft uppe långt ett lära tog.
1: Ja, det här har vi tog som alla tog, men det här har vi inte folk till. Så tog man att vara så. Men fick vi flöjt folk så kunde det här vara möjligt.
0: Så hesten handlen han är kommit för att vara.
1: Ja, det är han.
0: Anna-Maria Johansson, samskipare, tack för att vi kom till Stockna Galven.
1: Tack för att du kom.
0: Och gå ett nu.
1: Tack för det.

0: Så fra videre siden, god dag, velkommen til en time vi fotballspraten den her fraløyga månedagen, kjent av september. Onker vil være vi at vekkere og i Ester kommune Jósa Blott over himmel og kvart av søgnen, og det er ganske ikke under litt. Vi færre sjående til å områda steiba finalen, vi færre områda venjere skifter og potensielt sett av venjere, kommande omfær og i bedre deltene og kvart av søgnen. Men vi får legge ut vi, jeg blir å ha gjestene under morgen gåa, morgen og velkommen opp i Jonas. Sen Jakob Bosa och Sandra Arge.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Väl manna er morgon och Jakob Bosa har gått till vi här reisne. Knus Gaspar analytiker. Och Björn är hux.
3: Det är vi det.
0: Nej då.
3: Nej,
0: vi kommer ju inte. Nej, lustar nu. Sista månaden då Björn.
3: Ja.
0: Ta var all lite och ägna mått och mig. Kanske inte så störst. Det vill säga. Fyra månader så var ju inte så väldigt stor stort till nejon.
3: Nej.
0: Är det möjligt?
3: Nej.
0: Helst inte sånt där. Nej, helst inte.
3: Jag tippar Kaj som Graham har brukt. Ja, Graham har vunnit här. Och det är alltid en störst skandal av fälla som Kaj till stövet. Jag är ju inte en av det här.
0: Fint.
3: Så har jag sagt det.
0: Och Trönt och Erger säger inte akkurat det samma, men du gav inte Wutchins näga möjlag. Jag vet inte om det minnas vad det säger.
4: Är färre att säga att om ombyring till Wutching, för att jag trycker på där. Till självande ska man omgå att jag avskriva Wutching, men jag sa att inte för firma på näkran som helst mata. Och tog var det ganska, tog blev jag mera bilsen ganska än någon grannar er. Ja. Ja. Men jag menar bara att
0: men minnas det kan det säga.
4: Nej, inte minns.
3: Du syns det kommer från någonstans.
0: Jag säger det, jag ska ta steg baby.
4: Du säger att han kommer köra för att bli förmästare. När var det? Var det marsmanna?
3: Januari.
0: Jag säger ju ska ha här är what about this. Jag säger ju ska ta steg baby mot damer här och steg ständigt.
4: Ska tydligt.
0: Ja, det är det. Det är spänt.
4: Shit att lite.
0: Och tog alla vet att vinna då.
3: Kaska blacka vinna
0: med 83 och alla kör det fan om.
3: Ja. Eller vi blackar det väck nu så då nöter spelar man nytt.
0: Men Trönder tog kan släppa ner mig vet. Jag vet att det är längt med snabbt nu att herra få oss ut i hus. Men det ständes vi här och jag huxar Jakob Åsa att du ska släppa som...
3: Jag vill vidla vunna ett steg som är jötarnatt.
0: Nej, vi har någon.
3: Ja, hit vi har någon.
0: Jag vann eisen här i
4: kvällsna. Jag var legendarisk.
3: Nej, det är det största skandalen av en lejp närkant.
5: Det är ju som vi förska
4: samlade. Ja, tack Jakob Åsa.
3: Ja, det är vi. Samlade är stått
4: här. Det är SpaceX.
0: Man kan inte dräcka ur dig. Det här var inte
3: vi.
0: Men det här som kom efter det här. Det här var uppåt värre. Det här lyckas en sån... en vasa och det här bär släck till att räcka ur.
3: Ja.
0: Så, men det här är ju ägstna vid vidla vunnet. Nej. Det är så nog ett av de friare stäpen.
4: Jag menar för skor och hattryck och undan omfärna till stäpakammissionen, Kirsvall.
0: Ja.
4: Till det närmaste är vi
0: vet. Ja. Du kan släppa nemma vid dem, men stäpen ständer så här och...
3: Du kan så göra vid lotakast, jag har inte börjat spela med
4: lotakast. Nej, spalt dig mot Roy in the way.
0: Ja, det går så ut. Jag är fräscht att säga att du får jag se dem i att bra lort att få bussbrödet där, det borde ju ganska görst. Men lät dem bara börja en enda Jakob Ås välkommen först och främst, gott att få det till honom. Men här är Disney, den här stäpa från alla ner, till ungen löjna att hon får kanske inte ta vägen som 40% för att folk köra debanta, men att det får bli så markant och så våldsamt för att det är så. Det tycker vi får jag vakna och drakna vid. Kjallt med vad vi ser för att vinna om det.
5: Ja, alltså, men jag köper inte ordentligt fortsatt när jag tar de flesta av att KV är så större favoriter. Jag säger vi omkring Arndis, det visste du helt till det. Så är du kär KV när vi är. Och jag ser KV i största alla dessna. Och tar här var bara vunnit helten av dessna i landskapingen. Och tar mest stig mot Ötlund, eller 60 till mot Ötlund Lien i Dalton i 88. Och tar jag bara vunn fem av sista, eller i hemlig kappingen hade jag tagit armfinalen och bara vunnit trutsjöra av sista nutjedisten. Så jag tog inte ordentligt att sista firma att jag tar ganta när jag kan fram till den här ögnadist med att vara favoritter. Det är ju samtidigt, men det var ganska trutsfjörd ju inte av fem stutsch. Så men att det blev, jag vant att jag jävna finalen som ganska koppade till KU, men det blev inte jävna finalen. Det var större parst av disten, hade jag där i malchansen vart ögnvägsfärsla. Fram till 3.5 minut halt jag KI bara en malchans, det var en malchans.
0: Ja, skallaren så öppna.
5: Ja, och till Tajer bara en och en större bjärkring. Så fär KI en två trutja chanser från 3.5 så ut efter den. Så det var olja i malchansen större månader i finalen. Det är jag vant. Och så glömde jag att säga att jag är för inköttlån i Ester kommunen till Lokke vid Lackmanstedt.
0: Her annars er fyrt jeg sms kom inn. Onker spyr om onker kan djeva Rosing tight fast, til han finner ikke sykkelsjålmen i skolen. Men det er vi der. Han er også med 16 år. Men Trøndor, ja, du kan jeg slippe å sette noen iverskrifter av, og ja, altså, forsøkene var gjør det til skammer, tenk om bare på samtrum.
4: Ja, jeg gjør det. Altså, jeg vil si at det første er, tampasjen er at som folk kunne suttje til det som henter av vattelen fyrt akkurat det som det er. Altså, fra dyste til dyste, til teater, til du venger reier, til du hever folk som ikke tog parsen, og så er det dere som sitter og ikke et søvn. Vi da var det, jeg var kanskje den sørste som hoppet i vi på Leicester, tog ikke tatt her på noen Premier League, jeg var den sørste hoppet vi på at NSU kom til å flytte ned. Til det passer ikke inn og i søvfortellingen, her henter dere helt løye. Jeg stakk henne for nøsene frem, det har vært 2012, og sier til Spania, jeg heter vår nye turen til Spania, til enda vi har vinnet EM, så det gikk ikke kjærlig vel, det hendte så 2 år siden. Så jeg tog ikke på nærmere måte å sørge at et liv som ser ut som beste spillere, bare ikke har en steg på finalen, som har færre stig enn KOI, og KOI hever til spillerne, har vært alt som der hever, og i mån til, hvis du hikker etter dem som der spiller, bare ikke Arend, som Jøg Båsøren, ja, så har han hukket alle KOI, det er kanskje vi, til mer lokale brillene, men altså, Och min är väl så som att man färd den som är värna. Men det är att han är väl spalt så lantje och han fär kanske ut i vet inte vad det ska ge om mot Oskar kanske som frontan. Men René Schacke som är manklo i alla lantje, han har kommit in att ramina och så resonerar vi att man så sin Jan som faktiskt spalt helt okej. Nu kommer han in och kan faktiskt spela nästan en hela final. Jag hade faktiskt han är rättla goer ta han Oskar men han blir rejält rinkert han inte Oskar Maira. Och så sitter man med känslan av att Torsvall, kvar är det just dystra Torsvall. Då först ett laddar mala Torsvall. Hur är det som skjuter dem till Rotten Frisberg? Och så sitter man med känslan jag tog ut. Så är det 100% är det känslan jag hade här för att kanske vara syren Chakawi. Men man ser alltid att du först är ovantad i urslutningen. Du kan alltid leta att du får helt Atlantskrona för Estrogen. Men det är Paul Kvölaxson och tar vänja och spelar hoppa från att det får äckvistligt allt det. Men det var det jag skulle till. Kvad är det? Kvad är forskningen hos inte? Vi känner någon som så rejäl än jag var. Det är att rådfäst spel i Atlant, det är en strategi och du stålar på där unga. Och det tog Rosin kan komma in som 16 år gammal och skall på mal. Kvad är Kvad är 16 år gammal din? Det är 16 år gammal att jag har på. Det här spelar du har
3: sedan. Ja, 8 år framför. 116 kanske.
4: Ja, kanske.
3: Nej.
4: Alltså det vill säga att till näga vi kvad sätter du ut i korsen och just ner för er ner för källig distnorna. Och ta vuxen går ger hatta och står man kunde en större. Ta kunde jag vara Rosing så skallar jag mål till 2-0. Så ständer han 16 år gammal. Det är nästan du har sällt. En 18 år gammal till Hearts som är ute i stäbafinal mot sin linn som Atlas är deltarspel i Conference League. Det är jävligt att vara söver redan förtäljningar och just ner och otroligt imponerande att vara Torsvall. Og jeg sier som jeg også, jeg får bare ikke ætlen i Øste kommune hos de som har vuxinga gjerat lukke, og gledes det med over av ætlen. Det var Jan Peter Poulsen, og han skal ha største lukke for at jeg har vunnet det her. Det heter Ærefer, Eisne 22, og vinner han.
3: Han var veldig flott, Ærefer.
4: Og i måte, i makten, halv det er.
0: Och Björn Arvi för att det petta
3: det är som vattnamar. Vattnamar nämner några stora...
0: Arke.
3: Orsaka, Arke. Nämner några nämner. Jag tippar lukat det här samma. Som min mån jag tycker på. Men i samband med alla nämnerna som Trantor nämner, jag vet inte hur man kallar det, landslagsspelare, lite och datten. Så får jag nämna 8-3 att först om du har alla nämnerna in där, så för jag vinner den stäppan finalen, så måste du ha alla spel. Och det här hejer KU inte upp på näkra mat som är tog jag såg. KU vavtes runt av öllen via som balten först procent av äldringen var bara tvärs och atträtter. Här var inte allospel som är tog jag såg. Här var inte idé och i nöken som helst som jag fyrir sig av öllen. Och tar sig vuxingar mäknar nöken lunda att här var styra Adna Fredriksberg så händer inte hans KU-lin. Så kan vi nevna öllinu nevnu som vi vilja. Det är åttne som skapar spelet i KOI. Det är åttne som är garanter fyrir det som händer i Klaksvik av plenen i KOI. Och det är det. Och det är åttne inte hever sin allra, kanske allra bästa det. Och det är man tackar vuxen till fyrir att ha mäkna så mycket väl att locka nyer och däcka det öken som han plerar att komma och lägga en fyrir. Så här vi KOI inte att behöva. Noll och natt.
0: Så lade man
3: att
0: spela. Ja, men så kan du också man spurgera som Jakob Åsar var inne i Eisne. Hur så gott är det KOI egentligen? Vi har sån det nån, men det lade man att passa att när distan lärkvällde så är det förvirrande storspelare. Alltså här ser för inte få en storhäst till att vi vet att det är det bästa.
5: Ja, alltså favoritlöjklotten Chakoy har det kämst av nöden. Det kämst inte av Avrikon underfärdnar. Det kämst inte av Avrikon i 2026. Och i uppställningen Chakoy är så av utspelaren är det fem av Tutsche som är 33 år och äldre. Ja. Och jag har det att Atten Fredsberg visste att jag har samråd i 18-dösten att så gärna halvan juli har det eller det kan ju till samma sig spalt en 8-20-dyster Moira Wichinger är och jag hade sett halvt rass och då såg jag i halva juli att ta spalt 6 Europa-dyster Flöjra och ta i helpen i nekv äldre hvis vi inte täljer själva vattna mer på så halvt ju vi har alltid Wichinger är under 22 år för hinna tutsch ja. Och ta halvt ju sost och i finalen men det är ju sost halvt ju en av tutsch jag kan ju summa dyster att ta viskar inte vara att han orskar han alino så ska till och ta viskar för mer i finalen i som att av vilken grever tar spelar vi större ivskott större orske och större spelgläge och att det är alltså det här inte ska alltså det ska inte det ska inte deljas helt av vilken grever spelar en rävliga gående just alltså det här man inte glömmas och egentligen styr.
0: Nu nevner ditt Otna Fredrisberg. Jeg la jo meg passende at han kom omgang inn i distan i behøver, og at det var et taktisk en kinistrei, John Peter.
3: Her. Ja, ja.
0: Han vil lukke over fullst. Han har skått og 30 meter, og han skal lære til ikke hans spørsmål.
3: Han slipper ikke fram et høy som han pleier til han vik først, for Baltan rasi og trekker ut til vinstrebøyne og legger knallskarpa Baltan inn for malt. Det slapper han ikke gjøre. Jeg talte ikke, det sa ikke til Baltan kom. Det kom onker, men og til å si, til å måske være fra Møstans venngjern og Tøymen någon om här. Jag ser ju för att han bästa spelaren som är i förska landskapet inte släpper fram med till att leverera det som han plear lever. Kan man säga att det är måste växa motståndaren. Till så står man vill ha en gång vänja till att söka det. Och kan jag inte med trick. Att ska jag hej kan jag alltså ta bort inte för att den skulle komma till något som helst. Först ett land. Och alltså och vad tycker du spelar väl? Tar för en av öllen och tar spela. Tar spela alls fotboll. Tar spela nian mot KU Malen alla samtidigt. Nästan kvar är Elring i Raskarsbury. KU ligger och tvassar runt och bara tvärs och att rätt. Ja, så till den stora målen av oss ner till att Wichinger för in och spelar den finalen. Och tar här vant jag täpa, tar bara allt att leva. Och KU för in och spelar den finalen utan alls spel. Och så vinner, och tar bättre kan man säga. Vinner till Lee som är kärft och spelar alls spel. Det är bättre för fotboll.
0: Trondur, hvis vi så tager det som kronologisk, første 20 minutter, ikke har jeg bedre.
4: Ja, det gjør det som vi har drøknet ved, og Wichinger gjør kanskje eisen det som vi har drøknet ved. Hvis det nære som Wichinger utmørsker seg, så er det å verge av seneste trinsk noen, mens den er rett og legger trusk av rødt støv og så videre, så det ikke blir alt for vant av mye, og hva er flyt til bøltene rundt. Jeg er helt faktisk at åttende begynner disten rettelig vel ved innleggene, altså omkring er merket du, om man spelar räkare eller inte räkare. Han har en distalt i Europa här, en 2-3 hot när man också säger okej, alltså du skraft på benen där, alltså du plear ju att räka bättre än det. Och det är ju inte det som händer när man skjuter så väl som han gör. Men han har några frysprörsinlägg, han har några hotnadsprör, han har några inlägg när man också säger okej, du behöver finna ordet rätt på benen där. Så han har lärt dig också säga okej, till här omkastande att Lidlund ligger. Och så får Wichinger som första chans. Och så händer det samma. Och så får Wichinger som nästa chans. Och knappt det. Nu viskar det som om att näglarna är klackning. Nu får jag där in. Alltså, nu gävas där bara att hötta och kanske lägga trusta. Och jag faktiskt inte trusta av Wichinger var sälja störst. Wichinger spelar sig ur trubbelikon flera för. Och mer vid den är tidigt den största styrkan till Wichinger aldrig. Men alltså där...
0: Vi ska se backa lunch. Habedist och Serpiger. Du missar uppspel.
4: Ja. Och här är det som spelare. Tid här var Hall of Onkron som inte hade gärna Gramon. Och här är det en spelare som inte gärna Gramon. Det är helt faktiskt att Osama Ali är okej. Du hötter inte honom vill näga. Tekniker inte honom vill näga. Han har bara färgerna. Ettla spiten. Nu är det ganska att säga. Men det är också med kvickläggaren till att få utfört det stinsna. Och färg ganska helt inte hjälpna som ska till. Och det som är minst bilsen av, men mest kjetter av, det er at David Reynheim sitter av bunchen i 25 minutter, så det snakker om halvspill og unge spillere og orske og få energi inn og et eller annet, men det skiljer vel om å sitte av bunchen han hadde det sånn, han slipper noen fra med og lukket av, så det får bli ringt til halv dund til, men jeg er helt at her var som spillere, her er som Chakao som det høtter ikke, og så er det pura samtidig, ikke Angrensson, at til dem er det ikke samme Ali som første sted, ta ikke tveit sin nyer og takler han for at alltså han klarar inte att renna från vargarna och vargarna så vuxen ger allt det som hon ska. Hon är stark, där ska la väck, där tar rotta och komma till chanser alla tiden och tar komma till dessa chanserna 3, 4, 5, 5 till först för när jag som menar så nog inte om att låsa eller lära upp den där som säger okej, vad händer här? Alltså det är inte alldeles vet du, men hade man så vara med att inte klara så just inte.
5: Alltså vi skulle bära 5 DR Arden här som Ebbe Streimer kom till Klaxkar och skapa trutsar 100% chanser och ett brottspark och det här var helt gammal så alltså det är inte något nytt att Lys skapa att några chanser mot Kaj det är väldigt största allt där.
0: Men det som kanske är något nytt just nu det är att Wuchinger är färdig att skåra på sådana möjliga. Men det skall då nu skor där bara 100%.
4: Ja. Men vi kommer säkert till att det är hotnosparche och så att ta kallt om de mål där men hur sägs ni ut hur för när vi att Wuchinger skora mål att kvar skulle ta komma från alltså ta väl ju att hotnosparche samman setting så vi inte ångar det var säkert från den vänstra backen.
0: Nej, jag har alltså sett vi det går till helt ångar det sätt och vi ser onkel Christian Fenga där så är mamma som är Wuchinger the better disclaimer men det ångar det gick gott.
3: Vi skulle minnas annan. Vi skulle minnas något annat. Wuchinger fjärde klockan klar som all för all.
4: Ja.
3: Som ungen, ja som
0: skandalöst.
3: Ja, som ja, I kvist så det stände vi, ja. Och Tatchim Richard att han andade bara nästa år. Det är flott inlägg från Inga Jonasson som stryker fram vi och tar jag Hansson vi attar stan gränner in och lägger bollen mål och så blir det kallt dumt han lär oss sjuka. Alltså tar sig all spel börjar Arne tar skor alltså tar här var ju Floyd Inga Jonasson ju Floyd inlägg Arne Towers nu och allt det där. Så all spel börjar alltså ja som du ser att han syskar 8 minuter. Här sitter Kaja som inte spelar någon och Washington ligger och bojar och väljer och så

0: i tid er i Holløysen med Norsk Vester, men en Holløy fram og undan, ta hei Max Powell jo bor fra at han gavst. Så tann årsvekken kan Øysten finnes, altså til jeg, nå hadde jeg vært til allmenn fyrir jeg er kvar ikke mye ut, jeg er venn jeg brøyde ikke nu, men etter tog inn nok vurs til at til jeg var nok større feiler til at nye turen til kvar som nu er kvar, fem sikrar i sørst i agendisten, han byrger akkurat på at jeg tog punkt, men verre spil til kvar er kvar er stadig lett faktisk mal inn i landskapet ikke nøy tjan etter her kvar til satt av olja ringte ut, men til jeg er altså Gaston til Kjea som er kast ska bäst spelare så vi Ottmar varje spelare så vi Ottmar fjör. Har vi Skapura så innan så själv hon gör. Och så Ottmar så han det är nästa skatt och är den Ottmar för det time watching score.
1: Men kan men vad ska alltså det är så huxar sin rummet alltså. Visst du tänker samma liksom att ha kanske bättre från fjör och kanske sälja fyra. Så halt det nästan alla fotbollsspelare det klack skulle bli en värld. Och så alltså och ta man pojk över. Att hur hände det att de landslagsspelare som har levererat och har levererat toppfotboll i några landslag. Hur gångt det sås när att är halt det kvar ut där i den näckvärd stand i en för en till två månader så ja. Och tamma pojke till en person. Men är det?
2: Ja, man kan det vara några så enkelt som att här spelarna som vore går och är väl gärna under sig går vore som vi tar till är det slugga går där. Tist alltså tist längre to fast ich crushed meine urgentla urhatler
1: wis man hoxa so snar kui lunge man so satt man der wie so vom spelarne ich hatte tanke
2: men ich au samter men ich kan gott fortelle at hatta kaili chim ich gera for tre vi nakan nastar
1: ich schon das hört
2: nei ta gera das tist längre da men ich hoxa wis wir gmachtlet her at nie tun bryta ta ta man kanske lukta av en grell och skolmål från Lashna för ut och meld ut av vänjaren ryker eller vänjaren fer vi ser att några vänjare till ungen skipar i brunnen vi vet att vi som har varit i en unglängarrum du måste ha en som är här och hvis du inte är anledd att du är mannen eller att du är med honom vid steg arbetsgivarna vi ut så blir det sånt I don't give a shit aktigt och det är alltid det man vittnar.
1: Alltså om man säger i 100 år att det här. Jag har sagt att jag säger på den vägen nästan ta. Anker kan fortälla mig att vi ser oss gåft. I anker för till möl och visst det har hänt anker tojnar att det har hänt att meldingen kommer ut att när vänner är Jeffs och nu tycker vi mer vitande som jag har fyllt vid fotboll till hur det alltid gick inte gäll. Och så säger jag spelaren jag vet det professionella vi kunde ha det jag vet det. Jag har anker att säga till jag har anker kan gå på ögon med det här men jag har anker att säga till att det inte ta en rätta vägen ta en sån utmelding James.
3: Jag hade nästan hade varit här får jag lever vi att här blir det kommunikation samskiftet och det var det första du huxar att huxa det samma kan jag det kvitt jag det där och jag hade det första vi mätat att det är att det gånger att löta så är det från Benjamin som vänjare och nu är det från Benjamin som vänjare och är skilt jag lärde någon att vi sitter Jan Johansson skorade till förra tror jag Archon ta så hej Magnus Lechver vänjer ta vet ju inte passar nu lägger ganska sent att men så skilt jag ta ganska från bara så innan nästan nog att säga så han är bara han vill leva uppe långt att och själva inte ta till man sitter ganska server om att du klarar det to snacka med det skiftet rummet stod då vänjer någon karst och sorterat att det är något helt tydligt att du hickar ta kai spelar heter är inte en samla en som spelar fotboll som vänder rätt av men tappar just helt själva tror till de Tamlino som vinner några dyster du kan stäsna vara en här och vinna fotbollstest.
2: Jo men det är bara inte faktiskt kontinuitet.
3: Nej det.
2: Du kan finna vinna en dyst.
3: Ja.
2: Men du faktiskt kontinuitet du. Men så alla de vänner inte är. Vänner inte är. Om en måned eller två måneder. Hvor skal jeg tøyme Gjerst over sagt? Altså, jeg lukker mye. Jeg har satt mål 3 år. Men sånn at det. Nå nevnte du fra Benjaminsen, Jakob Åse. Kunne du huske meg å sparka den bulten til tøyen? Nå teker han iver. Hette er sånn lyn fra klaren himmel. Ta ikke. Man kunne forutse dem. Men jeg er ikke forutse for å tåre seg hjertelig til.
0: Nei, det har jeg ganske helt ikke, selv om jeg kjenner ikke fra hva han sa tanker galt. Det har ivrasket meg som holdt at dette venner skiftet kommer nå ta i 6 omfører etter, men hvis jeg lurer etter Thomas Lerving Racht i Joshua Lee Kringvarpen, så sier han at det er i sier bare høvdsvenner og hjelpervenner i Chicago som kommer til løslene og sier at vi har ikke har mer i Djeva og tid skal om också att till bordskift vänjarna och så till en mer initiativ i Kjeber från Taimon så som är skilt i honom tar det som en annan stöva och så, ja, jag vet inte om Fröv och Bjarka kan ha ett eller via CIA men tar standard kanske ta i den där troplarstöv så kör vi det där genom tog

0: Så det är synd rivraskande, men utifrån gången i sista tiden så halt jag det absolut att det kan vara gott för KU. Det är väldigt ofta, nästan oavsett hur vänjar ner, så ser färdigt li en sort boost. Bara att han har ett nytt vänjar i kibrid i omklagare. Det är högast allt att han vänjar ska vara nästa år. Så tar jag allt att spela fyra på tammatan. Och det kan vara gott på nekva matar till KU. Nu kommer jag bara i parstar. Bara i fråga och KU kommer att söka på en annan an i kaderdagen i åtta veckor efter det också. Så tar vi kanske en klokare på en annan.
1: Och jag kan då huxa att samstundes i tjejpet här, Jakob, man kan bli klokare på en annan, men det är fråga till vi nu. Det vill säga, januar månad är inte en frisk starter, hvis man kan säga det på tammatan. Det kan vara hypotetiskt att ända nummer tre, det vill säga att det är så sista 4-5 distner har varit katastrofaler för KU. Det vill säga att du börjar faktiskt i minus.
2: Ja,
1: det kan vara vanten nu.
2: Ja, jag har alltid till att ut till stöv och KU i bort nu så är frågor rättliga djärv. Och jag måste säga att 4 KU är det skära häppigt att han säger. Det tar man ju säga. Så jag kom in bort nu till att så li som är här vid massor av landslagsspelare och stöttenspelare. Eller jag vet inte om du säger fyrvänd stöttenspelare. Det kan gå till det. Jag kom in till det. Det har varit en otrolig torfer och hör uppgavar och ner vid. Att Fröö ger det är fantastiskt helt för KU att han tökar till akkurat här och att han säger ja bort nu. Det tar man sig. Och han djärv. Han är rättliga djärv. Det kan nästan bara gänka. Värr.
3: Jag kan säga att Magnus Powell har skrivit ut akkurat nu på Facebook och bara fråga att han att det är nog mer en fälla sägare än det är en gammal. Det ska han kanske säga.
2: Han har skuntat så här kommer Arlösten till KU.
3: Ja, det kan jag så säga. Men han är så skriva ut här och tacka för det.
1: Alltså det är ju inte löjna. Jag sa att Lashley Koi så var han sparskar ut för 8 månader sedan. Men låt här färre.
3: Ja.
1: Nu är han så färre.
3: Ja, och jag hade vi kontrovo i att tjona. Jag hade det ett steg från munnen är ju som inte är vänjer är. Men bara ta ett batch ett efter och hittar vi då snack om det för. Jag hade det ett steg här han har gjort att torrfört för sig själva. Och till nägg vi vänjer som gör det så är vi känner att det är också som vänjer gör det som är inte alltid skilje och det ska jag ganska äldre. Men han har brukt för få spelare. Han har brukt att sjå mot spelarna och som jag var så nöjd att näkla att han är äldre. Det här visste du att ni aldrig ödla här var Lukas som haft en idé om att nu narskast enten tjänst ner i Kajlinon. Han brukar att sjå mot alla tog. Och tar han så ständer och i trobeläkon. Kan gömma så, nej men nu hickar man runt. Och han själv, han sitter ändan av bunchen där. Tumma in nu, men du ska vinna på steppafinalerna. Åh, okej, jag är fan med den första minuten steppafinalerna, nu ska vinna den. Alltså, ta följelse sin sålas, ta spelar inte våra spalter i form, du brukar inte hopen. Det är alltid hur vi är en trobladj i honom.
1: Ja, är så trött av att höra på att vi tar spalt för en kvadist. Visst är en trobladj, Thomas Lervig eller Koi, så har det en möjlighet att melda dig ur skapingen. Det är punkt där.
3: Nej,
1: lustar nu. Ta du över en trupp som är 25-80 mans. Inte rotera där. Du spelar 30 gamla män in av bein. Du stressar där. Där får stressgear, halsinnar slittna, you name it. Allt kommer en orsök. Och det är det att det får dårlig playa av spelaren utan förstånd. Och jag kommer ut och säger att när vi har spalt 50 mer än grannar. Who gives a flying fuck?
3: Ja.
1: Så det fungerar världen.
3: Ja,
1: men alltså, det är inte långt runt det här. Spel, rotera,
3: ja.
1: Gerta.
3: Ja.
1: Hvis du inte gerta, så har du problem. Och hvis du inte troblagar det.
3: Ja, vi hörde ett helt konkret döme i fjol. Jag var effektsen av förklaring. Bär vänner att ta någon ur Lashlin Chakaui om. Och ta vart alltså David Andreasen. Det var en distrin mot dig. Beåttet trus. Här vi stannat och hittar er en halv tumme färgen till 4-0. Och som är han sitter... Gå allt med extra munch nu.
1: Precis.
3: Och man huxar också om, ska jag konkret göra det bara? Alltså, hur ska han närkande kunna bjöa in? Och nu är han så helt riktigt kära. Och då särskilt nu att ta Kaj Kämmerens indre nej så är det Erlend Hostad och så David Reinheim som är tvärt rinna. Och det är inte män som är i första distar form eller rytme eller näga som helst till att komma in och göra mona och så mata. Och det huxar jag bara utifrån att okej, men alltså, hvis du inte klarar att bruka brettena så får du den trobeläga. Kanske är det till dig att sitta och ändå lägga munch nu. Att du kanst inte bara knappliga hålla en spelare av bunchen som säger jag är to, här är tjej minuter efter stäbafinalen. Kanst du få in och vinna den för Jokon? Åh, jag självande kan även min första tjej minuter nu är för in och vinna den stäbafinalen. Självande kan det här vänjärn. Du är Du gymmar alle til etter det.
1: Ja, men det ikke sånn det selv forskjellt?
3: Jo,
1: det ikke bare her ved det?
3: Jo, det som du sier.
1: Hva det etter knarrer som?
2: Alt etter knarrer, munner har hatt pojker etter ene mann, som ikke er utførst arbeid som han skulle.
1: Altså, jeg skiller vel at han Fritz Berger den trøtter. Jeg skiller vel at han, ikke atler egentlig, men jeg skiller vel at spillerne selv er trøtter. Du, det er kortere hørst. Åtten er kortere hørst.
3: Hotl renner for et trøtter eller fyra mann.
2: Ja, hans kasse.
1: Ja, ja, men det hukkje er legitimt nok.
2: Ja.
1: Men jag brukar det som en ombyring att här spalt.
2: Det är ju en ombyring. Det är ju att du hade vanna lite arbete. Men att det hade ju en ombyring. Vad ska du ombyra?
1: Ja, vi tar det Odne Frisberg som säger den under spalt när det
2: säger. Ja, Odne är trött där oss ner och han kan inte för ut och leba på inte vänner som jag kan säga. Så är alltid allt pojkar efter en man. Han är inte utförst ut arbete väl. Och jag har sagt att förr och här Mauren är allt för benchen. Han har ju spalt fotbollssyster nu i 2 år i förrjon. 4 år ända mal till inte att täpa. Så gong det en vei. Da du spiller fotballsister konsekvent vi ikke tepa, så gong det en vei. Det gong det nere bak. Du måst være ut og spille fotballsister, her du får ut for å vinne fotballsister. Jeg vet vel alle spillere som kommer fra siden og annet, eller ikke sjuk hva det sier, hatt det som er stand i ettervite er vi hukte etter. Til dømmes, jeg har nevnt flere for den her. Du spiller høyme av et eller annet skala, vi tar imot velger kjenne mye vattlerne, og du har en restverge bare 6 måneder. Hvor? Kan det gå för dig? Här sitter 12 landslagsspelare och hittar jag att. Alltså kan det gå för dig? Du spelar konsekvent. Du får det gånta del med att du vuxen kör en stäbafinal. En stäbafinal, hon ska avgöras via Leboa. Vad görs du? Inte 8 lugnt all upp. Inte 8. Vi har en höjda en fabbasist. Så ta gången ner av backa. Så som att det är. Och jag vet väl, klackskinkar skriver att man ska inte pojka till nögrun, man ska inte kjälta nögrun. Samstundes halde jeg oss nå, jeg får peke etter at det er sterk vanlig løslig arbeid av KV, at jeg tar ikke lekkene av skiftene av Max Powell ut. Og det tog KV stendt i støvn når jeg stendte.
1: Jeg bare sa.
0: Kom at han har det. Ja, altså jeg er til Stortlegger som sier at jeg gjør det i Gjørdi og Hektøl, og Max Powell, han er hvordan etnast vel vi ikke har tapt. Altså, i hemmelig kappingeniør har spalt 6,5 trusjester, og han har tapt trusjer. Hvis vi ikke tenker at her, hvis vi sier at halvfinalen i Arver og en samlet oppgjør, hvis det er ikke til som det er, så er det 4 tap. Så til tannparsen er etnast vel, jeg halte, altså, man kan også verja, altså, man kan også nevne anker positive ting, altså Mial i landskapet i Høvland 2,4 sti, Mial per dist, som er
2: hvor støkst det her per krone?
0: Ja, det så det, men i fjordferden halte jeg 3,5 sti i 22 distan til Rattlia, og vinner Lagmannsdebe, og kommer tvær for vi er i Europa, så jeg halte i vi kjipa seg, vi har kappninger i fjord Rattlia godt, så jeg har i borsa fra at har skulde vunn i hana distan med Adrian Sterlin og Nur ur Kvita Russland, og ta var det kanskje et her som trønter vær inn, ja, vi manglade råd av sjøen og så er som spalde inn, du er li som enda et han distan i Ungar, ta var knapp jag är lägger loggar in i långt till lögtiden så släcker jag spalt. Så jag hade man skäl eller jag hade glömt att han är ju ett rätt gott kapitel.
1: Men är det här för näkva för långa att man säger kan vi?
3: Men jag kan bara ett och till er men jag sitter där på FM.
1: I fjör?
3: Ja.
1: Ja.
3: Var det inte dunkar sånt där?
1: Det blir ikke feiret
3: seg. Det er til den mest markotte opplevelsen
1: jeg har haft. Ja, nemlig.
3: At vi alle kan tøyne og i munnen løyve ved et eller annet FN-varsle, som var så steindeig som det er. Altså, det var akkurat som det hadde tapt. Jeg var alle kan oppleve det før.
0: Hvordan vi lagt med oss finalen i 2020?
3: Han har minst ikke lagt av det.
0: Nei, sørste distrikt jeg har Jesper Selasko, vi håper at vi har greit nå.
3: Det var synd, jeg vil si at det var synd om jeg er helt om helt. Men hette var bare tåta, altså det var ungen som var glad. Altså ungen var glad på nærgang som helst måte. Men jeg vil så si at et forhold til Jesper Selasko, som jeg alltid har forsvært i snir, til at han flyttet håpet 2-3 sti fram, og til at gjøre folk dette av. Att det var folk blå och folk blå sådär. Alltså, det är så kvart det är. Jag följde inte att ha i vann FM i fjör att det hade flott som så ordentligt. Det här flytningarna hade jag Mitchell och så sätter Magnus, nej, han själv är Magnus Håset, sätter Lucas som kronan av och kommer till allt här spela. Men det som jag ihåg som tar till er, tölne är ordentligt gott, har vinnat och allt det där. Men det är det att du hyggar efter. Men det är ungen som är glad för detta. Så hvis vi ser att maratonen är 2-3 år, Så du kommet I helt nu, og du runnet I ordentlig kjøtt. Du har sett FM, du finner ikke best å ta til FM, men du har bare kommet I helt. Så det føles det der, akkurat du har brukt alle årskene, og her ikke etter til den sørste skuppen på en eller annen måte. Og så det føles det at jeg ikke etter hva vi nå til. Akkurat du sier, tar vinner I fjør, tar og hvordan stod det der fra kommentarspillere? At det en elvering på tvers til at det slipper I brottsparskapning, ikke det?
0: Jeg vil si at kanskje et løgn skjer ikke åttende I øren og ferd, hvis han var spaldet her både.
3: Nemlig, ja. Og det skal han sannelig eisen ha kredit for. Men til at han spiller størskast allige, selv om han spiller han størskast allige I distan som så avgjent som det det ikke det vi kritiserer. Det som vi kritiserer at du først og en annen heit av, hvis du har heimavattelig måtte bli åttetrus I midtelen, hæsa på distan her, ikke tårer å bruke brettene I kaj. Det mer här är
1: det ju det som kostar långa löp tills långa det.
3: Det tas mer halde.
1: Ja, det också.
3: Men I halde stadväck som jag var sen ja. Att Magnus Paul har gått hål och han rörla när vi kommit eldarspel. Det är inte så att han floppa I kappen. Det kommer helt till målstrikna men så gånger det gal. Eller så NSOI akkurat det samma. NSOI ända vi att fighta man in till sina första minuter och utvatle emot kan vara det? Minns dig. Ta där vinner Brosparkamisna.
1: Ja,
3: ta kommer en ung maver in för första fyrt, du simpelthen oj nej. Och det som jag kritiserar att han maver in, att han dronken inte hur finns ju 5-6 dyster och 6-8 touch och kanske en håll like och en av som dyster eller annat. Så han kan spela handa dessen utan att du faktiskt gärst honom en av bjärnatärnaste. Visst nu det han som kostar, har vi ju att säga.
1: Och jag huxar att just det som du nämner här, Trondor, att du skifter unga spelare in och nej, är brickven till... Vinnare nå Lökman Stapen och Vujinger. Det ska inte jag som till KAI som tappade är också till Vujinger som vann. Ja, och sant. Här skiftar man inte unga spelare innan nej, Björn. Till tryggven och äkna mått och med. Vi tar snack under flera år. Vi vittnar det år efter år. Vi tar du, sälja tvär, avskriva där, nu sälja där guldfoglen. Det kunde inte bli vi.
2: Det ser snart ut att det kunde bli vi. Alltså är alltid ett average av Vujinger är ett fantastiskt average av Torsvall. Alltså ett mästerverk för att se det också som det är. Från Jan Petersson så ju och Allan Tomlin runt om och faktiskt för att fälla alltså att det är mästerverk att göra av Torsvall. Tar halva faktiskt kvar ja alltså Miss Kajan är eller hvis Vujinger var häpner så står föran noll ett lockshort alltså av Malta. Alltså så står moner var Aslinne. Och tar man bara man jag vet inte vad år ska bruka till Rosa Vujinger för det här average target här. Men alltså a kämpe måste det vara. Jag hade visst du tar oss män när nu när vi några jag har stött den där Chicago här. Alltså visst du tar lekarna jag hade att alla lekarna jag Vujinger så fallt så så jätte OK. Alltså fram ur fotbollsspel. Jag var inte ordentligt samt vid att bara renna att jag blev valt till bästa spelare. Jag tycker alltid att ute av vatten var särskilt trutsig lojkar som är helt som var extremt gaur. Den första var Inge Jonasson. Han hever åttna spelare med åter och måste jag verka av honom.
1: Han
2: måste jag verka av hos han spelare och så enda skorrar han till 1-0. Och så den gamla mävlarna linon. Nu snackar vi om gamla kajar här. Men Vujinger kräver också en gamla man av linon som är I fjörde. Han är äldre klaxingar. Alltså att han gör det som vattnet var otroligt fantastiskt arbete. Så snart gång man åtta som en vuxen mävlar nästan för smadrönsen.
1: Han kunde vara firmen till den gamla kajar. Han var
2: klasse. Alltså Sölvvattnaver. Och det är han värre. Han är min underspelare. Tack att Torri väl att se nästan närkande I förrgen. Klassa fotbollsspelare och klassa prestationer gör och han är inte och är vi eka med som att dyster jag vet inte jag är dyster en finala han trackar till så får jag nämna att han mannen som är helt var bäst av öllum det var att han sjöttne målskjut Arjen Janskor jag har till ett av bästa fotbollsspelare jag har sett av honom när han dör och han helt är väl fram okåra av Vujingalina jag helt han var bäst med av öllum ett mundtid.
1: Ja, och schalt om det ringt att ta dig I mitten.
2: Ringt att ta dig I mitten.
1: För Jörgen Kvad Wicke. Och I det tutningen, ja Bjärgen kunde bara där där sånt kanske är sent nämmer.
0: Ja, är samtidigt vi åtbjöd nu att är helt I sig där vi Malmö Svenja I Jörgen att det där det är helt att det var något som missvisande mynt för det distan att bara blev Walter till dagsslöka.
1: Ja, jag var sent som att ja.
2: Han fär en hast klassa Bjärgen men ta det distan Elger.
0: Ja, en Bjärgen är 3 av oss som låter att utnyttja. Och han som inte ser distan så sitter sitter och bara ligger som lustar och ser haktull och sår från distan som ser bara redan tror jag aldrig lagt slökar. Han får kanske ett intryck och här är vi ett öjligt trus från Kaj. Han spas är lustigt. Det här var sig mynden av distan.
1: Nej, Trond Dahl, du måste lukka hjelpa med det. Jeg får ikke takka dagsinsleikere vekk fra Barber. Men du er vel å fylse deg nå i at det gjør en skyva mynd, men tøytningen er bjergjengene til Åtna Fritzberg.
3: Trond Dahl, hvis du vil heva...
2: Ta det 2-0.
3: Hvis du skal
1: heva... Nei, til 0-0 til Åtna Skaller.
3: Hvis du vil heva omkral at velja tøl og venja deg ifra og bæra skriva litrykt og sette kulura, så skal du komme her. Du handler bjergjengene her, tja bare ena, tror jeg.
1: Ja.
3: Hatt i rei såren Gordon Banks bjergjeng. Du får det sitte hitcha sen om att det om att hade tagit för att minnas att det profilmen den jobbare och visionär och sen jag menta och allt det där tog att ta du trackar loads in the back så är det några stora löter som stannar efter. Så är det ett fotbollssystem to glömmer som med ting och så ständer det efter och tog fair bara så Bjarkins när och så hävran han tvär trutchar ta halt
1: en annan evetunne som beflöta
3: ja som rörde gå annars är ju pura santer och i Ötlensner Avrik och Ötlensner spelar någon är helt var en annan som kanske inte blir nämnt men alltså är helt ett flyre faktiskt ett är att Ampjörn lukar som center växer vi uppgåvan i all det alltid annars han är okej men Inge Argrimsson tutningen av att ha en så stora mivärja som är så härförer skallar och tar väck dejbaltar och allt det där att de spelar mot Rottna och är som för någon och så helt är Josef var helt och saliga lovlig och högra bach om än inte han var så avgörande så löser han upp för otroligt Lennon, för att skifta soje så är det han som kommer rännande fram. Alla tygna. Så här är helt av flera ting. Till så här spurningen, men vi får inte plötsligt köra vänta till Kauai. Men i, alltså spurningen, du har Arnor Brandsson. Han kanske inte är den mest mobila spelaren. Men han spelar det. Men hvis du nu också om hos gammal han är. Så är då Aron Janskor Ellenskor som är inne i Utia Linum. Han var av urvutsing. Det har alltid varit pura grejt och Arne Kappinger har börjat. Jag tror att man har ordentligt funnits ett rattes av Mivadlund under Jan Peter och Aron finalerna så gjorde det så kämpte video om hur fick mest skjält. Och det här var Arona. Och i Gidet har vi sådana årsöker. Och så då Salva Vattnamar som mynte med synder om hessen fitte med avren, alltså Messi tar han för gångt, som så blir ytler alltså han trackar ju att hattnar och han
1: blev kullaslig,
3: han fann sutt, ja så innan jag vet inte jag ska inte säga djävul, men du vet alltså han får ju halt vid det ja. Men ta tajr trutcher vi alla revering av fjörde och vi är ur vuxinje och archan styra och titta här vad det är att vara bästa män av vattnen så må man spyrja kvar med vattnen tja Kai. Du nu har vi rösta center och samma alla, ja, men du har köpt två mans utifrån. Du har över två landslagsläkare inne på skifta. Och jag ser inte att här enstaklingar average inte time on är Albion, men halten så som Kai spelar man så har just här manglar ett eller annat. Eller är det bara Wichinger som spelar otroliga väl. Ta mig så söker jag resten av kampen.
1: Jag tänker som Ange kan nämna intensiteten. Tja Wichinger. Han var alltså 34 skuffer hack.
3: Minns du då var det senast att snacka vid om Habitisten att ta konkurrera att en tumma.
1: Precis.
3: Det var ice att jag tänkte att det vant det här för inte rycka när ni går när jag tar Kai kan skifta ut och tog vantar man det. Ta för onkan till ni. Onkan till.
1: Jag kunde också med lite fast och i till unga chatchnum och det är inte den stora servern jag vill inte till det man just neck var. Men jag bara så kvärt är ändamål i behöver vi att ha unga spelare och hooks själv om unga kajera. Där vi drar hem kunde vi ett på unga habjare och såna att kvär älta min point är att spela såna fyra till. Till nu har du a chacka which in guns med 16 sage on Eisner Gamler. Har vunnit en stäba finale mot Charlotte där för bästa fotbollslige. Och nu stannar där här. Finns ju Hara Brinkna, kommer att lämna kapping tvärt tjejtjå, tar vuxen en Highland Isle.
0: Ja, alltså, Wichinger är som man säger, särskilt en servande fotboll. Det är förskolan fotboll. Det är alltid öll er samt om. Och alltså, tar jag ju, det har vi ju skrivit om, alltså, tar jag ju utflott tjejspelare som i löten i Utaland, som alltid hade blivit inne av Wichinger allra helst. Och så har jag tar jag som tjeva Björn och Fjärs herras kapping om att vinna första allt. Och så är det då, det har vi tvär finaler i halvt har vi i Bavon och Seichan och 15. Så framtiden och tar är kanske igång till att sälja några spelare och träd, unkar. Så framtid innanför att det här inte ligger nog i Wichinger och tar er ett serdom innanför att det här och till det som hinner linje kanske röjna och speklas ju i men inte klara att göra det samma och så här till. Men jag kanske har fått en bröjting i men här är Wichinger en flotch för sig innanför allt det här.
2: Ja, fast watching ma vera fyrir mynd til allan hinum felum fyrir. Hetta er okkur halt spennandi gæli og vi allan lastlar rundt om altså. Hetta er spera vi er at er stey pa í ein tuchar eller kvat er gust lunch the teacher og ta tek lengra tru alt hetta sum gerir. Og ta ber frukt, ta søkja við sustenda. Vi heldur berre til all annar felum fyrir skulu lasta oss nei altså.
0: Alt tek lengra tru altså. Eg høyrir til dømis og summan er hinum felum. Nan unki spelar og kanska fax og standa spelar nær sum er kanska 16 til 20 år. Byrja grenja om ikkje få spel til ja besta linjen og så fer man inn og hikker og vi kom an til kanska spalt 5-2 dyster i Naspestalten. Altså, jeg har gjennom samarbeid med Gerst Hansen som er venner til Naspestalten av Wichich. Altså, og haktølende viser til at aller største alle spillere til Wichich har spalt midten 40 og trus dyster og i alle forhold. Æren av Naspestalten og til et topply. Æren har kommet besta li. Gjer til unge spillere i hinn linjen og kom så og grenja om spelet.
3: Amen.
2: Ja,
3: men alltså hade är ju vi på.
2: Ja, men alltså ett annat som man kan huxa om och ju sån förne. Till visst du är sån onkel fotbollsspelare 16 år gammal eller 14 år gammal. Kan första spela det? Vuschens. Kui? Kui är det spela första lös fotboll och måste ha dolt fotboll innan stottar du.
3: Du ska spela.
2: Kväll huxa en onkel klaxsjuk som är 12 14 år. För han spelar fotboll.
3: Nei, men det som jeg hadde vært avhørst til det, du skal jo jøkne denne kjøttmaskinen, Arne, du blir fotballspiller, hvis ikke, altså, det er ikke så hvis du møter opp, og du kjøpte løsere gagger, så kommer Jon Petri og sier, hei man, kan du komme og spille?
1: Jeg har løsere gagger, jeg tror jeg vant ut dem nok den.
3: Altså, du er kortere jøkne, og du vener her, til det første del av livet, for jeg vet, som kanskje vener oftast, og du er kortere jøkne, men, ta to først til Wuching, og først og jøkna seg kjøttmaskina, ta du ikke tøyme mer, og alt er strævig, og alle vimmenner tar for å da ballast, eller tar for ångstene i begrafet, eller et eller annet, og du skal spille dist, det er nettet, og til en kjeler ute dist, og mot onkoliet, du skal køyre, og alt mulig. Ta til av gularåten, og vutsing er, ja, men, hvis jeg kommer for å bo i etter her, så klarer jeg å komme best, eller så er chansen for å komme best, eller så får jeg trykke på meg, her er en atlan. Prøv du å gjøre hatt av, og jeg kan øre en fel av forrige og simer, om du kommer på best, eller? Av hin toppfyllen hon. Jag hade på sex att vi började finna en sån här sammanhang, men alltså har vi lyckats lite nyer i första delt. Kvar vi spelar i är delt. Alltså till kanske ens ni här man ska se din. Alltså simpel se din och brunna i mitten och komma till den här. Och så få den här mentaliteten som du häver vuxen kär. Första delt faktiskt häver en tuttning. Jag vet mycket om att andra fel och bruka. Här var första delt som en tuttning. Vi har ett särskilt döm här vi har på. Här är simpel för om man har snackat vid Sormani att man vet att du är så orainne vid en här. Det var ganska särskilt värsten som är givenden av lunchen. Så spelar sig inte av igen, presenterar honom för det sitt, men du brukar ju spela först allt. Men han säger bara att jag försöker med män vid, som man säger, män vid boken som spelar, säger han, och fländer det. Men alltså här är det omkring vi som
1: känner vänner. Det är ju en strukturell trubel.
3: Ja, det är det.
2: Det är det. Nej, hörr han sa, nu gör vi fotboll rätt av lunch. Och nej, hörr han sa, här var fel och en onka viring fyra som nattspestalik. Te hever vutsingur svo skapt nú í nekvar. Naspasta lei, altså fyrstu dalja vutsingur liggur í toppen og generelt og hever sikkert vunnu en mann, kanskje mann annar fyrir daldina. Altså, tøytar hefa skapt ans respekt rundan omtali. Hette menn som kom inn her til stórum viring fyrir damon, ta vera behandlar ordli, ta vera trena anna rikvu, kvalitetsvenjar rundan om, allt verið just ordlit og ta søgji ikki alla erastan.
1: Og ta er sannrænt at du ertu í toppnum í fyrsta deild. Ta kan er so asanna. Du er sannliga verið fellun her man ikki í toppnum í fyrsta deild. Tu er netto wingingur reveria plus Taylin sum rich upp og neir. Ta at du spælir kappinga for at distir kvart vikuskifti. Ta vil sjá eiga mal man spæla ordla distir. Ta handlar um at vinna. Hetta í spæla lukka walk in the park and for the even stay for boyin the
2: layer.
1: Precis. Hetta ta rattla alvarlig tu man vil verið toppnum. Ta sjá ta fylgja nú krubbi æsna.
3: Men spyr shotar unga drangner som spelar för hästen för några drangner spelar där så kvittar inte hur man vänjer flyr för några veckor vi först ställt när vi nästa spelar inte till jag vet det är nog så att vända en trubbla i det här du kan gott ha att för tredje veckor vi har du vänt tredje veckor så är men det är inte alla som möter till kvar jag vänjer så måste spela kvitt Kvui är det att ungen presenterar dem för när Atlan om kostar kunde komma på bästa li är det att vänet du spelar du behöver lycka som bästa li Ta fer við til Wichinge alla tína, tu høgrubakkar og tu ver halla river room, so er høgrubakkar sum fyrstal sum fyrir room av høgrubakkar, veit akkar kat han skal. Vi sjónji gen atlan við te, fyrst du bara sleppte laser dot archan.
2: Ja kat her er, ja. Ungen gen atlan við naga, so er naga atlan fyrir, ta var stóð Jakob, er naga atlan fyrir na specialist Jakob. Kussu sjálv út gunta lal chop, er naga. Asa logist ta Wichinge. Är du så sjuk att det är näkra här?
0: Nej, alltså det är arbetet jag vuxen jag hade börjat ganska, till börjat ganska Arne Jan-Peter Paulsen. Han börjar så i 2015 alltid och att han har vuxen haft med ett annat Paul M. Paulsen och Olav Mikkelsen som vänjar och andra är och inte lastas vänjar nu och hinner vänjar inte skala så det här visar att det här var Räffest och Valt och Ölja var Valt och sin vänjar och steg 8-4 i projektet.
1: Ja, det är ju bara en sannolikt. Jag hoppas vi får lucka stäbafnallet här. Vi ska lucka nu av Michael Thomasen och HP och det som här till höjreisande. Men hvis vi tackar Karman och Torsfeldt är dejligt, men jag vet inte nekvall som man inte vill ta sig. Och det är samband vid att allt det blir så öliga förnämt och man ska vara värden och folk släpper sina vödlen och kvarsta sunn. Jag vill bara få att tycka huxan om tandparsten. Det att Oscar inte släpper av vötlen är det något som Jeffrey Tretja tycker?
2: Alltså, som jag känner till så är det nästan bara i följande att Oscar är ändå av vötlen.
1: Ja.
2: I vår huvud, och jag håller sina bötfärgen att spela fotboll. Allt. Ja. Jag har unga att säga
1: det. Är det kärmärande?
2: Jo, det får inte alltså. Alltså och jag plötsligt säger det alltså, det är bara följande alltså. Så jag har alltid till att det är en äcklig att gå eller stå skärm och höra till fast tischen av vötlen och höra sitt liv och allt det förhälliga. Så jag känner inte till några ballader jag någonsin lär, eller några troplöggar jag någonsin lär. Ofta har jag gängat några män vid en paddel som ska stillas upp. Så han kan stillas upp ångestjärna. Han bör inte stanna mitt av ötlen här som fagnar allt gäng fyrs. Han kan färra skumpat och syndra några sjöjer, så är man just det. Alltså, jag skiljer inte ordentligt hur man inte kan färra in av ötlen och färra sitt liv. Det här man säga.
1: Och så? Onkel Stärska mening om att det är ganska?
0: Alltså, att det är värre och i några år. Jag har alltid kommit här i Conquer, Värre och Vitja i Lockshorta. Och corona kom så att ta oss nu. Så, alltså, som är skiljer där är en orsak att man inte tycker att det ska färs ytla vid vatten och vid glasplinter och så vidare.
2: Ja, det är gott på en kurs.
1: Men i halv kärre är glas.
0: Alltså, det är inte troplösen till när det är det styr. Alltså, det är ett liv under FN-lums. Det är Tyrant Sjörn Krö för att du är hemma liden.
1: Nej. Sherman Rogers under.
3: Ja. Allt ska jag huxa bo så är det den innaste parten där med huxa bär där. Hatte det som händer då anser det folk jag kommer vi det klon akkurat som vi domar runt domar när det blir så viktigt nu då fem eller tjej domar och så snurrar allt sig om domar och där skulle ha en varbil och där skulle ha hetta och hatta och kostar en halv miljon kronor för en domar ska man upplandist som nås ner och det samma vi tryckt ner så nu skulle allt gänga hästmänna och allt som är god skulle gänga hästmänna och ta blöj så öliga på handen med den och jag kan gott tjejpa att det ska vara så jag vet så att här var onkar händningar som gör det att ta sin i eisen det var onkar askar som jag finns fram och det var att det landar sin droga lite ångstande och men så kanske vi kommer att det här provokera att det ska ske och så har vi då det här som att man måste ansätta vatten i skiljer det väl tankar vi tog och jag hoppar hos vet är det i färgen och hvis det näkar vi det här och är det i färgen så är det akkurat det här ränden av vatten och så är det men som att vi står haft en kylig händning eller ett land över det och jag kan gott skilja till att hvis du får in och hickar upp att tryckna så är det hatt att tänka gärna. Kunde då avbörst att luta i öka framför här som vuxningarna var så där runt var och finko när 15, 20 kvadratmeter framför här och vuxningar spelade en runda in här så stod vakten för här super. Alltså, jag vet inte. Jag är en parstra mer huxa bara att är att nu blir allt så styrt och nu kan man inte långt men det är just nu vi är på att du har folk som får oss vid tryggt och annat och vissa vötlen blir lagt där och han ska lägga godkänning och försäljning så kunde vi inte förstå ut.
1: Jag vet faktiskt här till böt som har lagt vötlen det är inte fjäppar som kommer in så är det 3-4 kortar vi är när plastikull men lugga lödde vittjunga fjäppar nu det är farna vötlen och det här var också en glimrande löta men vi den kommer inte till skia så det är goda lov för
3: dig. Ja, det är det inte.
1: Men det är väl coolt bara att fotbollsspelaren får en lagskorn här fjäppar stämt.
3: Ja, men det är som jag också. Hej, du kunde Josh, det syntes så här.
1: Josh syns smidlig
3: här. Ja, syns smidlig här. På en eller annan mata. Men det är alltid det här vi... Alltså, du först har alla söker att gänga tutsch till folk när du bor innan. Alltså, hvis du ska ha politiet till alla tutsch till folk så står politiet kvar en hjörn i alla ständer. Det behövs det inte. Alltså, det är inte alltid nejåt. Och jag hade vid det också gå till att få loss dessa uppgavna. Men jag har inte visst en konkret händning så...
1: Ja, och annars vill jag gärna tvätta en rose eller flera till det vaktarhalter. Som stod öllum från Vujtjunga megin tog det kunde gott enda vid skrampalage vissa vakner var tjejer ta hundratals folk alla stormen av öllum men det var faktiskt det var inte hittet till frifrikild fri passage in till det så jag mig och hattallen och skulle folk ut åter
3: och det är så att och att det är han som råpar i stadion och skall tjovande göra det men att det är fyrstu 2 minuttir at na watchinger er blivi steipa við nær ferra við at ta runch steipa handa fyrir allir pilla ja og altså ta blivi restnis and sort
4: ja ich auch samt
3: weit short ja
4: nei fornek við politi stats
3: to annars er ein hending við steipa finalne sum eg finnur forklaring på bist du vil ja da te er kalt undan mal
4: ja fortell mer til.
3: Ja, det er skaftdømt. Det er eier over mål.
4: Jakob, det prøver ikke å fortelle.
3: Jeg vet det godt. Jakob Johansen. Nei, nei. Det som jeg skal forklare er at jeg bare synes ikke å vite hva det er som henter. Og det er simpelthen til at linjeveien ser ikke at bolten reker at han fremrer vutsingen. Nei.
4: Det er da vi veler å komme utrønder.
3: Nemlig, ja.
4: Og han spyr så da om han
2: reker. Lusta.
3: Ja, nei, han spyr så, og det som så blir er kanskje at man ikke vil eie vi akkurat i personen. Og så blir det kanskje mer en vurdering enn jeg annet. Och är det otroliga tjädra av dig, men det är simpelthen en linjeväri som inte klarar, som inte ser det förr i händelserna, och då är det inte fokus på kanske akkurat till rätt och ökning. Så yeah. Det är skarft dömt som alltid säger här, och jag vet att det är tjädra av dig, men
4: jag är glad att det inte blev utgörande. Alltså det försvärar inte, för du kan inte döma det som blir kärst. Punktum.
3: Nej. Nej, det blir en värdering. Alltså, hvis han vet att han är innanför, tar han hatt och händer så.
4: Ja,
3: och ta så ska han döma dem.
4: Ta er med drottan för.
3: Det är akkurat det.
4: Så att det är känt
3: ett problem. Otroligt, otroligt, otroligt ohäppig.
4: Otroligt vannat.
3: Ja, och men rädligt glad för att inte fick utnyttning.
4: Ja, god och lov.
0: Visst vet att jag var i finalen i 2022 och 2026 så att det är två av malen i Sverige. 2022 skorar Wichinger på ett brottspark som i uppspelen är klart, längst då.
3: Ja, var det Marsten som innanför det?
0: Ja, jag har alltid det.
3: Ja, det passar.
4: Och Björn, vad säger du?
2: Nej, jag håller bara att domaren att var happy för det att det blev avgörande, ja. Men himmen, alltså, jag har tagit stöven allt under. Domare, och tar domare skaft vid kvarst. Och det här görs det inte vi, och det är bara rattla tjejligt visst ju dömingarna få rattla större följer, eller avgörande för dyster, alltså.
4: Det heter annars att det kom väl för att döming.
2: Ja, alltså, jag har tagit så snart, alltså, fri vitt om att göra en fall vid kvarst.
3: Ja, han gör
2: större vid kvarst och mindre vid kvarst.
3: Ja, han gör en brölar, han dömer inkastet kvar, det skulle vara ett witching, och det är alltid witching kvar. Bara fram över, det blir svärt.
4: Ja, det var...
3: Visst, det är det riggaste så
4: fort. Allt kom till allt blev det här största. Men ja, är samtidigt. Men är man framvist på det här att lavera vid dömarna kan du kärst?
2: Nej, visst du är vad slavera?
4: Ja, alltså, det är helt mer svärt.
2: Så, det är en ung med överhållande som står här och han ska också lära sig ut. Det är frivillig att göra.
4: Och spårningen är så om du hjälper domaren eller domaren som är äppen här.
2: Det är så det är. Det är en felax, ja. Han skriver felax.
3: Det är inte som en normal.
4: Men här är psykologa vissor i tog att att var skaffa lugg så vi talade om, men där kommer man så väl för uppgången till så där.
3: Vi ska Thomas sen till Habbe.
4: Yes, vi finns ju vuxen till lucka vi finalen fram ur Aurik. Det ska jag se. Let me heard of där jag bor så isen.
0: Ja, är på väg sant.
4: Micha Thomas sen till Habbe till Sjövnar
2: som nu du haft att stäpa i 25 minuter. Det kommer på bord. Jo,
4: det kommer på bord. Men det låter lust där kring som så typ. Men det är så stäpa om sen.
3: Bara för oss sen alla.
4: Men det kommer lucka attacka kontext ner. Habbe har meld ut och snack om vi får bröta till nämnda strukturer skulle brötas, vi skiftar nämnda rot vid alla satser på våra egna tillfär, vid av ungdomsstalt, vid av skuvda vänjaren och vi tar som att sätta Michael Thomasen. Det är två ting som i mina över är motsättningar.
3: Michael Thomasen är den perfekta vänjaren jag har på. Jag var bara som att hitta perfekta touchpunkt.
4: Och vet du något som punkt om det här?
3: Ja.
2: Och allt att här vi nu satsar vi ett punkt om, nu är det hända vi, nu är det hända. Jag klarar inte att tälja det med munnen och fingkron, så ofta vi har hårstat det.
4: Nej.
2: Och drångat det hänt.
4: Nej, och kommer Michael Thomasen, och jag följer inte väl här, så tror jag snar. Kommer Michael Thomasen?
2: Ja, han vill inte undergång med över fyra att skapa en gång till oss. Det är så han bröter.
3: Det kan ju ens vara att han...
2: Det kan gott vara.
3: Det kan gott vara. Och i munnen är det, hvis jag har ska säga att han vänjer, så är det Michael Thomasen. Att i HAP är det bara en människa som ska bestämma, och det är hovets vänjer. Allt annat, vissa strukturer och annat är bara blås, så för HAP är i knus och det är vad vi säger tusen för.
4: Jo, men det kan jag också ställa för att knus och knomst är oss ner.
2: Jag känner
4: inte...
2: Jag känner inte fortsättarna till HAP kvart det kunde och kvart det inte kunde. Det är inte annars för.
4: Jakob Borsa, tog en tankar?
0: Ja, så hopp i hevet til søvnene at han kunne komme veldig knappt i atter. Ja. Altså, han vinner jo et marsjøret i Aachen og et i 20 som kommer sindre uvantet kanskje bare om før noen. Og Hetta kan kanska vera viðurskan til at tør. Alt nú HP og í lotn formast klosta besta leið þessu 28 fyrir, ja, så tør eg den rúmla gøum stand kan man sjá, men er du illa eg kennir alt for illa ungdomsstolt og alt anna HP ta sum man høyrir er berre at her er gott av vem, men det kanska 2-3 år for tulja, så og jeg tørs først å si akkurat det.
4: Men det er sats. Takk for kjøtt for Sandrum. Altså, det skulle spillere inn, nekve spillere inn, her fag i saltmålere løtene, det vi da ved eisene.
3: Ja, men til akkurat det som hendte bare i Aachen og i 20, det var det var halvli som møtte jo opp, og så knapt jeg finnet noen spillere inn. Sånn.
4: Men kan man vente at du viser at det som Vujtjinger er, HP er diametrale målsetningene, at her kunne närmast tvåna kaniner hatt någon
3: fast. Inte fotbollen hon.
4: Nej, inte fotbollen, men nu hooks ju bara som happe, så obviously.
3: Ja, ta kundar. Tas mig halv bra över det är happe där sjuste det när vi skiftade ut och till Jamie Ronson Ungren. Alltså tre där gamla männen som kom in där. Tar äldre spelare som kom in där bunchen och så. Är så tjuschen några strategi brytning några sen. Är så att Lee som ränner efter att komma slängt upp på stiathallarna som Jarlett. Och visst här är ända male om man så Henk Roy som jag bara ser 2-3 år kanske till det ser allra bästa linjen stäppa vinnande Oline som vann nu senast. Börjar producera spelare och tar bort några kommer bästa.
2: Här var vi just hörst att det är en 34 år nu en rikva vi.
3: Är färja pastan där hese för när höjer det mera på lutlet än I have just fair och I håller som man har en större atlan vet du och större utla störst all lit att han unko utla att han som är runt I unko
4: och där akra vunnit 15 och chans tillbaka från andra
3: resten. Ja, det ser inte det har vi alltid just och det håller alltid där vuxen spelarna I det där outer final när det alltid är skift. Tar som där skulle finna ut är att finna en atlan så att komma bästa I mera det som watching it. Jag vill helt över skon jag watching it tappa en final 0 men så brukar det rätt att spelarna på den rätta matan än att vinna 0. Visst du bara håller spelare som vänjer bästa linjen ner att out i finalen och så uppåter och det så tar som spelare här tar får inte på sjur tog. Så men är allt det som jag får veta om nu är att det är bättre vet jag happy och det hoppas jag.
4: Och för att skonta mer att se vid alla att nämna 2 ungefär det har släkt för dig nu som den det när vi är på Bjottrus är bestämmer på sex den så I Wichinger noll Sylvester Kai Skala happy att det lika helt kött. Enn er svoi, Vujtjengur, mú lukka takk om enda noen vi tæva 30 sekund. Jakob Ása kan byrja við tær. Vujtjengur spela pura frutt. Det är säkert stått att möta nu.
0: Ja, det är så att nu har jag tagit inte spelat för det största. Och så vet jag inte hur lunch tar fejra Lökmanstäpe. Så det kan vara nog så behagligt huspunkt. Kanske inte enn er svoi att möta Vujtjengur.
4: Det är bara samt där?
2: Åpen distri, ja. Jag har alltid haft en åpen distri som stövar ner. Alltså, men ändå så jag hör mig av att de har luttfavoritter. Ja. Men annars är det Scholtan. Men annars är det Scholtan att en så jag har favoritstövar med Odovic.
4: Nej, det är det. Vad ska jag veta? Jag tror att du vill att det är lite jam. Hända sändningen vill höra bara FO-sajten där. Och samla er sig när jag kommer ifrån. Tack för det, Ludvig. Bye bye.
5: Att det var fotbollspratet från förra personen, Trondo Vattna med läget till Rettos.
6: I hukt i morgon och ta sa är att här var ett mittlänka Labogas och ekat var mittl 3 och 4 sti höjtare än till vann.
7: Ett super El Niño teker sig upp i Kirreavnon och Jesun Dövon och hetta för avrska väckre om Atlan höj.
8: Toxoplasmosa är en parasitter.
7: Och kan det gravisa att toxoplasmosa är i säge, hare och tjetton i färgen. Och hessen parasitter kan smitta människor.
6: Ta El Niño är det flera tropiska ötner i Norratlandshaven.
8: Men här var dottarna lägga mest till det tillräckligt med mild influensa.
6: Så vi kunde se att vi får tuttare latrust.
8: Men efter en badnarkona som är på vägen så kan det skeja foster.
6: Landaur säger man att komma till bättre tvärtroja vikre. Tar det det? Det är typiskt tropiska ötner.
8: Säger kan det vara mittelvärster så vi kommer få toxoplasmos och jag kommer att äta rått kött till de kärpkött.
7: Sänd in genvitan torsdagen klockan 5 minuter. Iberfilm.
5: Askronen nu I sendingen Bolero, Oliver Olsen lägger till rätt oss.

Man ska leva för varandra, ja sannelige gå och siande år. Hetta att vera och i noenån, liva och vera näka fire kvön annan, mean tog en er. Vi tar då her bärst idavs vi är som vägra sannsjönom. Og så vært jeg Kon-Tiki, som jo eisene spalt å fyre danse av hæsar i her minnelige krusferene, ombord av staselige skipenån Color Magic, tja Color Line. Ja, eisene eit godt orkestor, og ens vel og gutta, så kjenner vi jo eisene Kon-Tiki vel, av dansebandsfestivalen hun ui vaje. Og jeg vet at Bæje, Sundryd og Klaus dama og medalja vel just hentan sanjen, nå kan du lukke dine øyne.